0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Napoved premijeja Janeza Janše, da bi lahko zaradi domnevnih nepravilnosti na referendumih sledili predlogi za krivdno razrešitev državne volilne komisije, je naletela na ostre odzive. V državni volilni komisiji opozarjajo, da so neodvisen državni organ, katerega naloga je zagotavljanje zakonite in nepristranske izvedbe, volitev ter referendumov. Odbor Državnega zbora za obrambo se je seznanil s proračunskimi dokumenti Ministrstva za obrambo za leti 2027 in 2028. Predlog sprememb proračuna za naslednje leto predvideva več kot 1,9 milijarde evrov, kar je 362,4 milijona evrov več v primerjavi s prejetim proračunom. Vlada podpira uveljavitev zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije in nima pripomb na predlog za razpis referenduma. O njem bo državni zbor odločal v petek. Predlagani datum referenduma je 6. decembra.

0: Aktualno vreme, 7 stopinj v tem trenutku, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 18. Enako vreme nas čaka tudi jutri, čez vikend pa bo oblačno, temperature pa bodo ostale enako okoli 18.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
2: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
3: Težko je številke zjutraj razumeti.
0: Ja, vem, ja.
3: Veš, ko pogledaš na TRR, je tudi težko, recimo včasih. Številke so težke na splošno.
4: Res je.
3: Spomni se matematike v srednji šoli.
0: Kaj hočeš, imela sem 4 pa 5 matematika.
3: Kaj?
0: Sicer sem bila... Ja,
3: tako da je nekdo svinske polovice nosil, ne, ko mi so gledali, tako da... ok, torej Jeger je na dopustu ta teden, da je nema in Matej smo tudi danes tu. Dobro jutro.
4: Dobro jutro.
3: 3 minute čez pol šesto. Zna biti pestro danes, glede na to, kak se je začelo. Torej ne bo do 8 do 18 stopin bo danes.
0: Ja, ne, to je čez vikend.
3: Dobro, se vse eno, pač
0: ampak,
3: ne bo osem.
0: Ne, ni več osem, zjutraj bodo niže temperature.
3: Zdaj pa tudi zjutraj več ni, ne, se pa tem v bistvu...
0: Ampak zdaj niže, tudi od osem, zjutraj. Okay.
3: Gremo dalje,
0: ja,
3: ne?
0: Ja, prosim.
3: Hvala lepa, ni problema. Tako da je lepo, da ste tudi danes v četrtek, 15. oktober, najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Overju do 23 minut pred šesto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek, 15. oktober, imata rada mandarine?
2: Jo.
0: Jo.
2: O, ja. Ja.
0: Dost poješ?
2: O, veš koliko.
0: Že znaš kitajsko?
2: Naša.
0: Ok, to je eno od tez v včerajšnji zgodbi totega reporterja Milana. Če ste morda zamudili, izvolite.
3: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: ko bodo ponovno pri ponudbi sadja prevladovali citrusi, natančneje mandarine, pri nas pa vemo, da se oglašujejo in so zelo popularne neretvanske mandarine. Jaz sem ta trenutek na terenu pri enem od teh obcestnih štantov, ki se pravzaprav krši bi pod težo teh krasnih oranžnih plodov. Gospod, dober dan, to je vaš štant, ne?
1: Ja, dober dan, servus.
0: Dober dan, prišel sem eno stvar vprašati. Neretvanske mandarine piše tukaj, da prodajate, pa me zanima, ali je pri vaših strankah to odločilnega pomena, namreč ravno dejstvo, da prihajajo iz doline reke Neretve, ali zaradi tega pridejo bolj kupovati?
1: Ja, gledajte, zdaj, ne, neretvanske mandarine, kar pomeni, da so najbliže nam, ne? Torej, pot do nas je najkrajša, torej so praktično sveže. Ker če bi španske, pa egipčanske, pa nemo odkot, pa ne vem, ni za nič narobe z njimi, samo pač pot do sem traja, kar pomeni, da več niso tak sveže. Pa tudi, če bi za imel napisano egipčanske mandarine, ne vem, no, tak bolj se sliši kot nekaj skupanino, da zdaj prodajam, ne.
0: Aha, okej, okay, ja, super, super.
2: O, dober dan, lep pozdrav.
0: Ja, ker izvolite, gospod Nemoto, ja?
2: Pet mrež bi imela.
3: Pa kam pet mrež, kam, kaj bo konec sveta?
2: Ja, vikend bo.
3: Pa vsaki dan je tudi tu.
1: Ob nedeljah ne prodajam.
2: Vidiš, da ga ni ob nedeljah.
0: E, nijete radi mandarin, gospod?
3: Mam jih rad, samo ne, zdaj tako ona kupuje to. Mislim, tak je obseden, s tem vprašajte jo, zakaj mandarine, pa vam bo ko biolog, zdravnik vse razloži.
0: Zakaj mandarine, gospa, zakaj?
2: Zakaj mandarine? Čude, to je najbolj zdravi sadež na svetu. Ne vem, če ste vedeli. Bogat z vitamini, C, A, B, 6, kalcij, magnezij, baker ima not.
0: Res, bejšta.
2: Ja, pa za krepitev imunskega sistema. Najboljša stvar pa za holesterol znižati, da vas kap ne trofi. Niste vedeli tega, ne?
0: Ne, absolutno, ne.
2: Plus tega za ledvične kamne tudi je zelo, zelo, zelo, zelo dobra, pa za dober vid.
3: Verjetno proti ledvičnim kamnom, ne?
2: Ja, proti, kaj, seveda ne za kamne.
3: Zadnji stavek pa nikoli ne poveš, da jih je treba uživati v malih količinah, redno, ampak v malih.
2: Ja, sej, zato pa pet mrež.
3: Ne, ni za to pet mrež, ker jih 9 trikrat na dan poješ, zato je pet mrež. Pol pa greš na WC, pa tako, da nekdo v tunelu bombardira se, čuje vun. Ne moreš samo mandarin žret. Jaz prijem domov, kaj imamo za jaz, odprem hladilnik prazno, imaš mandarine. Pa kak je mandarine, pa kaj si normalno ja tak napihuje, da se v avto ne mora pripasati.
2: Neretvanske ne napenjajo.
3: Pa kak je neretvanske? Tak je vse neretvansko. Augusta z Lubenico kupo, pa je oni tuko, pa govoril, kak še pred 3 urami je nekdo v Kardeljevem oziroma pločah v trgu, pa vse živo. Doma odprem pa les. No, to je sami marketing. Zadnja neretvanska mandarina, ki sem jo dal v usta, je tudi bila tak kisla, smel rit skup stišeno, ko sem 4 leta star.
1: E to moja ni bila.
3: Ne, ne, samo mi, vi si serite. Pravim, jaz toliko mandarin pojem, mandarina več od tudi izhaja. Res. Z Kitajske.
0: Res?
3: Tako. Se to je mandarina, mandarinščina, jezik, ono. Zdaj, če hodim po glavnem trgu, pa se 3 Kitajci menijo, jaz ne jih 70% vse razumel. Pa v življenju nisem se to učil. Jaz Kitajsko znam, toliko mandarin sem požer. Vzami ti tri mreže, pa grema.
2: Pet mi daj pusti, ga sitnje.
3: 3 vzami.
2: Avto ti leze nazaj, roče
3: nisi zategno. Kje mi leze avto?
2: Pet mi daj.
0: Dobro, kot vidite, pač ljudje imajo radi, super. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: 13 minut pred šesto, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Aktualna situacija danes, ko gremo na brzino ceste.
2: Ja, trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo.
0: Super.
2: Potovalni čas Maribor-Ljubljana je trenutno 1:15, morda pa velja še opozoriti, da na štajerski avtocesti do konca oktobra ostaja zaprt priključek Šentil v smeri Avstrije.
0: Ja, ker tam delajo. Ne?
2: Tako. Tega,
0: tam
2: tako.
0: Se zna tudi malo nabrat. Temperature je 8 stopinj, danes bo samo, ne?
1: Ne. Trenutno 7 stopin, danes pa bo do 18.
0: No, evo. Da, ne do 8, kar je morda kdo danes jutraj kje slišal, morda celo je to kdo danes jutraj dejansko rekel, ampak pustimo, gremo dalje. Gremo skupaj v ta četrtek 15. oktobra in ja, naši domovi ne bodo več to, kar so bili. Je Apple imel svoj predstavitveni show spet in so predstavili tako imenovani Home View.
1: A točno.
0: Reči, si videla?
1: Sem videla, ja.
0: Ja. Tak, zdaj tudi Apple stopo zraven, seveda Amazon ima svoj Echo Show, ne, Google ima Nest Hub, zdaj pa še Apple, tako imenovani Home View, ne, da lahko vse naprave, pa vse povežeš in ti je ena centralna, tak zgleda, kot tablica. No?
1: Ja, kot tablica, ima ja. Tako kroglico.
0: In ti skrbi za vse pametne naprave v tvoji hiši. S tem, da tu pravijo, da je šlo še, da gre še naprej, ker je zadaj seveda Siri AI in je povezana tudi z, ne vem, tvojimi, če si seveda v Appleovem ekosistemu, Matej Zeha, ja, povezana z Safarijem, s poročili, FaceTimeom, koledarjem in vsem. In tudi na tak način lahko, ne vem, ti samo hodiš po hiši pa vprašaš, kaj so mi, ne, mucike včeraj pisali, kaj mi je mucika ena včeraj napisala, pa ti ona pove, ne, ali pa kaj mi je za en recept mama poslala včeraj, ne, pa ti ga pove. Sicer ne v slovenščini, vprašanje, če bomo kdaj dovolj interesantni, da bo dejansko Apple naš jezik implementiral tudi na tak način, ampak prej slej se verjetno bo zgodilo in prepozna tudi obraz, tak da lahko je 6 različnih profilov, se pravi za celo družino, ne, in prepozna po imenu, po obrazu, karkoli rečeš in se takoj preklopi na tvoje stvari. Tak da, imajo še zraven pametno ključavnico, ne, pametni ta interkom oziroma pač video, torej video povezavo med, ne vem, ograjo pa.
2: No, okay. In ema. Potem ti to crkne in ne moreš domov.
0: Kamero pa vse, ja. Sveda lahko.
2: Aj.
0: Ko ni elektrike, pač,
2: ključ je ključ.
0: Ko ni elektrike, pač na tradicionalen način greš not, ne, skozi priprt okno v špajzi. Ja. Se pa te ve, kak smo hodili, da se ni čulo, pa da nismo ružili, pa se zlamali
2: cilj. No, to ja.
0: Ne, nismo tak, no.
1: Ja.
0: Tak se pač reče. In zdaj sve je tu takoj vprašanje, kaj pa z našimi podatki, zdaj še bojo doma špionirali, pa se na Apple rekli, da Apple absolutno ne more dostopati do podatkov, ki jih nabira. Zadaj je en špilov.
1: Kako naj, če ima koledar?
0: No, pravim ti.
2: Ja.
0: Zadaj je en jazbec špila violino, tako. Pa srnice po zadnjih tačkah. Tak
2: pa en zavija, ne, čokolado.
0: Ja. Ampak se veste, ne, že zdavnaj smo na račun svoje zasebnosti, oziroma smo plačali svojo zasebnosti o to, da smo pač po naravi bolj komod, ker smo lenuhi. To je pač...
2: Ja.
1: Ja, res je.
0: No, jaz se upravičujem, samo ni še 6 in prečesto govorimo samo resnico. Ja. Okay, ampak težke misli za tak zgodaj zjutraj, tak da dajmo umiriti z eno legendarno. Johnny Logan, Hold Me Now. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Don't close

0: Poleti Radio Maribor.
1: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji, Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
0: Odprti zakon.

0: v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
4: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni.
5: Autojarc na Ptujski.
6: Radijska mreža Toti Radio.
7: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
8: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
7: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
9: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
10: Ura je 6.
11: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. uri iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih. Odbor za izobraževanje se je seznanil s predlogom proračuna za šolstvo. Za leto 2027 je predvidenih 3,33 milijarde evrov, skoraj 124 milijonov manj kot letos. Če prištejemo stroške plačne reforme, bi primanjkljaj znašal 428 milijonov evrov. Opozicijski poslanci opozarjajo na posledice za šolski sistem, medtem ko ministrstvo napoveduje reformo osnovne šole. Za leto 2028 je predvidenih 3,35 milijarde evrov. V Zvezi društev slepih in slabovidnih Slovenije so ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga zaznamujemo danes, opozorili, da se ljudje z okvaro vida želijo biti vidni, slišani in enakovredno vključeni v vse vidike življenja.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
13: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
9: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. 0800 10 55.
11: Trenutno posebnosti v prometu v naših koncih ne beležimo in želimo, da tako tudi ostane. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je v tem trenutku 1:17. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko kaj opazi, 0800 10 55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
16: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu 8 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 18. Enako vreme nas čaka tudi jutri, čez vikend pa bo delno oblačno, temperature pa bodo ostale okoli 18 stopinj.
17: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
9: Uživo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
18: Minute čez šesto, želimo dobro jutro.
11: Dobro jutro.
18: Dobro jutro, dobrodošli, četrtek 15. oktober. To je torej dan, ko se začenja zares. Ja no, si sam rekel v novicah,
11: ja,
18: danes se začenja predvolilna kampanja. Tudi uradno.
11: Zdaj nam bodo kandidati skakali iz vseh koncev in krajev.
18: Ja. Po mojem ne, ne, vsakem iz svojega kraja oziroma mesta, ne, samo tak, ampak dobro, to se samo jaz tak razmišljam. Mogoče je drugače, pa sem si jaz slabo prebral.
11: Ne, malo preširoko sem zastavil.
18: Ja, bi rekel, ja, življenje. In ja, mi bomo na Totem radiju seveda podrobno spremljali dogajanje. Danes nas bo ob 8 tudi recimo prvič obiskal naš uradni komentator lokalnih volitev, poznavalec in izjemen novinar, urednik Večera, Matija Stepišnik, ki bo vsake toliko prišel, pa bomo malo rekli, ok, kaj je bilo s tem tednu. Ne? In ja. Danes, recimo ob 8, bomo, kaj nas čaka zdaj in kaj bo in kake so pač projekcije in razmišljanja. Ker je v nedeljo štajerski derbi Maribor Celje, danes pride ob 8:30 Miha Blažič mimo, naš branilec, da se malo pomenimo, kak je ki, če rabi kak taktičen nasvet, če ali pa kaj ne.
16: Tako.
18: Torej, žogo čim dlje od gola.
11: Samo pali.
18: Pametne, ne, ti samo pali. Po moško. Drugače pa, ker je četrtek, imamo tudi, si bomo pogledali v portale, pogledali, kaj je danes za en dan in jutri se začne pivo, torej pivo fest na Vodnikovem trgu, torej na tej ploščadi, na tržnico in mi bomo imeli eno posebno uverturo. Hmeljaton, ki pa ne bo prav Hmeljaton in bitka za kralja nazaj počesanega totega radija. Ampak to je samo nekaj stvari. 1, 2, 3 se bo zgodilo, da bo ura 9 tudi danes. Tak da vabljeni, da preživite tudi to četrtkovo jutro z nami na Totem Radiu in Totem TV-u.

0: 8 minut če 6. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Torej, 15. oktober, moramo pogledati, kaj je bilo kaj takega na današnji dan, da se znamo orientirati času in prostoru. Na današnji dan leta 1940 je bila premiera kultnega filma Veliki diktator oziroma The Great Dictator Charlieja Chaplina.
1: Dobra.
0: To je šele staro ima.
1: Še niti ni v barvah.
0: Ne, niti približno.
2: Ne, se poznam.
0: Poznaš?
2: Samo...
0: Je bil del kurikuluma na
2: fakulteti. Ni v barvah, je malo težko.
0: Ja, malo težko. Pa tudi piksli so slabi. Ne vem, če so sploh piksle takrat že imeli.
2: Ne vem, no, iskreno.
0: Žarnice samo, ne? Tak da, ja, to je bilo na današnjem. Leta 1989 je bila recimo v Ameriki premierno predvajana serija Baywatch. Popkulturni fenomen 90-ih. To je bilo tako, ko smo se menili, ko je bilo Fertig Knight Riderja s Hasselhoffom, ne bo nikoli nič več.
1: Potem
0: je Baywatch prišel.
1: Yeah.
0: In ja, vse je bil David Hasselhoff, samo so bili drugi atributi v počasnem posnetku. Tako so tako laufali.
1: In lasje v vetru.
0: Ja, lasje, ja. Predvsem to.
1: Ja.
2: Super.
0: Leta 99 je bila na današnji dan premiera še enega kultnega filma Davida Fincherja Fight Club.
1: Oh.
0: Ja, Edward Norton in Brad Pitt. Vrhunski film. Tu so že piksli na meji, ima to bi
2: ne,
0: že
2: ne, mogoče sem gledala, samo zdaj, kako se rekla?
0: Fight Club. Pa ne bom povedal konca, ker konec je celo bistvo za koga, ki morda še ni gledal, da ne bi pokvarili. Ampak je eden od tistih filmov, ko rečeš, boah.
1: Res, in tudi izjemen soundtrack.
0: Ja.
2: Sem gledala.
0: A si gledala? Okay.
1: Dobro.
0: Končno.
1: Nekaj,
2: ja, ker je tu še Brad Pitt.
0: Kot sem rekel, da Brad Pitt igra.
2: Ja, ampak
0: dobro,
2: tu je še.
0: Dokler ti ne vidiš na sliki, ko si pogooglaš, ne velja.
2: Ne, nisem vedela, da je teh oblačilih in ta oblačila so mu zelo znana. Ta jaknica,
0: razumem,
2: jeans, rjava.
0: Vredo. Glej, vsak ima svoje.
2: Ja.
0: Moramo se s tem kregati. Zakaj je danes, prav danes, 15. oktober? Zato, ker je leta 1582 papež Gregor 13. uvedel tako imenovani gregorijanski koledar. In država, ki so ga sprejele, je bil pravzaprav šele 4. oktober, samo je šel naenkrat iz 4. na 15. Ne vem, kako imate v Bosni. Gregorijanski koledar je bil torej res uveden na današnji dan in to je samo še en dokaz, kak je čas izjemno kompleksna zadeva in da so vse te številke in datumi pač samo naša percepcija in razlaga.
1: Ja.
0: Ker je pač že takrat Gregor rekel, ne bo 4. 15. bo, zato ker bolj se upada z vsemi gibanji lune in nebesnih teles in ne vem če so vse. In...
1: Ja ne, pa plače so 15. ne?
0: Ja, v 16. stoletju sploh je to bilo izrazito urejeno in takrat so pač eni dobili plačo v goldinarjih, eni so pa dobili zgažlo pri hrbta. Ne? Okay. Na današnji dan leta 1928 tudi uspešno zračna ladja Graf Zeppelin zaključi prvi potniški polet čez Atlantik. To je bilo takrat tudi kar revolucionarno, pa kak teden hitreje kot z normalno ladjo. Tako da to je bilo kar, sicer se je zgodba žalostno končala z Zeppelinovim bratom Hindenburgom, ampak pustimo to, no, pač bil je to takrat vrhunski dosežek in pa recimo padel je tudi hitrostni rekord na kopnem, oziroma prvič so z vozilom, ki je peljalo po tleh, prebili zvočni zid. Andy Green je v puščavi Black Rock vozil 1228 km na uro.
2: Ojoj.
0: Ja, imel je pač avto, ki je imel motor od reaktivca vojaškega, ne, in je pač ga nažgal po ravnem, preživel in to je to. In pa morda še to, leta 2001 so novinarji predvsem v Združenih državah Amerike dobili vabilo na Appleov dogodek, ki je bil sicer teden dni kasneje, ampak na njem je Steve Jobs predstavil prvi iPod.
1: Oh.
0: Od iPoda ni veliko ostalo, razen da rečemo podcast. Te je bil predvajalec glasbe.
1: In jaz ga še ne imam.
0: Resno?
1: Ja, ja.
0: iPoda še imaš?
1: Ja, ga imam in to tistega ta večjega, 128 giga.
0: Ja, ko je bil kar, ne?
1: Ja, ja, ja. Ja, ja.
0: To je škatlica.
1: Ja.
0: To je 25 let nazaj ima, ja?
2: Ja,
0: in od dobro. iPoda je ostal samo še izraz podcasti, v bistvu.
1: Res.
2: A je to?
0: To je to, gledaj, oh, pa okay. Ne, gledaj, pa gledaj, tiho vse fizel, pa ga imamo. Ja, tak da ja, to je bilo recimo na današnji dan 15. oktobra, da vidimo zdaj, kje smo v času in prostoru. Morda še to, ker je Matej vseeno, taki kot je, na današnji dan v Rusiji leta 1964 vodenje po Hruščovu prevzame Leonid Brežnev. Pač.
1: Ja, pomembno.
0: Zelo.
1: Ja, seveda.
0: Seveda, da je. 14 minut če 6. Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Eno legendarno, tu so Journey in Don't Stop Believin'.

0: 10 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Četrtek je in ob četrtkih si obvezno pogledamo v portale. Mm-hmm. To je takrat, ko Ema pogleda v moške portale, pa najde kaj zanimivega. Jeger v ženske, ker jegra ni, bom danes jaz prevzel to izjemno težko in zahtevno nalogo.
2: Ja.
0: Ne? In kdo začne? Ema, ti ali jaz?
1: Kako želiš?
0: Te pa, če nije igra, bom jaz danes začel.
1: Ajde.
0: Malo včeraj sem si vzel čas in sem šel in veliko zanimivega branja je na ženskih portalih, moram kar povedati. Veliko. To sem se naučil. Sicer bolj malo zapomnil, ampak sem pa našel eno stvar in sicer razlago, ki se ji reče skrivnost nevidnega masla. Ok, situacija, predstavljate si, pač pripravlja se kosilo, ženska kuha, nekaj pripravlja, ne, in reče moškemu, daj mi samo puter ven z hladilnika. In moški pride do hladilnika in gleda in premika neke glaže not, pa premika neke posodice, pa reče, če nimamo putra, pa ona pride... Pa vzame. Skrivnost nevidnega masla. Ampak to ima razlago, tako so razlagali na tem ženskem portalu, ja, ker so, gre za evolucijsko nastavitev, ker smo moški, bojda oziroma naši možgani so zgodovinsko ali pa antropološko prilagojeni iskanju premikajočega se plena. Veš, tako da, če bi mogoče puter malo migal, no?
1: Daj, no, to izgovoj,
0: bi puter tak delal...
2: Veš, kak bi jel, takoj, hop.
0: Ja, bi ga takoj. Ženske pa imajo širši kot zaznavanja statičnih predmetov. In zato, pa tudi jasno boljši spomin, ker vemo, iščeš nekaj kjerkoli po stanovanju, pa nijamo tega, pa kdo je to pospravil, pa se nijamo, pol pa pride ona pa reče, hop, na.
1: Ja, ker me pospravljamo več istim.
0: No, dobro, ni nujno. Ne, vsaki moderni družini je že delitev dela in nalog.
1: To je res, ja.
2: Tako.
0: Oziroma, zakaj smo delali otroke. Tak da, ja, evo, skrivnost nevidnega masla, rešena. Tako se rekel, jaz sem res zanimivo stvar na ženskem portalu našel. Kaj pa ti na moškem,
1: Ima? Jaz sem na moškem portalu Men Health.
0: Opa.
1: Kaj to že moško zdravje.
0: To je bila včasih tudi revija, se ne vem, morda še je.
2: Men's
0: kjer
2: Health,
0: smo bili, veš, na naslovnici.
1: Lahko pa izslikam pol.
0: Lahko, ja.
1: Zdaj. Pravi, da bi morali tudi moški uporabljati ritual za njegovo kožo.
0: Ah, joj.
2: Okay. Ritual za
1: njegov... Ritual za njegov, torej skincare, maska za obraz.
0: Skincare, ja.
1: Ok, Gen Z reče druga.
0: Ok, pardon, se pričem.
1: Maska za obraz, torej za...
0: One kumare, gor pa to?
1: Ja, točno.
2: To zvečer se to dela.
1: Sicer imamo tudi zjutraj tudi, bi mogli vsi delati.
2: Se pravi, eno uro prej
1: vstati. Veš pa cleanser, si prvo daš. A ne veš,
0: tako. Cleanser,
2: tak z rokami
0: misliš,
2: moraš delati cleanser.
1: Joj, kak mi neče več stupata.
0: Ok.
1: No.
0: In zakaj?
1: Ja, kaj zakaj?
0: Da bi imeli boljšo
1: kako izgledate.
0: Ok, s tem se ne moramo krigati. Ok, lahko potem prevzamemo tudi ostale stvari, ki so povezane s tem.
1: Make-up, je to lahko?
0: Ne, make-up. Z nego kože, torej se pač vloga obrne in je ona že zvečer v posli v spalnici, ti pa prideš iz kopalnice, prideš v spalnico med tem, ko si mažeš roke, pa ji v 3 minutah zdrdraš, kaj vse je narobe danes naredila.
2: Ja.
1: Ne, lahko pa samo krim.

0: Jutri Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10 in 21 na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
3: Das der Gurgel nicht verrust.
4: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
5: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi, ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Gostinci, trgovci in podjetniki. V Tuš Cash & Carry vas čaka bogata ponudba pijače, živil in neživil. Vse za vaš posel na enem mestu, po odličnih cenah. Naročite na tuš.cc.si.
8: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
9: Pri najbližje Monterju in na tratnjek.
8: Že od 2990 evrov.
10: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let. Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
11: Obljubljal sem.
12: Na Gorci v Malečniku vas bodo vrhunca pripeljal akustični orgazem.
1: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si. Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
0: Radijska mreža, Toti Radio.

0: znanosti v svet. Na Univerzi v Mariboru bo danes potekal zaključni dogodek Festivala znanosti in umetnosti Festum 2026, ki bo posvečen vplivu umetne inteligence na raziskovanje, izobraževanje in ustvarjalnost. V kopališču Pristan pa bo v soboto 17. oktobra potekalo prvo državno prvenstvo za morske deklice Slovenije, pri katerem se udeleženci v vodi preizkušajo v plavanju s posebnimi plavutmi, ki spominjajo na rep morske deklice.
1: Se, to smo že leta, tudi kakih dve leti nazaj se mi zdi, da oziroma tam bolj na začetku totega radija smo tudi eno to morsko deklico gostili.
0: Ja?
1: Takrat je Jeger dobil povabilo in se nikoli ni odzval.
2: Kaj?
1: Ja, da bi se oblekel gor v rep in bi tak zapeljivo sedel ob robu bazena.
0: Verjetno je povabilo še odkud,
1: ne? Dobro, seveda.
0: Je, ne? Ja, ja, okay.
1: Samo trenutno ga ni, ne?
0: Ja, se pride on nazaj.
1: Pride nazaj. Ja, ja. Morske deklice imajo rep celo leto.
0: Tako.
1: Kaj ti hočem reči, ne?
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
0: Ja, previdno v Pesnici oziroma ne prehitro, tam namreč na voznike preži radar. Potovalni čas Maribor-Ljubljana je v tem trenutku ura in 26 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič, 10 5 5.
2: Aktualno vreme. V Mariboru 8 stopinj, v Lenartu 7 ter v Zlatoliči 9. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 18. Enako vreme nas čaka tudi jutri, čez vikend pa bo oblačno, temperature bodo ostale podobne okoli 18.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
1: 4 minute čez pol sedmo, Jeger v tem tednu manjka, Dejan, Emo in Matej smo tu, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
1: In potem, ko je bil zaradi vremena veliko krat prestavljen, je zdaj tako daleč, oziroma bo tako daleč, ta petek in soboto na platoju nad Tržnico, Pivofest! Še ena izjemna priložnost, da se podružimo, rečemo kaj dobrega, pojemo kaj dobrega in imamo na splošno lep petek in soboto. In ker je Pivofest, vemo, lani je bil legendarni prvi tradicionalni hmeljaton, v katerem je Tomaš Medvar dobil laskavi naziv kralj nazaj počesani totega radija. Tokrat pa bo hmeljaton malo drugače in včeraj je tudi jasno, kdo se bo udaril, kaj ti jasno je, da je Medvar predal naslov letos brez boja, Jeger pa tako tak manjka. Vse te informacije, torej kaj se bo dogajalo, vemo kdaj, jutri med 8 in 9 zjutraj, hmeljaton 2, kdo bo nastopal, kaj se bo, ne, kake muke bodo čakali v tekmovalca. Ampak gledaj, nagrada je res lepa.
2: Mislim,
1: Medvar je rekel, da mu je spremenilo življenje, ne? Ko je postal kralj nazaj počesani totega radija. Vse to v nadaljevanju, pa dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: 6:41 minut je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, ta petek in soboto, torej Pivo Fest na Vodnikovem trgu oziroma na ploščadi na Tržnico. Lani je bil prvič v našem mestu, bilo je super, bil je mogoče celo malo prej, samo letos vreme ni hotlo špilat. Ne? Ja. Ne možete imeti Pivo Festa, pa dež.
2: Ja, seveda.
0: To je lahko samo na Martinovo. Tisto nikakor ne odpade, ker ne možete novega leta predstavljati. Tako da, ta vikend, petek in soboto, od dopodneva pa do večera, bo tam res ogromno vsega in še en fenomenalna priložnost za druženje, da se srečaš in pa seveda za nas, da jutri zjutraj izvedemo tradicionalni hmeljaton, video posnetek lanskega in kaj se je dogajalo seveda v naši audio špajzi, ko sta imela kar zahtevno traso Medvar in Jeger. No, letos bo tekmovalni par za laskavi naslov Kralj nazaj počesani totega radija bo prinesel dva nova tekmovalca. Ja, in jasno, oba manjkata, ker tak je, ne? Ne vem zakaj, ali se skrivata, ali pač
1: nočeta,
2: ne
1: upata.
2: Ne, seveda ne.
0: Ne veš, ne, ker Jeger je to planiral, ne, čeprav je očitno edini vedel, da bo Pivo Fest ta petek in soboto. Medvarju se malo upraviči, ker ima skupino Alo Stari vseeno veliki koncert. Jutri zvečer, ne, v Ljubljani.
1: Najmo bo.
0: Žalav gre kaj narobe že zjutraj, ko rečeš Pivo Fest. No, ampak včeraj se je to v Fras in Medvar šovu razkrilo, ko je mimo prišel Andrej Mernik. Andrej,
3: lep pozdrav.
2: Zdravo, Andrej, zdravo.
3: Kak je sreda zaenkrat?
2: Dobra je sreda.
3: Štima,
2: vedno.
3: Ja,
2: valjda.
3: Sreda okay.
2: Vedno dobra.
3: Maš kaj danes takega, ko bi mogli se še posebej pripraviti in pozorno poslušati?
2: Glede na to, da je konec tedna v Mondu Nika Zorjan, ima koncert, ne bomo darili vstopnic, zato ker je vstop brezplačen, bomo pa eni družbi štirih podelili mizo za štiri osebe in gori mehurčke.
3: To pa je fajn nagrada,
1: Bravo.
3: Se lepo vsedeš, ne, pa spodi poješ.
2: Ja.
3: Svetovno, pa se dereš. Pa odrepaš, on je del od Masaje.
2: Od Masaje,
3: če onem piše. Ne? Ok, Andrej, naj ti povem samo eno zanimivo zadevo, o kateri lahko govoriš tudi danes, če želiš. Namreč, se spomniš lanskega hmeljatona, ko sva jaz in Jeger tekmovala tu s Pirom, dol, ne? Pa uvira smo imela, kdo manj polije. Tudi letos se pripravlja boj. Boj za naslov, kak je že kralj...
4: Nazaj počesani prvi, ja.
3: Tako, to sem pač jaz ne postal, ker sem uspel premagati Matica. Ampak letos se ne bom boril jaz, letos bom meč predal Marko Tufrasu.
4: To še je stvar debate.
3: Marko Fras je bil izbrano.
4: Jaz protestiram.
3: Vse je dogovorjeno, Marko Fras je tisti, ki bo se boril in branil čast, pač ne vem, koga. Ampak pač jaz sem po radiju pogledal, da nobenega drugega ni bilo, da bi, ne.
4: Krasno.
2: Te je prišel Fras na vrsto.
3: Jak jaz nimam časa v petek, ne, sem rekel, glede, nič, Fras.
2: Samo, čuješ, jaz pa nazaj. Vašemu veličanstvu, kralju nazaj počesanemu prvemu, še eno drugo stvar povedal, da je mene Dejan danes klico in mi je rekel, da moram jaz v petek Jegra zamenjati, ker je na
3: dopustu.
4: Kaj, mogoče boš kuj sam, pa boš kuj dobo nas.
3: Ne.
2: To je zdaj izjemna
1: priložnost. Marko, tako
4: ne. Leli sejaka Lejana, on nič ni povedal.
3: Ne, nič, ne.
2: Vidiš, se veselim dvoboja s tabo.
3: Svetovno, se pravi
4: Fras. Če skom, Mernik, pol s tabo.
2: No, evo, vredi.
0: To je ta stavek. Jap, Fras in Mernik se pomerita letos. Oziroma letos, jutri, Meljaton 2, jutri med 8 in 9, pripravljamo malo drugače, ker ne sme biti isto, da bi zelo nosila krigle tu po Koroški. Pripravili smo ima en splet izzivov, katerih tematika je Pivo Fest. Seveda bomo jutri vse to spremljali v živo, v etru totega radija. Seveda bomo vse skupaj objavljali tudi na naših družbenih omrežjih. In pa, jasno, lahko pridete tudi v živo pogledati že zjutraj, čeprav še ne bo odprto.
4: To si je za pogledati.
1: Se
0: boste Fras in Mernik pomenila. Ja, dvometrski.
1: Ja, dvometrski človek.
0: Kelner.
2: Dvometrski človek.
0: človek. Ja, kaj pa bi bil drugega?
1: Mislim, da tu hodi pa ta,
0: ja,
1: če sploh znovu
0: ja. To je pa komedija posebnih razsežnosti, tak da ja, v naših pripravah na Pivo Fest jutri zjutraj med 8 in 9. Hmeljaton 2 za laskavi naziv, kralj nazaj počesani, drugi se bosta pomerila Fras in Mednik. Živo seveda tudi na Totem radiju, brez skrbi.

0: Pretenders, don't get me wrong, to ti hudi hiti tudi danes. Zjutraj 10 pred 7 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro. Dobro jutro.
0: Danes je 15. oktober, jutri 16. ko bo tudi svetovni dan oživljanja. Vemo, to je ta osnovna veščina, ki bi jo morali vsi obvladati ali pa vsaj poznati, ker nikoli ne veš, kdaj lahko s tem, komu rešiš življenje. No, tudi letos pa študentje medicine tukaj iz Mariborske medicinske fakultete pripravljajo 12-urni maraton oživljanja, kjer bodo imeli razstavljene lutke, kjer bodo predavali, kjer boste lahko probali, kak bo torej ta maraton zgledal. Na trgu Leona Štuklja jutri pa razlaga študent medicine na Mariborski medicinski fakulteti Vid Potočan. Torej, Vid.
2: Začel se bo ob 9. zjutraj in potekal bo do 9. zvečer. Tekom vseh 12 ur si bomo prizadevali, da bomo imeli neprekinjen prikaz tiso prsnega koša na eni lutki. Zagotovo bomo imeli na couch setu, ki bo na odru neke intervjuje, kjer bomo pač predstavili neke izkušnje z terena. Poleg tega pa bomo tako dopoldne kot popoldne organizirali mini tržnico, kjer se bodo lahko predstavile službe, ki se ukvarjajo z oživljanjem oziroma z reševanjem. Seveda bo pa poleg samega programa tudi možnost, da se sami preizkusite v oživljanju oziroma ne preizkusite, da se naučite. Pač tam bomo imeli lutke, bomo imeli ljudi, ki pač vam bodo pokazali, kako se to dela. Izjemnega pomena je, da se to sproba in da se to sproba čim večkrat. Tako da res vabljeni, da se nam pridružite in da stisnete prsten koš in da vidite, kako to zgleda v praksi.
0: Ja, da ni ono, da smo nazadnje, ko smo delali rdeči križ ja. Spet za avto, kar je lahko tudi že desetletja nazaj pri nekaterih. Ok, torej še enkrat morda vid je pametno, da povemo, zakaj je pomembno znanje oživljanja.
2: Iz dveh glavnih razlogov. Prvi je to, da ko pride do srčnega zastoja, nimamo prav veliko časa. V parih minutah se na možganih začnejo delati nepopravljive poškodbe, v približno 10 minutah pa so pač ljudje praktično mrtvi. Zaradi tega pač, če se nekdo zgrudi pred nami, če gre v srčni zastoj, pač moramo odreagirati mi čim prej.
0: In kak je nasvet še morda za koga, ki se znajde v taki situaciji?
2: Naj čim prej pristopijo, čim prej začnejo pomagati in da ne se zavedajo, da karkoli bodo naredili, je boljše kot nič. Da naj čim prej preverijo odzivnost, ukolikor je neodziven, kličejo 112, potem preverijo dihanje in ukolikor dihanje ni, začnejo z stisi prsnega koša v razmerju z upihi 32.
0: Ok, tako da to so te osnovne informacije, več jih boste dobili jutri na 12-urnem maratonu oživljanja od 9. zjutraj do 7. zvečer na trgu Leona Štuklja, torej študentje in študentke medicine to pripravljajo in idite, res idite, probajte, preverite, osvežite svoje znanje, ker tako smo rekli, nikoli ne veste, kdaj boste s tem, komu rešili življenje. In pa ob tem je treba povedati, da imajo tudi nagradno igro in sicer imajo dres Jana Mlakarja iz NK Maribora in pa žogo, odbojkarsko žogo podpisano strani vseh reprezentantov za vse, ki boste pač tam, se nič ne rabite. Ne, pač samo, greš, ja, pa probaš.
3: Pa dres, dres bo tudi podpisan.
0: Ja, tako.
3: Ja, sicer pa je še dobrodelna zadeva, ne?
0: Aha.
3: Maraton je dobrodeln, zbirali bodo sredstva za lutke za osnovne šole.
0: Okay,
3: se pravi, da bodo lahko že osnovnošolci se učili in vadili, ker od malega je treba to začeti, ne?
0: Če že te ni strah, ko si mali in si v stiku s tem, je bolj večja verjetnost, da boš, če se Bog ne daj, seveda taka situacija pojavi, da boste znali potem tudi zares, morda celo komu rešiti življenje. Jutri od 9. do 7. na trgu Leona Štuklja, torej 12-urni maraton oživljanja, na svetovni dan oživljanja.

0: Skuti Radio Maribor. Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
1: Zoran Predin in Danilo Ženko pripravljata enkratno glasbeno doživetje na posestvu Meranovo.
0: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
2: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na carglass.si.
3: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
4: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
5: Nike Zorjan.
4: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela. Vstopnina ni.
5: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
7: V sredo ob 11. imaš logopeda.
6: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
7: To so oni, ko zalogo oranžni not?
6: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
7: Skor se je ocelila, dokle nisem položil vinila. Pa vseeno šla, ker barva ni prava bila.
8: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. Vinil-outlet.eu.

0: To je E2E. Hudobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Točno tu sva se spoznala. Po hamburgerju sem mu dala. Potem je prišla naša mala. Po vseh teh letih je zdaj cela štala. Šel je z drugo, ker je budala. Je pa tu cela zgodba nastala. En dvojni Hill burger, prosim.
2: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
3: Radijska mreža, Toti radio.
4: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
5: Ura je 7.
6: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Maribor bo danes od 9. do 17. ure gostil tretji vseslovenski sejem kariernih priložnosti. V dvorani Tabor se bodo predstavili delodajalci iz vse Slovenije s prostimi delovnimi mesti in informacijami o zaposlitvenih pogojih. Obiskovalce čaka več kot 120 razstavnih enot, več kot 90 delodajalcev in 23 izobraževalnih in ostalih institucij.
7: Stopite do teh ljudi, da vam predstavijo svoje poklice, stopite do naših sodelavk, ki bodo predstavljali tudi študentsko delo, SMS pas, namreč na zavodovo spletno stran bo v prihodnje možno samo z elektronsko identifikacijo. Če kdo tega nima, lahko to uredi na sejmu. Skušamo na enem mestu zagotoviti diapazon res različnih vsebin, da imajo iskalci zaposlitve vse na enem mestu.
6: Je povedala Mirjana Zgaga, pomočnica direktorja Mariborskega zavoda za zaposlovanje. Dogodek je namenjen brezposelnim, mladim, študentom in tudi zaposlenim, ki razmišljajo o menjavi službe. Vstop na sejem pa bo brezplačen. Marko Lotrič ostaja predsednik državnega sveta. Na tajnem glasovanju se je za njegovo razrešitev izreklo 19 svetnic in svetnikov, proti jih je bilo 18. Da bi bil razrešen, bi morala razrešitev podpreti večina vseh svetnikov, torej najmanj 21. V včerajšnjem drugem krogu nogometne lige prvakov je madridski Real uprizoril preobrat za zmago s 4-3 na gostovanju pri italijanski Romi. V gosteh je slavil tudi Paris Saint-Germain, ki je ugnal Manchester City 4-2. Liverpool je na gostovanju pri Lasku iz Linca slavil s 6-3, Aston Villa pa je doma s kar 6-0 premagala turški Fenerbahče.
4: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
6: Še vedno previdno oziroma neprehitro v Pesnici, tam na voznike preži radar. Potovalni čas Maribor Ljubljana pa je v tem trenutku ura in 29 minut. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
8: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 8 stopinj, v Lenartu in Pragerskem pa 7. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 18. Enako vreme nas čaka tudi jutri, čez vikend pa bo tudi podobno do 18 stopinj.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
9: Minute čez sedmo, želimo dobro jutro.
10: Dobro jutro.
9: In dan danes je marsikdo v Mariboru vodil, pa je tak probo radiatorje, pa toplo. Tam, kjer so, ne, seveda na centralnem ogrevalnem sistemu. In zakaj je toplo danes jutraj? Ker je nekdo šel to pravi cajt vklopit.
10: A res?
9: In nekdo se je celo žrtvoval med dopustom, da je prišel tok nazaj, da se je...
6: Ja, za toplo.
9: Lastno dobje nikoli ne sme priti pred dobrim cele skupnosti.
10: Tako.
6: Je to zdaj v tem času?
9: Ja,
6: ti pravim. Maš še poseben pomen?
9: Ja, dosti sem že bil napadan z številnih strani in... Se veš, malo imam te floskole, ne?
6: Ja, lepo
9: ne,
6: si kolega.
9: Čiza res, ja, zgodilo se je in kak se je zgodilo in kdo je vklopo, morda že veste kdo, ampak dobro, ne bomo zdaj, ne? Po dveh totih hudih hitih, ja, in ogrevanje v Mariboru, ker so bili seveda dani pogoji, že deluje.

0: Miha Blažič pride danes ob pol devetih, nogometaš Maribor, da bi bil Mika in gre iz Kelije. 11:07, torej od danes zjutraj, vsi, ki se grejete z energetiko, imate tople radiatorje ali jih boste imeli v kratkem. Zakaj? Ker sma z Jegrom vklopla.
1: Bravo.
0: Jeger je prekinil dopust, da sma lahko lepo šla. Kontrolno sobo pa dol, nisem vedel, to me je presenetilo, da imajo taki ful veliki gumb, veš.
2: In kaj ste klikli na to?
0: Ja, in smo to stisnili, mislim, jaz sem dal komando, on je, okej, ampak dajmo prisluhniti, kak je dejansko ta proces šel, ker se je res zgodilo, ne, na energetiki sva z Jegrom vklopila ogrevanje, tak da, Maribor, toplo ti bo. Ker na tem smo, da vklopimo daljinsko ogrevanje na energetiki z gospodom direktorjem Jožetom Hebarjem in kot kaže, zdaj smo na tem, vse je pripravljeno, cena bojda tudi zagotovljena na lanski ravni.
3: Na lanski ravni žal ne.
0: Cene, a letošnji?
3: Torej, če bi bilo po lanski, bi bila višja,
0: No.
3: Na to je zdaj cena nižja. In cena bo taka v prihodnji kurilni sezoni, torej taka, kot je velja od začetka leta, od meseca maja.
0: Tako da ne bo nas zeblo?
3: Ne, zagotovo vas ne bo zeblo.
0: Okej, okay. Zdaj nam ostane samo še ena stvar, Jeger.
4: Ja, da vklopimo, ne?
0: Da mi dva prevzameva.
3: Ja, mi smo pripravljeni.
4: Si prevero raztezno?
0: Jeger, zdaj mava, vidiš, tam je raztezna, je, linije so rdeče, silosi z raketami, vidiš, penik je tam.
4: Nisem, pa kaki silosi seveda z raketami, če to je za logovnik?
0: Obrnjeni proti sovražniku. Tako da, načeloma smo operajt, kot vidite, kontroliramo tukaj pri energetiki ne samo celotnega sistema, ampak tudi, kaj se dogaja na Totem TV. Tak, Jeger, na tem sva, da dava toploto našim občankam in občanom.
4: Tako, ker zuna je mrzlo tako. In čas je, da se zagrejemo.
0: In vedno je tak pri nas na energetiki, da en da komando, en pa izvede. Tako da, Jeger.
4: Dela!
0: Da res dela gretje, sva prišla preveriti in tudi ročno vklopiti v najstarejšo toplotno podpostajo v Mariboru. Jeger, bomo vklopila?
4: Ja, čakaj, če je puno nekih gumbov.
0: No, daj.
4: Čakaj.
0: On.
4: Pa da vidimo. Ja, pa dela.
0: Toplota za vse. Evo, tak je bilo, še na eno podpostajo sva šla v Pajkovo ulico. Ki bi se glede na stanje v onih leti lahko drugače imenovala, ampak tak, da sva tudi najstarejšo to podpostajo sva vklopila, vse ostale so šle avtomatsko.
2: Hvala.
1: Končno in odgovorno od Jegra.
0: Zelo, da je prekinil dopust, to je prvo.
2: Ja.
0: In drugo, odgovorno tudi od energetike. Ne, da so dejansko taki veliki dogodek dali v roke profesionalce.
2: Ja,
0: bilo je na tem, da ne je bilo nič, samo toliko. Ampak je in dela.

0: Adesso tu in Eros Ramazzotti, ura je 18.07. Tako da, ja, če ste spremljali Toti TV, ste celi proces vklapljanja gretja, ki se je zgodil, lahko videli tudi video obliki, če ste morda zamudili, pa danes čez dan zagotovo še nekajkrat vas bomo tudi
1: pa
0: posebej.
1: Pa tudi na družbenih omrežjih.
0: Pa tudi na seveda.
1: Tako, ja, seveda. Ne pozabiti.
0: Tako, 19.07. je...
2: Lokalne volitve 2026 na Totem Radiju.
0: Jep. Mm-hmm. Ta čas je in od danes naprej gre za res.
3: Tako.
0: Maribor bo čez točno, dobro, ne samo Maribor, ampak zdaj pač, ne, bo točno čez mesec dni odločal o svoji usodi in v vseh občinah boste odločali o svoji usodi za naslednja 4 leta, ko boste volili nove županje, župane, potrjevali stare, kakorkoli že in seveda dajali glasove za sestavo občinskih svetov. In v Mariboru so tudi vsi kandidati zdaj znani, o polnoči je pretekel rok za vlogo kandidatur.
3: Danes do 19. ure še lahko.
0: A še je?
3: Ja, ja.
0: A pardon.
3: Tako, danes do 19.
0: je še možno. Jaz si pa želel, da bi še bilo.
3: Ne? Danes do 19. ampak recimo, da so znani vsi.
0: Ok, dejstvo je, da se je danes pa začela uradna predvolilna kampanja in to je zdaj to. Kaj imamo tu?
3: Kaj imamo, okay. Ja, 9 kandidatov. In, ja,
0: je eno sicer, kandidatov. Bistvo,
3: tako. No, se pravi, doslej so napovedali kandidaturo za župana Maribora mestni svetnik Andrej Bauman s podpisi volivcev, skupni kandidat socialnih demokratov Levice in Liste kolesarjev in pešcev Mateuš Frangež, nekdanja smučarka Katja Koren, ona je s podporo strank SDS, Demokrati, NSI, SLS in Fokus, pa Andrej Matvos, on je kandidat stranke Svoboda, pa mestni svetnik iz stranke Mladih, Zeleni Evrope, Igor Jurišič, predsednik mestne četrti Studenci, Matej Vodopivec, on je kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti.
0: In še kar čitaš, pardon, ja, seveda.
3: S podporo Piratske stranke in Preroda in radijski novinar Borgrajner, on tudi s podpisi volivcev in še kandidat stranke Slovenskega naroda Vincenc Gajser in nazadnje še kandidat stranke Straža Aleš Ernecl.
0: Okay. To je torej 8 kandidatov in ena kandidatka za
3: tako,
0: enkrat.
3: Tako.
0: Danes se še lahko kaj spremeni.
3: Do 19. se še lahko kaj spremeni.
0: Dobro.
3: Tako da načeloma pa je to ta to zasedba. To.
0: In od danes naprej, torej tudi čisto zares, se začne predvolilna kampanja trajala bo en mesec, 15. novembra bodo lokalne volitve. Seveda ne rabimo posebej poudarjati, kako pomembno je, da se jih udeležite.
3: Sebe,
0: izjemno, izjemno pomembno. Na tej lokalni ravni se zdi, da skoraj da še malo bolj. Čeprav seveda so vse volitve, vsi referendumi pomembni, da upravimo svojo demokratično dolžnost, ampak na lokalnih pa še prav posebej. No, na Totem radiju se bomo trudili, da boste dobili vse potrebne informacije, da si boste lahko ustvarili neko celotno sliko in pa to, kar je pomembno za vas osebno in dali glas po svoji vesti in svojimi pričakovanji. Danes ob 8. prvi z nami tudi naš uradni ali pa hišni komentator političnega dogajanja v mestu, sicer odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik, pride ob 8. in ja, na tak način začenjamo s spremljanjem lokalnega predvolilnega dogajanja tudi na Totem radiju.

0: Jutri Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsedih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipo Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
2: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
3: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
4: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
5: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
4: Ja, pa ni tam vrtnarstvo, mrak?
5: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kok češ, plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
4: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
5: Ja, bom vprašala.
6: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je po pravilu najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Po pravilu stekla vedno rezervirate na carglass.si.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.

0: Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme.
1: MCK v Novi vasi pri Markovcih, Murski Soboti in na mck.si.
2: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
3: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
2: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
4: Radijska mreža Toti Radio.
5: Minuta čez pol osmo je.
6: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. V mariborskem Stražunu se je začela sanitarna sečnja dreves zaradi preprečevanja širjenja smrekovega lobadarja. Dela bodo potekala predvidoma do konca oktobra, vsak dan med 7 in 16 uro. Mestna občina Maribor je objavila

0: Govitini sta nadaljevali tudi Sara Tokič in Ana Tofant.
1: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
0: Ja, promet je zaradi jutranje prometne konice povečan na cestah, ki vodijo v mestna središča ter na mestnih obvoznicah. Radar na voznike preži v Lemerju pri Kapelici, potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je v tem trenutku ura in 38 minut. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
2: Aktualno vreme, 8 stopinj v tem trenutku, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 18. Podobno vreme nas čaka tudi jutri in čez vikend, ko bo prav tako okoli 18 stopinj.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
1: Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
4: Štiri minute čez pol osmo, dobro jutro.
0: Dobro jutro.
4: Jeger je v tem tednu na dopustu, tako da Dejan ima in Matej smo tukaj. In ja, 15 je, ne? V bistvu samo še dvakrat spimo pa štajerski derbi. Trikrat, pardon, ker je v nedeljo.
2: Trikrat, ja. Ali pa enkrat smo.
4: Ja, odvisno.
2: Nekaj drugega, ne.
4: Okay. Kakorkoli v nedeljo je, ob šestih Maribor Celje, Maribor še vedno seveda nepremagana, edina nepremagana ekipa v tej sezoni, ker je Maribor
0: šampion
4: brez nadaljnega in se veste, kak pravimo.
5: Per nas v cijalu je lepo, ija, ija, ou.
4: Ja, tak da dobrodošli v mesto. V nedeljo. Proste vstopnice bomo imeli seveda tudi mi na Totem radiju. Od jutri naprej, že danes pa se lahko prijavite z lahkoto, tako da pošljete SMS s ključno besedo šampion in svojimi podatki na 051 220 220.

0: 20 minut pred 8 je pozor, aktualno iz naših cest.
1: Dobar dan, Andrej pri telefonu. Radar v Pesnici proti Šentilju.
0: Hvala za obvestilo, torej pozor tudi v Pesnici in če karkoli opazite, nič 8 nič, 10 5 5.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Dobrodošel, Tine.
1: Hvala, Dejan.
0: Ni problema.
3: Jo, jo.
1: Jo.
3: Ki si, brat?
1: Ki si, brat?
0: Ne, ne, ni bilo brat. Ki si, brt?
2: Brt.
3: Brt.
2: Brt. Brt. Brt. Ki imaš rt?
1: Čaka se.
0: Dobro.
1: Kaj?
0: Ja, nič. Povej, kaj imamo danes tu.
1: Ena zanimivost in sicer, da nemo vsega mi krivi, mi kot človeštvo.
0: Dobro.
1: Znanstveniki so odkrili, da na Antarktiki, kdo je tudi odgovoren za pospešeno topljenje ledu in...
0: Ti imaš v bistvu antarktične dneve, ti
1: ja.
0: Ni, ne?
1: Ja,
3: ja res.
0: Okay.
1: Ja, mrzlo se bliža.
0: Ja, res.
1: Winter is coming.
0: Game of Thrones, yeah. Pa zmaj, pa vse.
1: Kratka, kdo je kriv, ne, da se topijo, oziroma da se hitreje topijo ledeniki, oziroma led in da se dviguje...
0: Morska gladina.
1: Drek od pingvino.
0: Absolutno.
3: A jo?
0: Ker je topl, ne, to si...
3: Ne,
0: ja.
1: Ali mi za kocka, zera?
0: Ledene. Mislim, logično bi bilo,
3: ja,
0: ne?
3: Ja, bi bilo, ja, kaj.
1: Ja, to je to hladilnik, če so...
0: Ja, ne verjamem.

0: Laura Branigan, Self Control, še ena legendarna. Danes zjutraj, 13 minut pred 8 je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In moram povedati, od včeraj stvari tukaj v redakciji totega radija več niso enake, kot so bile prej. Raz in Medvar sta eden od vzrokov, ne?
2: Tako vedno.
0: No, bolje Medvar vzrok. Ne? Bolje Medvar, na drugi strani Jeger, ampak Fras in Mernik se ne gledata več prav prijateljsko, ne? Odkar je od včeraj bilo jasno, da bosta ona dva glavna protagonista našega Hmeljatona 2, jutri zjutraj na prvi dan Pivo Festa. Pivo Fest seveda bo na platoju nad Tržnico, ta petek in soboto, torej jutri in v soboto, vreme bo, vse bo tam, tako da še ena fenomenalna priložnost za druženje, izkoristite. Prvi Pivo Fest lani je bil res genialen, tako da imate, če niste lani uspeli letos popravni spit, ampak med 8 in 9 Hmeljaton 2 za laskavi naziv Kralj nazaj počesani totega radija. Medvar je abdiciral brez boja, se zgodi, ne? Zgodovina je polna takih primerov, ko so kralji odstopali.
2: Ja, res je.
0: Običajno, ker je zadnji en stal z ostrim predmetom, ampak pustimo, ne?
2: Ja, vse Fras je.
0: Ja, nikoli ne veš, če,
2: je
0: Fras stal za Medvarja z čvrstim predmetom, da je odstopal. No, kakorkoli, Fras in Merni. Fras in, ja, no, glej, vse je možno.
1: Ja,
0: vse, na totem radiju pa sploh. Fras in Mernik se bo torej jutri udarila. Pripravili smo, ker bo Hmeljaton 2 sveda drugačen, kot je bil Hmeljaton 1, ki ga mimo grede še vedno lahko vidite, če malo pobrskate po naši audio špajzi na totiradio.si. Pripravili smo ima, sveda ne bomo povedali vseh podrobnosti, ampak pripravili smo ima tri take klasične Oktoberfest izive. Mislim, klasične. Pač na nek način klasične. Če rečeš Oktoberfest v istem mestu, kot se to zgodi, pol je recimo povezano.
2: Res je. In zelo dobri izivi so.
0: Ja.
1: Meni je en še posebej všeč.
0: No, evo. Tak da bomo jutri to izvedli, ona dva seveda ne smeta vedeti, ampak na koncu po teh treh izivih bo jasno, kdo bo zmagovalec in to bo tudi tradicionalna uvertura v Pivo Fest 2026 v Mariboru. Še enkrat, jutri eno soboto bo na Vodnikovem trgu oziroma platoju na Tržnico. Ne zamudite, fenomenalno bo. Sploh zjutraj, ko bo Hmeljaton 2. Živo tudi na totem radiju, jasno da.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
3: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji. Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
4: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
5: Karglas popravi, Karglas zamenja.
6: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberite najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo samo v 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
7: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Z iVent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
8: iVent, specialisti za prezračevanje.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Kaj se dogaja v Slovenskih goricah? Lokalne novice, zgodbe ljudi, dogodki in teme iz naših krajev. Spremljate Outar24.si in prebirajte časopis Outar24. Outar24. V središču lokalnega dogajanja.
11: Že 26 let
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let ko smo lačni
12: Hamburger Hill.
11: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
12: Hamburger Hill.
11: In zmagovalec je
12: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca, napredno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22.990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
14: Ura je 8.
15: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Na Ministrstvu za kulturo po referendumu o ukinitvi obveznega RTV prispevka napovedujejo, da bodo poskušali upoštevati želje vseh volivcev. Delni neuradni izidi kažejo, da so nasprotniki ukinitve zmagali tesno. Na ministrstvu izid razumejo tudi kot izraz nezaupanja vodstvu RTV Slovenija.
16: Je dolžnost vlade, ki spoštuje referendum kot eno obliko mnenja, pa tudi odločanja, bil je sicer posvetovalni referendum, da poskuša upoštevati želje vseh volivk in volivcev. Spoštujemo rezultat in predvsem bomo proučili vse možnosti, da izgubljajo zaupanje volivk in volivcev in da ta podpora izrazito pada.
15: Je povedala ministrica za kulturo Ignacija Fridl-Jarc, opozicija pa predlog prostovoljnega prispevka zavrača in opozarja, da bi takšna ureditev lahko ogrozila financiranje javnih storitev. Nacionalni preiskovalni urad je kazensko ovadil 3 državne uslužbence zaradi suma oškodovanja javnih sredstev za 5,3 milijona evrov. Osumljeni naj bi priredili razpisne pogoje pri nakupu računalniške opreme in ponudnikom omogočili vnaprej dogovorjeno delitev naročila. Po neuradnih informacijah gre za nakup 13 tisoč prenosnikov v času ministrice Emilije Stojmenove Duh. Za očitano kaznivo dejanje je zagroženih do 8 let zapora. Začela se je uradna volilna kampanja pred lokalnimi volitvami, na katerih bomo 15. novembra v 212 slovenskih občinah odločali, kdo bo v prihodnjih 4 letih krojil občinsko politiko. Obenem se bo danes ob 19. uri iztekel rok, v katerem je mogoče vložiti kandidature za županske funkcije in mesta v občinskih svetih.
7: Uresničite svoje cilje z zdravo življenjsko naložbenim zavarovanjem.
1: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
7: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
15: Previdno na podravski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila promet oviran na uvozu Hajdina v smeri Maribora. Spomnimo pa še na radar.
14: Dobar dan, pri telefonu. Radar v Pesnici proti Šentilju.
15: Hvala za obvestilo. No, radar je tudi v Lemerju pri Kapelici. Potovalni čas Maribor-Ljubljana pa je v tem trenutku ura in 36 minut. Vse dobro na poti. Če vaše sokolje oko še kaj opazi, 0800 10 55.
7: Nepremičnine.net.
17: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
7: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
18: Aktualno vreme. Trenutno v Mariboru 9 stopinj, Lenart 8 ter Dornava 7. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 18. Podobno vreme nas čaka tudi jutri in čez vikend, ko bo prav tako okoli 18 stopinj.
19: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
13: Uživo iz Totega studija. To je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
11: Štiri minute čez osmo, Jeger v tem tednu manjka, tak da Dejan, Ema in Matej smo tu, želimo dobro jutro.
20: Dobro jutro.
11: Ok, zdaj pa brez heca. Še eno aktualno obvestilo imamo iz naših cest.
21: Ja, pozdravljeni tukaj na križišču Melska, Partizanska, Mlinska, je prometna nesreča, to je praktično povlad.
11: Ojej, tako da to je zdaj kar v tej uri kar zahtevno, križišče za kaj takega, tako da je res tam previdno, če se lahko izognete še, potem se dajte, verjamem, da bodo čim prej odpravili posledice te nesreče. To je pa danes 15. oktober, začela se je uradno tudi predvolilna kampanja pred lokalnimi volitvami in zato v nadaljevanju v Totem studiju prvič naš hišni komentator in poznavalec političnega dogajanja, sicer odgovorni urednik večera, Matija Stepišnik.

0: Tako, ura je 8 minut čez 8.
1: Lokalne volitve 2026 na Totem Radiu.
0: In z velikim veseljem v Totem studiu pozdravljam našega hišnega komentatorja aktualnega političnega dogajanja, sicer odgovornega urednika pri naših prijateljih na večeru, Matija Stepišnik. Dobro jutro.
2: Ekipa, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
0: Tak da, ja, se bomo kar družili zdaj v tem mesecu, mi smo veseli in začenja se.
2: Mamo.
0: Mislim, da tudi širše, Maribor ima to. Ampak bo pa zanimivo, ne? Trenutno 9 kandidatov, še kakega pričakujemo?
2: Da bi 5 pred 12 kdo vletel v ta ring, je malo verjetno, v politiki je sicer vse možno, ampak po moje smo zaključili 100 listo tik po 10 kandidatov, ali kako ne.
0: Ja, in kaka so zdaj prva razmišljanja?
2: Zdaj takole je, ne? Zagotovo pričakujem udarno, pestro, močno, bom rekel tudi agresivno, verjetno, volilno kampanjo. Zakaj? Z napovedanim odhodom Saše Aleksandra Arsenoviča se je zagotovo v Mariboru izpraznil nek politični prostor. Arsenovič je bil tako ali drugače markanten župan, 8 let, veliko potezne stvari je izvedel v Mariboru in zdaj imajo vsi ti kandidati, ki se bodo borili za čestitke in glasove, priložnost, da ta prazen prostor zapolnijo z neko svojo vsebino, z svojimi osebnostmi, svojimi političnimi figurami in mislim, da če bi bil Arsenovič kandidat, bi bil to bolj referendum o županu, zdaj pa bo dejansko upam, da glasovanje za neke programe in kandidate.
0: In zanimivo bo oziroma določen ton te kampanji bo dalo tudi ravno to dejstvo, da aktualni župan ne kandidira več, kar pomeni ni očitne tarče.
2: Res je, on bi bil zagotovo na eni strani celo lahka tarča, ne, ker njegovi projekti so bili takšni, da so imeli velik odmev v javnosti, tako ali drugače. Nekatere stvari so bile seveda tudi zelo kontroverzne, kdo bi rekel kakšne tudi sporne. Nesporno pa je tudi dejstvo, da so bile številne stvari v Mariboru uspešne v tem času, ampak tako ali drugače bi se verjetno kandidati poskušali lotiti predvsem tega, kar je on počel. Zagotovo bo njegova zapuščina in to, kje Maribor je zdaj, kaj nadelje kaj spremeni tudi ena izmed tem kampanje, ampak v vsakem primeru bodo kandidati morali pokazati, bom rekel, nekaj več spretnosti pri tem, da imajo lastna stališča, lastne programe, lastne vizije in ideje. Arsenovič je to imel, to je izpeljal, zdaj pa ajde, da vidimo, ne? Naj se cirko začne, ali kako bi
0: rekli. Ja, in, ampak kaj pričakuješ, recimo, ali bo res cirkus?
2: Tako je, ne? Jaz mislim, da je kar precej zanimivih in resnih kandidatov, ki so se resno, načrtno, sistematično podali v to volilno tekmo. To je za Maribor seveda dobro in so pa seveda tudi neki kandidati, ki bodo zagotovo poskrbeli za to, da nam ne bo v nobenem trenutku dolg čas, bo za nekaj bolj ali manj zabavnih vložkov je pričakovati. Zdaj, politika je pa sama po sebi postala na nek način cirkus. Mogoče niti ne rabimo te besede vzeti v tako negativno kontekstu. Postala je šov, spektakl, postala je stvar podob, ne, vidimo zdaj. Mogoče najbolj digitalna kampanja, ne, vsi se snemajo, vsi nagovarjajo volilno telo preko raznih družbenih in digitalnih omrežij, kanalov. In to je zagotovo ena izmed značilnosti še vedno, pa vidimo, da lokalne volitve so manj ideološke, bolj grejo na teren, vseeno so stiski rok, peka, kostanje, golaži in podobno bolj pomembni kot na parlamentarnih volitvah, vseeno se je kampanja v pomembni meri preselila, ne.
0: In s tem, ko se je preselila v digitalno, bo tudi verjetno to zdaj bodo po dolgem času lokalne volitve, pri katerem bodo tudi mladi volivci igrali pomembno vlogo in zanimivo opaža se, da je začela tudi lokalna politika to mlajšo populacijo dejansko zanimati.
2: Absolutno se strinjam. Slovenska politična desnica ali pa desna sredina se je tega zavedla že nekaj let nazaj, bolj kot leva sredina, ki je tukaj po moje v nekem zaostanku. Veliko manj se je ukvarjala z mladim volilnim telesom in te predvsem tradicionalne stranke, ki so imele, bom rekel, neke strukture volilnega telesa postavljene, ampak to volilno telo, tako je, demografija dela se je postaralo in zdaj je treba ujeti seveda to novo generacijo, ki pa jo moraš v političnem smislu nagovarjati na veliko drugačen način, kot si nagovarjal, bom rekel, srednjo, starejšo, našo in pa predvsem upokojensko, recimo, generacijo. Je pa res, treba je pa to reči, bom rekel, starejši volivci so še vedno najbolj lojalni, zvesti volivci gredo tisto nedeljo ali na predčasna glasovanja, medtem ko ostalo je veliko bolj fluidno, veliko bolj nepredvidljivo. živo.
0: Ja, res je, in zdaj računati na to bi verjetno bila napaka v posamezni kampanji, torej na mlajše voljivce. Zanimivo bo tudi videti, kam bo vsak peljal to barko oziroma kakšne so te vizije. Ste že kaj zbrali pri večeru, ste že naredili morda kako analizo, kake so te obljube, ki so bile zaenkrat dane. Je pa res, da je predvolilna kampanja še zelo, zelo mlada.
2: Zdaj, dejan mislim, da se bo ta programska izhodišča in programi se bodo skozi naslednje dni in tedne še bolj izčistili. Seveda nastavke imamo, nekateri kandidati, to vidimo, so bolj konkretni kot drugi, nekateri govorijo veliko bolj splošno. Opazili smo, da se nekateri kandidati, recimo do nacionalnih vprašanj, spraševali smo jih zdaj o zadnjem referendumu, ne, ki je bil neka generalka pred lokalnimi volitvami in naslednjimi referendumskimi odločanji, se ne želijo kaj posebej opredeljevati, kar pomeni, da želijo biti na nek način vsem všeč, ampak tukaj je moje vprašanje, če hočeš biti vsem všeč, mogoče na koncu nisi nikomu všeč. Zdaj, kaj lahko opazimo, je to, ne, da je manj kandidatov, kot jih je bilo na zadnjih volitvah in da je prišlo tako na desnici kot na levici do nekih političnih povezovanj. Na levici okoli Frangeža, ne, in na desnici okoli Katje Koren. Ne, potem pa je tu še kup kandidatov, ki se nekako, bom rekel, v tej sredini poskušajo najti svoje mesto pod soncem. Zdaj, kar sem jaz opazil iz programskih izhodišč, da se vsi na nek način želijo diferencirati seveda od aktualnega župana, neko distanco želijo spostaviti tudi recimo kandidat Andrej Bauman, ki je bil recimo svetnik v ekipi Saše Arsenoviča, tako da se želijo profilirati kot samostojne politične osebnosti. Zdaj pa poudarki so pa različni, ne? Od stanovanjskih politik do cest, ampak zdi se mi predvsem pa, da vsi poudarijo, ker to je bila temeljna kritika Arsenoviča, vsi bodo zdaj šli v mestne četrti. Yeah. To pa je nekaj lajtmotiv, ne? Zdaj bo pa naenkrat Tezno, Pobrežje, vse bo cvetelo, ne? Mestni center pa bo zdaj, ne vem
0: pa kaj. Če, kaj je, zdajdite se, zdaj gremo mi bun na nek način.
2: Tako.
0: To je res zanimivo in se da definitivno opaziti, verjetno pa lahko pričakujemo drugi krog pri takem številu kandidatov.
2: Ja, če bi me zdaj vprašal, si da nisem najboljši v stavah vedno, vsaj ko s kolegi kaj športnega stavimo, ampak če bi me zdaj vprašal, bi stavil na drugi krog. Da bi se zdaj vzpostavil že en front runner, ne, ki bi odskočil toliko od drugih, ne, tega za zdaj še ni opaziti. Dobro, kandidat Grajner je prvi začel svojo kampanjo in je nekaj časa bil on v tem prostoru najbolj viden, ampak zdaj se je zgustil politični prostor, ne, ne na zadnje Svoboda, vladajoča je prišla s svojim kandidatom Matvozom, kar nekaj kandidatov je tudi že odprej, tako da zdaj bi bilo precejšnje presenečenje, če bi enemu zdaj uspel ta breakthrough, ne, nek preboj. Mislim, da drugi krok je bolj ali manj skoraj da gotovo.
0: Seveda bomo vse skupaj spremljali skupaj s kolegi iz večera. Matija, z velikim veseljem smo te gostili danes. Veseli smo, da si postal naš hišni komentator političnega dogajanja v našem mestu in širše. In tako si rekel na začetku, imamo mi to?
2: Imamo mi to, se vidimo, torej kaj? Naslednji
0: petek? Ja, tako je, naslednji petek.
2: Če pa kdo nima kaj početi in bi rad spoznal županske kandidate, ne? Pa danes popoldne kviz z županskimi kandidati, pub kviz, da vidimo, kaj znajo o tem našem
0: mestu. Kje bomo lahko to spremljali?
2: V Vetrincu,
0: torej prva taka za kandidate, da se
2: malo to bo zdaj taki kiko, veš, ogrevanje, ne? Ja. Ker potem pa pridajo sočenja in take stvari, ne? Zdaj pa, da jih malo ogrejemo. da jih ne pričakamo na nož že od začetka, malo se šalim.
0: Tako pa, da oni grejo mehko noter, čeprav vprašanje, če je, kak je to za koga mehko, ne? Matija, hvala za obisk.
2: Hvala za obilo.

0: Love of the common people, Paul Young ob 8:23, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Danes zjutraj so energetikini radiatorji topli. Toplota teče, pogoji so bili dani in da je res štimalo, sva z Jegrom, ki je prekinil dopust samo zato, ker mu je jasno, da mar in to fejst za občanke in občane, tako vsem nas, vsem nam, sva šla in sva pritisnila na ta gumb in pol za zihar šla še v najstarejšo razdelilno postajo, kjer je bilo treba vklopiti ročno, tak da vse dela. In tu je, seveda smo snemali ta dogodek, če ste na Totem TV-u, ta trenutek si ga lahko gledate tudi v video obliki, kako je to izgledalo, ko sva z Jegrom vklopila ogrevanje na energetiki. Ker na tem smo, da vklopimo daljinsko ogrevanje na energetiki z gospodom direktorjem Jožetom Hebarjem in kot kaže, zdaj smo na tem, vse je pripravljeno, cena bojda tudi zagotovljena na lanski ravni.
2: Ja, ne, na lanski ravni žal ne.
0: Cene, a letošnji?
2: Torej, če bi bilo po lanski, bi bila višja,
0: ja, no.
2: Na to je zdaj cena nižja. In cena bo taka v prihodnji kurilni sezoni, torej taka, kot je velja od začetka leta, od meseca maja.
0: Tako da ne bo nas zeblo?
2: Ne, zagotovo vas ne bo zeblo.
0: Ok, zdaj nam ostane samo še ena stvar, Jeger.
3: Ja, da vklopimo, ne?
0: Da mi dva prevzameva.
2: Ja, mi smo pripravljeni.
3: Si preveril raztezno?
0: Jeger, zdaj mava, vidiš, tam je raztezna, je, linije so rdeče, silosi z raketami, vidiš, petih je tam.
3: Nisem, pa kaki silosi z raketami, če to je za logovnik?
0: Obrnjeni proti sovražniku. Tako da, načeloma smo operajt, kot vidite, kontroliramo tukaj pri energetiki ne samo celotnega sistema, ampak tudi, kaj se dogaja na Totem TV. Tak, Jeger, na tem sva, da dava toploto našim občankam in občanom.
3: Tako, ker zuna je mrzlo in čas je, da se zagrejemo.
0: In vedno je tak pri nas na energetiki, da en da komando, en pa izvede. Tako da, Jeger.
3: Dela!
0: Da res dela gretje, sva prišla preveriti in tudi ročno vklopiti v najstarejšo toplotno podpostajo v Mariboru. Jeger, bomo vklopila!
3: Ja, čakaj, če je puno nekih gumbov.
0: No, daj.
3: Čakaj.
0: On.
3: Čakaj. Pa da vidimo. Pa dela!
0: Toplota za vse. Evo. Sliši se zelo preprosto, ne?
4: Aha.
0: In tudi je.
5: Spet

0: Poslušate Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Maribor, vstop je prst.
3: Da zdaj gorga nikt ferust.
4: Karglas popravi, Karglas zamenja.
5: Vsaka poškodba na steklo se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirate na karglas.si.
3: Ti si pa te vstorek, take žemljice, dobro, dobro.
6: Ja, v korenčku.
3: Kak v korenčku?
6: Ja, zdaj pa te vsaki dan odprto.
3: Pa ti si javano tam, kaj mo nas kaj vedet?
6: Ja, da 9 žemelj na dan poješ.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
8: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
9: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
10: Ko fejzn lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
8: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka.
11: Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
12: V optiki Julius je mesec popustov.
13: V optiki Julius, v nakupovalnem parku Tezno in trgovskem parku Radvanje, vas čaka velika izbira korekcijskih okvirjev in sončnih očal po zniženih cenah. S popusti do kar 50%.
14: Čas je za nova očala, nov vides in še boljši pogled. Ne zamudite meseca popustov v optikah Julius.
13: Optika Julius. Optika prihodnosti.
15: Optika Julius.
16: Upiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Upisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.
17: Dve minuti čez pol deveto sta.
18: Dobro jutro, z vami sem Matej Regent. Nepremičninski sklad je objavil dolgo pričakovani razpis za najem 30 novih stanovanj na Ptuju, ki so namenjena starejšim od 65 let. Razprave o pravicah tujih delavcev, ki so jo zahtevali v opoziciji, na nujni seji pristojnih odborov državnega zbora ni bilo. Večina poslancev je namreč odločila, da bo ta točka smiselna, šele ko bo vlada noveli vložila v državni zbor. Pred nekdanjim predsednikom vlade Robertom Golobom je nov kazenski postopek. Zasebna kazenska tožba nekdanjega predstojnika novomeške ortopedije Gregorja Kavčiča, ki Goloba preganja zaradi obrekovanja, je postala pravnomočna.
19: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
18: Še vedno

0: Podobno vreme nas čaka tudi jutri in čez vikend, ko bo prav tako okoli 18.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Živo iz Totega studija, to je Toto jutro z Dejanom, Emo in Jegrom.
2: Tiri čez pol deveto, Jeger ta teden manjka, Matej je tu, želimo dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: In se že dobro veste, če pa ne, vas samo zdaj spomnimo ali pa vam razkrijemo, kak si eni nekje v Sloveniji radi zapojejo.
4: Pr na socialu je lepo, ejajajajov.
2: Ja, tak da dobrodošli v mestu to nedeljo ob šestih. Kot dobri gostitelji se bomo potrudili, da bomo spakirali tudi za zraven. Drugače pa, kot smo napovedali že čez 3 minute, naš gost v Totem studiju, naš branilec Miha Blažič. Njegov prvi obisk na Totem radiju je to.
3: Oh,
2: in to pred špajerskim derbijem, da vidimo malo, kakaj je situacija, kak smo perajt.

0: 7 minut čez pol deveto, kot napovedano v totem studiu, naš gost danes jutraj, naš branilec, eden od tistih, brez katerega si, pa odkar je prišel prve enajsterice Maribora, ne moremo več predstavljati. Miha Blažič, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro. Pripravljen že, smo te dost pred treningom danes dvignili?
1: Ne.
0: Vse štima. Ja. Okay. Miha, zdaj ti si relativno, no, ne da Maribora prej nisi poznal, jasno, da še preden si šel v tujino, si seveda kar nekaj časa oziroma odigral kar nekaj tekem v prvi ligi, ampak zdaj si v Mariboru. To je verjetno za vsakega slovenskega nogometaša ena posebna okoliščina, ni?
1: Ja, seveda, najboljši slovenski klub, tako da sem zelo ponosen, bil sem zelo vesel, ko sem dobil ta klic iz Maribora, tako da ja, zelo pozitivno in zaenkrat gre vse, ne morem reči, tako kot smo si zamislili.
0: Ja, absolutno, sploh če je ekipa še edina nepremagana v prvenstvu, to je za branilca poseben kompliment, ne?
1: Ja, je, čeprav iskreno, mi se s tem ne nekaj obremenjujemo.
0: Okay.
1: Mislim, da tudi v klubu med nami igralci sploh ni govora nekaj o temu. Ampak je seveda lepo občutek.
0: Ja, seveda da je, ne? Zato, ker ko zadi štima, je pol naprej vse lažje, ne?
1: Ja, ja.

0: Ne, res sta se z Bradleyjem sta se super ujela, glede na to, da je on že malo prej bil tukaj v Mariboru, ti si relativno nov, ampak si v klub prinesel res ogromno enih izkušenj in znanja, ne na zadnje reprezentant in tako naprej, in sta se res super ujela. To je verjetno, ko prideš, je to verjetno kar tak, kak bom jaz zdaj z onim, se bom ali ne, ali tu izkušnje prevladajo?
1: Pa ne vem, jaz nikoli se nisem s tem neki, dajmo reči, ubadal, kaj bo, ko pridem, oziroma s kom bom igral, vedno, to so vsi, dajmo reči, dobri igralci, tako da pol je stvar malo cele ekipe tudi, kako se vjameš, ni samo jaz pa Bradley. Ne.
0: Ja, no seveda, ja, ampak ja,
1: tako da je vse, ja, je vse, vse, tako bi rekel, je se tako naredilo, da funkcioniramo vsi in potem je tudi meni njemu lažje. Ne.
0: Ok, je morda zdaj to, če pogledamo tvojo pot, jasno da v domačem Kopru si začel, se spostavil, potem šel malo na okoli, potem si šel še malo bolj na okoli, potem si šel ful na okoli, južno dol na arabski polotok, pol nazaj na Poljsko in zdaj Maribor je, kaj pravijo doma in to je verjetno ta lep prehod iz tujine, v Maribor najprej na Štajersko, ker vemo, da smo si po naravi kar podobni, ne, s Primorci, ja. Pa potem verjetno ob koncu kariere nazaj v Koper.
1: Ja, verjetno bo, po koncu kariere bomo šli živeti z družino na Poljsko.
0: A, zanimivo.
1: Ja, moja žena je Poljakinja.
0: Aha, ok, pol pa logično, pol pa nimaš kaj.
1: Ja.
0: Pol je pa tako ona reče, ja. Zdaj pa razumem.
1: To je zgledal, dajmo reči, neka umestna postaja.
0: Ok.
1: Kar se tiče življenja po nogometu, seveda.
0: Dobro.
1: Ampak ja, ena lepa pot, no.
0: Ja, ker kariera, ne moreš reči.
1: Ja, v redu je, no, lahko bi bilo boljše.
0: Seveda, vedno, lahko bi bilo
1: slabše,
0: pa tudi doslabše.
1: Ja, tako da, jaz sem načeloma, tako generalno gledano, sem zadovoljen in lepo je bilo, ja, se vrniti tukaj v Maribor. Mislim, da lahko še dosti dam, tako da mi je... sem vesel, da sem tukaj.
0: Absolutno. In Miha Blažič je danes naš gost. Seveda se bomo začeli v kratkem pogovarjati tudi o tem, kar nas v Ljudskem vrtu čaka v nedeljo. To je seveda štajerski derbi. Nadaljujemo takoj potem. Cez

0: 17 pred 9, naš gost je še vedno naš branilec Miha Blažič. Miha, še enkrat dobro jutro, seveda. Povej, ko si se vrnil nazaj v slovensko prvo ligo, se je fejs spremenilo? Kak je bilo potem spet zdaj po kar nekaj letih iti grad v Sloveniji?
1: Pa, ko bi rekel, ja, mogoče se je malo spremenilo, mogoče malo mlajša liga. Ampak tudi jaz prej nisem igral v klubih, ki so imeli, dajmo reči, imperativ, da prvi, ne, v Sloveniji.
0: Ja, jasno.
1: Tako da to se je tudi spremenilo, ampak vseeno mislim, da je kvalitetna liga, dosti je, kot sem že rekel, mladih igralcev, ampak kvalitetnih.
0: Ja, če bi zdaj primerjal, recimo, ne, imaš izkušnje z Madžarske, z Poljske, ne, na zadnje z Emiratov.
1: Ja, dobro. Tam je mogoče malo, no, normalno je več znarja, je,
0: no, ja,
1: tudi več izkušenejših igralcev in to. Ampak kar se tiče mladih, pa mislim, da je nivo kar...
0: Ni straha za slovenski fuzbal, torej. Bomo tudi nove reprezentante naredili, tako da boste lahko vi udobno reprezentantje najbolj sedeli pa gledali, okej, dobro je lahko. Ne? V nedeljo štajerski derbi. Vemo, Celje v zadnjih letih kar prevladovalo v Sloveniji, izjemne rezultate tudi na evropskem prizorišču, to ne moremo mimo tega, ne? Ampak v tej sezoni verjetno malo plačujejo to ceno, dogajanja v klubu in seveda napornih evropskih tekem, tako da neki določeni prednosti Maribor zagotovo bo, ker njih čaka v bistvu še en evropski obračun pred derbijem. Ne?
1: Ja, to... Ne vem, tudi sam, ko sem igral, dajmo reči Evropo, to ljudje pravijo, da je mogoče to nek minus, ne, da igraš več tekem, lahko pa je totalno, čisto obratno, ne, tako da ti da mogoče še dodatno, ne, če narediš ti nek dober rezultat, tako da jaz ne bi to vzel kot nekaj samoumevnega, ampak pravim, mi se moramo bolj osredotočiti na nas. To lahko kontroliramo, do neke mere ostalo, kar se dogaja.
0: Je, pa seveda ne moreš.
1: Kašno bodo oni, ne vemo, oziroma vemo, da so dobra ekipa, so aktualni prvaki, igrajo v Evropo, tako da.
0: Ja, ampak dejstvo pa je tudi to, da recimo je kar oscilacij še v igri Maribora, ne, ne na zadnje, zelo lep primer ta zadnja tekma z Brinjem, ne, prvi polčas, kje smo pravzaprav mi pubeci, ne, drugi polčas pa diametralno nasprotje.
1: Ja, mislim, to so stvari seveda, ki jih moramo popraviti, tudi mi nismo perfektni, daleč od tega, ampak pravim, drugi polčas pa je pokazal, da razumemo mi te stvari, da vemo, kaj treba narediti, no, lahko se malo, mogoče smo se zgubili, ne, prvi polčas, ampak je pomembno to potem, da smo prišli nazaj na...
0: Ja, in kak ti recimo, ko si eden od najizkušenejših v ekipi, pa si zadaj, pa veš, pa vidiš, da ne gre tako, kot bi morali, kak mislim, se verjetno si malo živčen, se ne moreš biti drugače, ne, ampak kak pomagaš tem mlajšim oziroma kak potem postopaš na igrišču?
1: Pa dobro, malo je treba videti mogoče, kdaj je moment, dvigniti glas, kdaj pa...
0: Dati spodbudo.
1: Ja, ma več ali manje, da ima reči spodbude, zato ker pravim, tu so vsi v redu fantje, ni noben nek, da rečem. Je dovolj, da jim rečeš na nek normalen način, ne rabi tu nek
0: povišenih ton. Ni torej to, Gen Z, pa moramo biti nežni. Pa.
1: Jaz pravim, vsej tujček, kdo bi kdaj dvignil glase, noben ne bi užalo ali nekaj, ampak so tašni fantje, da... Realno ni potrebno.
0: Ok, super. In to se ne nazadnje vidi tudi na igrišču, tudi verjetno sama kemija oziroma vzdušje v ekipi je dobro, to smo, moramo biti iskreni, prej v prejšnjih sezonah kar pogrešali.
1: Ja, ne vem, kako je bilo v prejšnjih sezonah.
0: Ja, se vem, jaz ti povem.
1: Odkadar sem jaz tu, pač je res, se mi zdi tako v redu, ne, kako mi pravijo, kaj je bilo v prejšnjih sezonah. Mi je tako skoraj malo
0: težko
1: verjetno,
0: ja.
1: Ampak zaenkrat moram reči, ker ena lepa ekipa tudi izven igrišča.
0: Ok, super. In v nedeljo torej gremo na tri točke, ni druge, ne?
1: Seveda.
0: Ker vemo, ker je Maribor
1: šampion.
0: Tako se pač tu pozdravljamo, ne? Tak da to je to. Miha, hvala za obisk pri nas v Totem studiju. Veliko uspeha želimo, ne samo v nedeljo, še naprej nič poškodb in da bi ob koncu sezone, se veš, ne bomo nič rekli, ne? Ampak se veš, brez pritiska.
1: Hvala.
0: Hvala ti, Miha.
1: Hvala vam.

0: Tri minute pred deveto je še zadnjič dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pride Saša 9 ob 9, to je bil znak, kako je hitro šlo, ne?
1: Ja, tak.
0: Tak malo smo se zbudili.
2: Jaz pa ne znam to.
1: Kot bi tlesnil,
2: ja. A, se gre.
0: Ok, lahko zdaj gremo dalje, ko si ugotovila, da ja, ni problema. Pride Saša 9 ob 9 in zdaj se četrtek šele zares začenja, tako da naj bo uspešen. Mi se pa spet slišimo jutri, zjutraj ob 5:30.
3: Tudi Radio Maribor.
4: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji. Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
3: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
5: Na trikotni asi na Pohorju bo za nepozabno glasbeno vzdušje poskrbel Karneval Band.
3: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
6: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
7: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02 25 25 200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02 25 25 200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
8: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
9: Sredo me najti, imaš logopeda.
8: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
9: To so oni, ko zalogo oranžni not?
8: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
10: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
11: Ekonomski tehnik na srednji šoli za trženje in dizajn ve, da je 1 plus 1 enako 3.
12: Kako to?
11: Marketing, prijatelj. Če znaš prodati idejo, se vse sešteje.
13: Oblikuj svojo prihodnost. Postani ekonomski tehnik, art dizajner, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn
14: je fajn!
15: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
15: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: In je ura točno 9.
18: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Maribor bo danes od 9. do 17. ure gostil tretji vseslovenski sejem kariernih priložnosti. V dvorani Tabor se bodo predstavili delodajalci vse Slovenije s prostimi delovnimi mesti in informacijami o zaposlitvenih pogojih. Obiskovalce čaka več kot 120 razstavnih enot, več kot 90 delodajalcev in 23 izobraževalnih in ostalih institucij.
19: Vsak naj prinese seboj par kopij življenjepisa. Namreč dosti lažje je, če delodajalcu, s katerim govorite, date življenjepis, pa se on kar gor napiše. Aha, vrzej do oseba, pokličimo jo in tako naprej.
1: Je povedala Mirjana Zgaga, pomočnica direktorja Mariborskega zavoda za zaposlovanje. Dogodek je namenjen brezposelnim, mladim, študentom in tudi zaposlenim, ki razmišljajo o menjavi službe. Vstop na sejem bo brezplačen. Nepremičninski sklad je objavil razpis za najem 30 novih stanovanj za starejše od 65 let na Ptuju. Stanovanja so velika od 50 do 68 kvadratnih metrov in prilagojena samostojnemu bivanju starejših. Mesečna najemnina znaša od 440 do 633 evrov, odvisno od velikosti in vključenega parkirnega mesta. Na Univerzi v Mariboru pa bo danes potekal zaključni dogodek Festivala znanosti in umetnosti FestUM 2026, ki bo posvečen vplivu umetne inteligence na raziskovanje, izobraževanje in ustvarjalnost. Udeleženci bodo razpravljali o priložnostih, ki jih nove tehnologije prinašajo akademskemu prostoru.
18: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Ja, previdno oziroma neprehitro v Lemerju, tam namreč pri kapelici na voznike preži radar. Ostalih posebnosti v prometu naših koncih pa trenutno ne beležimo. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič 10 5 5.
17: Še temperature, Maribor 8 stopinj, spodnji Žerjavci trenutno 7. Danes bo šlo do 19 pri takem delno oblačnem vremenu, več sonca bo popoldan, medtem ko jutri ves dan jasno in do največ 18 stopinj.
8: Sašinih 9 ob 9.
17: 3 minute čez 9 in prvič danes dober dan.
1: Dober
17: to je
1: dan.
17: To popoldne, Saša in Matej sva z vami in to je prvih 9 ob 9. Te hude hitov, da zares začnemo ta četrtek 15. oktobra. Roxette bosta tukaj z eno največjih balad vseh časov, pa Alex Warren. Med prvih 9 danes tudi četrto mesto lestvice totih 30, tu je Fever Dream, skratka pol ure toti hudi hitov brez pauze in najprej... Posto se skupaj štartala David Guetta in Kim Petras s hitom When We Were Young. Lepo dopoldne želiva še enkrat in uživajte naslednje pol ure z 9 ob 9.

0: Proti Radio Maribor.
1: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi najprej peli v kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kok češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
4: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
5: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
6: Vinil, outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
7: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
8: Že 26 let
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni
9: Hamburger Hill.
8: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
9: Hamburger Hill.
8: In zmagovalec je
9: Hamburger Hill.
10: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let. Mestni tempo, terenski značaj in poraba, ki vas bo navdušila. Nova hibridna Toyota Yaris Cross združuje udobje športnega terenca na predno varnost in izjemno nizko porabo. Vaša že od 22 990 evrov do 10 let jamstva Toyota Relax. Preizkusite jo na Tržaški v Mariboru, Štajerski avtodom. Z vami že 80 let.
11: Poglej okrog sebe, Evropa je tu.
12: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno. Da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
11: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
14: Previdno na Štajerski avtocesti, tam je zaradi okvare vozila v delovni zapori med Domžalami in Šentjakobom v smeri Ljubljane zaprt desni prometni pas, zastoj pa je med Krtino in Zadobrovo prav tako v smeri Ljubljane. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, 0800 10 55.
15: Še vreme delno do pretežno oblačno bo danes 8 stopinj v Mariboru, 8 v Bišu in do 18 še lahko pričakujemo. Najvišje dnevne temperature jutri 17 stopinj, vreme pa večinoma sončno.
0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hit. Same najboljši. Od vedno.

0: Več kot pol ure takih legendarnih, to je 9 od 9. Jutri je 9 petkovih, da štartamo vikend tako, kot se spodobi. Zdaj pa Kygo, Tina Turner, Course in potem tudi Toti, reporter Milan.
1: Kaj boš nehala, cmoka?
2: Jutri z nočna, Herman.
1: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
2: Te diham lahko.
1: Ja, samo plitko.
3: Toti, reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
0: Digitalno zobozdravstvo VBO.

0: 20 minut je do 10, če ste na cestah.
1: Ja, ne prehitro, opozarjate namreč na radar.
2: Dobar dan, rad bi sporočil radarsko kontrolo v Trgovišču v smeri Ptuja. Zdaj, kako dolgo stojijo, ne vem, ampak tam so še.
1: Hvala za obvestilo, vse dobro na poti. Če še kaj opazite, nič osem nič, 10 5 5.

0: pa je slišati, kol plejo tu zraven.
1: Je.
0: Somber na Totem radiju in še Toti hudi hito prihaja, ampak zdaj Toti reporter Milan.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: zakonu na sledi zgodbe, začela se je sezona tartufov in ko reče kdo tartufi, običajno pomislimo na Istro, kajti tam najpogosteje rastejo. No, to nisem pa vedel, to je bilo veliko presenečenje, namreč, da naj bi rasli tudi pri nas in sicer v okolici Maribora, kjer sem ta trenutek z, kot on sam sebi pravi, najboljšim in najizkušenejšim mariborskim tartufarjem, Habjaničem. Habjanič, torej, dober dan.
1: No, kaj gospod Habjanič, bi ti težko šlo jezika, kaj?
2: Pardon, rekli ste mi, naj vam kar Habjanič rečem.
1: Ja, ne za sebe rekel, reči mi gospod Habjanič, seba te imaš neko kulturo. Zdaj Habjanič, kaj?
2: Ja, gospod Habjanič, se opravičujem, tartufi rastejo tudi pri nas.
1: Ja, sigurno. Tartufi rastejo vse posod, ni toliko kot doli, samo kaj pa je zdravo, pa bom rekel tudi do 400 gramov, ne?
2: Pa kvaliteta?
1: Ja, to so črni tartufi, so niso tako dragi kot beli, ampak glej, da se zasluži tudi za preživetje, ali pa še več ima srečo, ne?
2: Vidim, da za svinjo jih ne iščete, verjetno imate psa v avtu, ne?
1: To za svinjo, to je larifari. To so zgodbe. Svinja razrova vse, to moraš vedeti. Svinja nareš škodo tudi tu, divje svinje, ker so se razmnožile, pač uničijo, ne? Valjda ima voh, pa to samo svinje, ti za ne moraš navaditi, da kopa, pa rečeš stop svinja. Ker do življenju svinji ne moš reči stop, svinja gre, pravim ti, da ona bo šla z rilcem pa požrla in kak je poškodovan, pa tak vredno skoro nič, ne. Tak da, ajde, pesi še nekak samo, ne.
2: Je torej, domneva imate psa v avto, ne?
1: Ne, nimam živali pomagačo.
2: Ja, kak pa iščete?
1: Ja, kaj mi, zakaj Ferg imamo?
2: Ta gospod tukaj je?
1: Ferg, ja.
2: Ferg išče?
1: Ja, no, mislim, njega imam, Ferg ne pije nekadi, 15 let že. Navadil sem ga, dal sem mu kilo, da je pač tartufu, pa dva meseca voho in vse to navadiš, ne.
2: To pa je milo rečeno, ne navadno.
1: Ni čisto, navadno, ker kaj, da je, zakaj bi zdaj bil, vse pa te človek je nad živaljo, se pravi, da mora biti boljši iskalec, ne. Fer, kaj je? Kaj je, kaj?
3: Ne, malo snahodno, samo pa no, šmerko.
1: Kaj ti si blesal, sem ti rekel, pazi se. Sem ti rekel, če treba kam lekarnim, jaz skupo ne hodi vun, zdaj po toti vlagi. Kaj bi rad na borzi bil, ali kaj?
3: Ja, no tako sem na borzi.
1: Ja, pa dobro, kaj ne bi rad zdrav nič dobo?
2: A, dobro, samo ne bi zdaj rad gospoda, recimo, primerjal, bok ne daj skako živaljo, recimo psom, ampak ko recimo pes najde tartufa ali pa naredi kaj dobro, dobi nagrado, ne, kaj pa Ferg?
1: No, vse Ferg tudi, dobi, to moraš sproti. Dar bo dam, zdaj odvisno, kak je, mam drobiš, srebrne v žepo, pa 5 pa 10 tudi, ne. Je tudi 25 dobo, ne, to bi bil veliki tartuf. Moraš, ne, vedno, nagrada mora biti takoj, ne. Ali kaj si mislil, da vam brike davam, ali kaj?
2: Ne, dejansko denar.
1: Ja, denar, ja, kaj pa tak, ja. Priden fer, gledaj, to ti bo, ne vem, 18 euro, pa fer dobi 15, ne.
3: E, dole, te je 65, ostane pa zraven hoji samo, kaj?
1: Kopa te od kopa, kdo ti reče stop fer, ti bi tak noter judo, ne vem kam. Kdo ti reče stop fer?
3: No, pa jaz sem ga zvohal.
1: Ti si ga zvohal, jaz ga pa odkopam, spučem in tak dalje, kaj bi rad, 15 dobiš na črno, kako te prijavim, ok?
3: Ful dobim, ja zadnji sem 25 km prehodil, pa 12 euro obozim, dobo.
1: Eni v šolo hodijo toliko kilometrov, pa ne nič dobijo. Tak gleda na to.
0: Dobro, veliko sreče pri iskanju tartufov, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: redu ni izgovorov, samo srce, moč in borba. Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto v 18.30 pomerili z ekipo Grizzlies iz Linca.
1: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
2: Gospod mi! Maribor! Gospod mi! Lisjaki! Aj, aj, aj!
0: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in avstrijski Radgoni.
3: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
0: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
4: Kazino in Hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
5: Nike Zorja.
4: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela. Vstopnina ni.
5: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
7: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
8: Ja, ti kar leži lepo, celi teden ti govorim, da imamo prazni hladilnik, danes pa nedelja. Ja, ajo bajo, ker už tak luft jedo.
9: Kak sem pa miren, lahko bi po špagi hodil. Če pa imamo korenčka, že vrsti za blagajnom tri žemlje pojedo, da se jih plačam pol.
7: Čar male trgovine, Market Korenček, Jurančičeva ulica 9A v Mariboru.
10: Odprto v sedmi v letu, tudi ob nedeljah in praznikih.
8: Te pa že meni vzajme eno čokolado s celimi ležniki.
9: Ja, halo, nedelja je, prej bi študirala.
11: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem, Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
12: Jesen je čas, ko se narava preobleče v najlepše barve.
13: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč.
14: Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
12: Debela Berta. V Šentilju na avstrijski strani.
15: Minuta čez deseto.
16: Novice. Toti radio, Toti TV in Toti da.
17: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Energetika Maribor je danes začela postopno vključevati ogrevanje v večstanovanjskih stavbah, priključenih na daljinsko ogrevanje. Pogoj za začetek je bil izpolnjen, saj je bila zunanja temperatura tri večere zapored ob 21. uri nižja od 12 stopinj Celzija.
18: Nekateri še vedno okna puščajo rahlo priprta, na oberlicht se reče temu po štajersko, kar ni najbolj posrečena rešitev za regulacijo temperature v prostoru, ker potem vedno temperatura uhaja iz prostora. To je ena stvar, ki jo res odsvetujemo, ko se zrači intenzivno, se odpre okna, se v kratkem času resnično prezrači in potem se okna zaprejo in se ogreva.
17: Je ob začetku kurilne sezone svetoval Jože Hebar, direktor energetike Maribor. Na sistem je v Mariboru priključenih približno 14 400 stanovanj. Stanovalci pa lahko želje glede drugačnega režima ogrevanja sporočijo upravniku ali predstavniku stavbe. Odbor za izobraževanje se je seznanil s predlogom proračuna za šolstvo. Za leto 2027 je predvidenih 3,33 milijarde evrov, skoraj 124 milijonov manj kot letos. Če prištejemo stroške plačne reforme, bi primankljaj znašal 428 milijonov evrov. Opozicijski poslanci opozarjajo na posledice za šolski sistem. Medtem ko ministrstvo napoveduje reformo osnovne šole, za leto 2028 je predvidenih 3,35 milijarde evrov. Ameriške kongresne volitve sredi predsedniškega mandata, ki bodo 3. novembra, bodo po napovedih anket korenito spremenile razmerja politične moči v Washingtonu. Če bodo demokrati osvojili kongres, se bo predsednik Donald Trump po januarju 2027 soočal z ovirami pri izvajanju svoje politične agende.
19: Uresničite svoje cilje z zdrave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
20: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
19: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
16: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 1055.
17: Pazljivo na pomurski avtocesti, tam je promet oviran na uvozu Murska Sobota v smeri Lendave zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj je na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Spomnimo pa še na radar.
21: Dobar dan, rad bi sporočil radarsko kontrolo v Trgovišču v smeri Ptuja. Zdaj, kako dolgo stojijo, ne vem, ampak tam so še.
17: Hvala za obvestilo, no radar Rjavkedi je tudi v Lemerju pri Kapelici in meri iz smeri Zenkovcev. Policijska kontrola pa na vas preži na Štajerski avtocesti v Dramljah pri izvozu z avtoceste. Vse dobro na poti, če vaše sokolje v koše kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
22: Nepremičnine.net.
23: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
22: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
24: Delno oblačno in okoli 11 stopinj je na našem koncu. Do 18 še lahko pričakujemo, na trenutke bo bolj oblačno, na trenutke bolj sončno, medtem ko jutri napoved kaže na večinoma jasno vreme, temperature podobne, torej do 17 stopinj.
25: Poslušaš Toto dopoldne s Sašo Pančur.
24: Čez deseto, Saša in Matej sva tukaj.
17: Zdravo.
24: Lepo zdrav, Holly Humberstone, Aerosmith, Pitbull. Je kaj bolj za mali petek?
17: Ni odlično.
24: Absolutno ne, tak da gremo Toti hudi hiti za prijetno dopoldne na Totem Radiu in tudi na Totem TV.

0: Zvončni tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
1: In to za tako pomembno tekmo, kot je štajerski derbi. To nedeljo domača tekma in samo še danes so možne prijave. Preden jutri do povdani žrebamo tri male navijačice in navijače, ki bodo spoznali svoje idole in jih celo pospremili na igrišče. Prijavite jih lahko z SMS-om Vijolčni tamali na 051-220-220. Še ena pot so objave na naših družbenih omrežjih, tudi tam se lahko označite in potem jutri po 9 že prvo mesto za tekmo Maribor Celje.
0: Vijolčni tamali, zavarovalnico Sava.

0: Če fras, Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
0: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Opa! Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ-ji, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
3: Ja pa pi, kaj te lapaš? Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
4: Das der Gurgel nicht verrust.
5: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
6: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
0: Praznujmo skupaj Dan Maribora. Vtorek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
7: Na piramidi vas bo z elektronskimi ritmi na noge spravil Mike Vale.
0: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si. Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 080-10-55.
12: Ostaja zastoj na štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo v smeri Ljubljane. Radar Rjavkedi je še vedno v Lemerju pri Kapelici in meri iz smeri Zenkovcev. Policijska kontrola pa je na štajerski avtocesti v Dramljah pri izvozu z avtoceste. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič osem nič, 10.55.
13: In še temperature 12 stopinj v Mariboru in enako tudi v spodnjem Gasteraju. Danes bo šlo do največ 18, pri takem delno do pretežnem oblačnem vremenu, medtem ko jutri ves dan lepo, jasno in sončno. Temperature zjutraj okoli 6 stopinj, čez dan bo šlo do 17.

0: Radio, tudi na Totem TV in ne pozabi, drage dame, danes vas čaka Queen's Night v Mariboxu. Z novo priredbo slavnega romana Jane Austen, Razsodnost in rahločutnost, gre za romantično zgodovinsko dramo o ljubezni, o sesterskih odnosih, o razočaranih in družbenih pravilih in če vam je bil všeč prevzetnost in pristranost, se komu pa ni. Ja. Da, lepo vabljene samo za vas danes ob 19.30.
1: Poslušate Toto dopoldne.
2: In tu je še več to

0: Ka-ching.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutranji konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: So oni na zagovoru pri direktorju.
4: Dejan, Ema in Jeger.
5: Toto jutro, vsak dan ob pol šesti.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba. Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto v 18.30 pomerili z ekipo Grizzlies iz Linca.
6: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
1: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
7: Gospo mi! Maribor! Gospo mi! Lisjaki! Ajde, ajde!
8: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
9: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
10: Tiho bodi najprej peli v kamnico pri brito so desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kok češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
5: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
11: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
12: Pri najbližjem monterju in na tratnjek.si.
11: Že od 2990 evrov.
13: V vsakem trenutku življenja vam ponudimo roko, ko nas potrebujete. Tudi z avtomobilskim zavarovanjem za osebna vozila, s katerim boste zaščiteni ob nesreči ali poškodovanju vašega vozila. Zato izberite najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje in ga prilagodite svojim potrebam. Nikoli sami. Zavarovalnica Sava.
14: Že 26 let
15: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni
15: Hamburger Hill.
14: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
15: Hamburger Hill.
14: In zmagovalec je
15: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
16: Radijska mreža, Toti radio.
17: In je ura točno 11.
18: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
19: Lepo pozdravljeni, z vami sem Matej Regent. Energetika Maribor je danes začela postopno vključevati ogrevanje v več stanovanjskih stavbah, priključenih na daljinsko ogrevanje. Pogoj za začetek je bil izpolnjen, saj je bila zunanja temperatura 3 večere zapored ob 21. uri nižja od 12 stopinj Celzija.
11: Cene energentov so volatilne, tendenca na vzgor, kar pa ne pomeni, da se bo to odražalo na stroško ogrevanja, ker je cena toplote za zdaj kaže, da ne bo spremenjena in energetika dela vse za to, da bodo stroški ogrevanja, če bo zima primerljiva z preteklo zimo, takšni kot so bili v pretekli ogrevalni sezoni. Energetika je konec pretekle ogrevalne sezone še nekaj malega znižala cene in na te ceni nekako vztrajamo tudi vnaprej.
19: Je ob začetku kurilne sezone povedal Jože Hebar, direktor energetike Maribor. Na sistem je v Mariboru priključenih približno 14 400 stanovanj. Maribor pa bo med 16. in 20. oktobrom praznoval dan mesta s številnimi brezplačnimi dogodki. Program prinaša vodene oglede mestne dediščine, ustvarjalne delavnice, razstave in spominski večer posvečen režiserju Tomažu Pandurju. V torek na dan prve pisne omembe Maribora bo med drugim potekal festival znanosti.
16: Tudi letos smo pripravili lučke, ki jih bomo brezplačno delili. Na tem mestu se moram tudi posebej zahvaliti javnemu potniškemu prevozu Marprom, ki bo tudi letos omogočil tako brezplačne avtobusne izlete, ki potekajo pred samim dnevom Maribora, kot tudi brezplačen javni potniški promet 20. od 17. ure naprej. Pohodi se pričnejo ob 18. uri, koncerti se pričnejo ob 19.15.
19: Je povedala Eva Lozina, vodja kabineta mariborskega župana. Letos bodo 20. oktobra na petih gričih nastopili Mike Vale na Piramidi, Karneval band na Pohorju na Trikotni asi, Zoran Predin in Danilo Ženko na Meranovem, ter akustični orgazem v Malečniku in Joe and Stacy with the Rhythm Boys v Kamnici.
18: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 1055.
19: Ja, radarji na voznike prežijo eden v Lomanošah na avtobusni postaji, pa radar tudi v Šentilju nasproti železniške postaje, tam meri v smeri Maribora. Policijska kontrola pa na voznike preži pri nekdanjem hotelu Črni les in je v smeri Maribora. Vse dobro na poti, če vaše sokolje oko še kaj opazi, nič 8 nič, 10 5 5.
17: Vreme danes pa delno oblačno, 13 stopinje v Mariboru, enako tudi v Hrastovcu in do 18 še lahko pričakujemo. Najvišje dnevne temperature jutri 17 stopinj, vreme bo večinoma sončno.
18: Poslušaš Toto dopoldne, Sašo Pančur.
17: 4 minute po 11, Saša in Matej smo tukaj.
19: Zdravo!
17: Želiva dober dan in šibamo dalje. Še dobro uro, največ toti hudih hitov brez pauze, Michael Jackson, Teddy Swims, Tabu, še prej pa Disturbed in Serial na Totem Radiu in tudi Totem TV.

0: zgodba se obeta šele tu na Totem Radiu. Jutri in v soboto na zgornji plošadi Mariborske tržnice.
1: Pivo Fest 2026.
0: Tako, in samo en pravi način je, da mi to vse skupaj otvorimo, to je naš Hmeljaton. Lani je prvi naslov Toti kralj nazaj počesani prvi spakiral Medvar, ki pa ga letos ne bo jutri, zato v boj, da brani naslov pošilja Frasa.
2: Ja, kar brez boja je predal.
0: No, pol, ja, skratka res. In ker ni tudi igra, se je Dejan za svojega favorita odločil, da je to Andrej Mernik. Včeraj je bilo to prvo srečanje obeh tekmovalcev.
3: Se veselim dvoboja s tabo.
2: Svetovno, se pravi
1: Fras. Če je skom Mernik, pol s tabo.
3: No, evo.
1: Na vredi.
3: Ja, bravo.
1: High five.
3: In ob tem, ko sta pol studija zlamala, naj povem, da se bosta tudi pomerila v... Slušalke si je dogor brez kabla.
0: Izvoljeno.
3: Tako da bi šel hoblat brez botelke. Mernik, kaj te to je? Jezus Kristus.
0: A Mernik, da je favorit, no? Ideš, če se je tak začelo, kak se bo šele končalo. Ne zamudite v glavnem Toti Radio, Toti TV, jutri že od 8 zjutraj naprej.
4: Toto dopoldne in Toti hudi hiti. Sašo Pančur.

0: Preverite v lestvici Totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Tuti Radio Maribor.
0: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
3: Ja pa pi, kate lapaš?
4: Pi!
0: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Maribor, vstop je prst.
5: Das der Gurgel nicht verrust.
6: Že 26 let
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let ko smo lačni
7: Hamburger Hill.
6: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
7: Hamburger Hill.
6: In zmagovalec je
7: Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
8: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru, Chang'an.
9: Sredo me najti, imaš logopeda.
8: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
10: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Tezno v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
9: To so oni, ko zalogo oranžni not?
10: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško. Maribor.
11: A ti še spiš? Pa veš, kaj zamujaš?
12: Kaj?
11: Na srednji šoli za trženje in design se veliko dogaja. Zbudi se, vse boš zamudil. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in design je fajn.
2: Radijska mreža, Toti Radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10-5-5.
14: Policijska kontrola je v smeri Maribora pri nekdanjem hotelu Črni les pri Lenartu. Vse dobro na poti, če še kaj opazite, nič 8 nič 10-5-5.
15: Oblačno in okoli 14 stopinj je na našem koncu. Do 18 še lahko pričakujemo. Na trenutke bo danes bolj oblačno, na trenutke spet bolj sončno, medtem ko jutri napoved kaže na večinoma jasno vreme in temperature do največ 17 stopinj.
2: Tvoje mesto.

0: Še zadnjič danes lepo dopoldne na Totem radiju in Totem TV. Saša, se počasi poslavljam, še trije toti hudi hiti za na konec in potem Fras in Medvar šov, Tomaš, Marko in Anjo so tu in vabljeni v njihovo družbo takoj po 12.
1: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
0: Vrhunski parketi Šojher.
1: Izdelani v Avstriji.

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
0: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto v 18.30 pomerili z ekipo Grizzlies iz Linca.
3: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
4: Kdo smo mi? Maribor! Kdo smo mi? Lisjaki! Ajde, ajde!
5: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji. Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
0: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
6: Zoran Predin in Danilo Ženko pripravljata enkratno glasbeno doživetje na posestvu Meranovo.
0: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
7: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
8: Kdo išče Opla, najde Auto Jarc. Kdo išče Auto Jarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Jarc na Ptujski.
9: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
2: Radijska mreža, Toti radio.
0: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
10: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
0: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
11: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
12: Še slaba minuta in ura bo 12.
13: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborska občina ob prenovi Ljubljanske ulice načrtuje tudi celovito obnovo drevoreda. Na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto Proletarskih brigad so pregledali 93 drevesnih lokacij, drevesa pa trenutno raste le na 50. 17 obstoječih dreves bodo odstranili, po načrtih pa zasadili okoli 70 novih. Po koncu prenove naj bi bilo na tem delu ulice približno 106 dreves. Mesec prve pomoči, ki je letos potekal pod geslom Prva pomoč brez meja, pomoč vsakomor povsod, se bo simbolično sklenil jutri 16. oktobra ob svetovnem dnevu oživljanja. V Rdečem križu Slovenije poudarjajo, da mora biti prva pomoč dostopna vsem, ne glede na jezik, socialni položaj ali izvor. Letošnje aktivnosti so bile zato usmerjene tudi v pomoč ljudem v migracijah. V Črnem morju ob romunski obali v bližini meje z Ukrajino je danes izbruhnil požar na ladji, ki pluje pod zastavo San Marina. Posadka je za pomoč zaprosila romunske oblasti, ki so sporočile, da je pogrešenih 8 ljudi. Incident se je zgodil v času, ko so bila zaradi dejavnosti dronov na območju znova sprožena opozorila.
14: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko-naložbenim zavarovanjem.
15: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
14: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem radiju. 0800 10 55.
12: Na cestah v tem trenutku ena posebnost, to je radar v Lemerju. Tam previdno, če naletite na še kaj, pa 0800 10 55.
1: Nepremičnine.net.
16: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
1: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
12: Poglejmo še vreme, pretežno jasno je v Mariboru v tem trenutku, 16 stopinj imamo zunaj, Lenart in Pragersko prav tako 16, tudi jutri bo toliko stopinj, jasno vreme nas čaka, v soboto spet okoli 16, takrat bo po trenutni napovedi oblačno vreme.
17: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
18: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
20: Vrhunski parket je Šojher.
19: Izdelani v Avstriji.
21: In Fras in Medvaršav.
12: Dve minuti čez 12. Poslušate Toti radio, gledate Toti TV in delate še kaj drugega zraven, verjetno.
17: Zagotovo, ja. Zdravo, dober dan.
6: Zdravo.
12: Dober dan in Rihanna pride s hitom Umbrella, še prej pa Olivia Rodrigo in Drop Dead.
17: Yeah. Ok. Oziroma, kot si rekel, po štajersko.
12: Crkni.
17: Ja.
12: Ja, tak je naslov.
17: Ja.
12: Če sta dva komada, pa Ema Nikič, Ema.
17: Res?
12: Ja, nekaj bi rada povedla, ne vem.
17: Dobro.
12: No, bomo videli.

0: Rihanna in Umbrella na Totem Radio 10 čez 12, pa je ura in v Totem studiu pozdravljamo Emo Nikič, Emo. Ema, dobro.
1: Ema, zdravo.
0: Ok, koliko je nam znano, imaš nekaj zapovedati, nekaj prosla si za termin, da
2: sem
0: prideš.
2: Sem prosla, tako okay, je.
0: Naročili smo te 12 po 10.
2: Sanjala sem nekaj. In sanj, več moram povedati.
1: Čakaj, čakaj. Čaki, nazadnje si sanjala, da si noseča.
2: Tako.
0: Ja. Ali, zdaj, nisem, ali si nisem. Zdaj sanjala, da si vrtec pelala že?
2: Ne, zdaj sem sanjala,
0: no, pove.
2: Da Tomaš, ti imaš rojstni dan. In da ti je Anja prinesla darilo. Jaz! In ti je tak pokazala tu na mizi, kaj ti je prinesla.
0: Okay.
2: In ti je prinesla tri različne brisače.
1: Dobro darilo, mislim, jaz bi vzel brisače.
2: Ena je bila pinki, ena bela. Ena pa je imela miške na sebi.
0: Okej.
2: Okay. Maš kaj zapovedati ti?
0: Ja. Da nujno rabim nove brisače.
2: Nujno rabim.
1: Ja, to je bilo to, ali kaj?
2: Ja, ja, kaj?
0: Pa je bilo pa bilo konec.
1: In si se zbudila.
3: Je bil vsaj vesel brisač?
2: Pač bil tako, veš, on je tako stal tu, ko jaz sedim. Ti pa tu na nas proti. In bil sem tako, oh. Ne vem, ti si mu razkazovala, kot je brisače so. Ne vem, mogoče sta se pol šal stiširati. Mi skupaj. Kipaj, ti frak.
1: Jaz sem spal.
0: Se je pa peglo, ne? Tam gate zadim. Ja, hvala.
1: Hvala, Ema.
2: Ja, nikaj.
0: Vidiš, kot da bi vedla.
2: Zanimive sanje. Zamisli se, mogoče potrebuješ tuš.
0: Ne, kaj. Brisače rabim.
2: Ali pa kopel. Malo nekaj tu tako...
1: V bistvu ti pravi, da smrdiš, ali
0: ne vem. Frasa, vohaš.

0: Tvoje mesto, tvoj radio. Toti radio, toti hiti. Same najboljše.
1: Od

0: Jutri Radio Maribor. Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov. Za nepozabno atmosfero v okrepčevalnici Panorama v Kamnici bodo poskrbeli Joe and Stacy with the Rhythm Boys. Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
1: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
2: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
3: Nike Zorjan.
2: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela.
4: Vstopnina ni.
5: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
6: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Malibolu. Chang'an.
7: Sredo ob 11 imaš logopeda.
6: Jo, tudi nič ne razumeš ti. Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
7: To so oni, ko so logo oranžni not?
6: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
8: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
9: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
8: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
10: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
11: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
10: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 80 1055.
13: Previdno na štajerski avtocesti pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki vira promet, radar pa nazadnje opažen v Lemerju. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 80 1055.
14: In še vreme, pretežno jasno, v Mariboru 17 stopinj, imamo zunaj Lenart 16, Gornje Konjišče trenutno 17 stopinj. Jutri bo na našem koncu jasno, največ 16 stopinj bo, v soboto podobna temperatura, po trenutni napovedi pa bo takrat oblačno vreme.
15: O, servus, ja kaj
14: stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
15: Ja, pardon, nisem vijel.
14: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
15: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skala.
14: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
17: Toti radio.
18: Jesen. In fraz in medbršov.
14: Ja, lepo zdrav vsem skupaj. Čez nekaj časa bomo spregovorili tudi o pivofestu, ki se bliža.
15: Ja.
14: Jutri se prične, v soboto se nadaljuje in v nedeljo...
15: Večer zaključi.
14: Zgodaj, jutro zaključi. Mogoče, no ne vem.
15: Zaključil ga bo vsak po svoje. Ne?
14: Tako, ja. In to je prav in vsem privoščimo svoje odločitve osebne. Ne? Ampak še prej, pa ena zelo zanimiva zadeva, po eni strani malo neverjetna, ampak resnična, več o tem bo razložil Marko Fras, ki sedi tukaj danes z nami.
15: Tako.
14: Lepo zdrav, Marko.
15: Zdravo. Razkril bom, da v bistvu nisem resničen, ampak je to samo umetna inteligenca.
19: Se mi je zdelo.
14: Inteligenca ni grih. Somewhere to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: 12:39, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Če se za trenutek preselimo v Montclair v New Jersey, ZDA, tam obstaja ena tak čisto mala radijska postaja, ki od leta 2010 non-stop predvaja skladbo I'll Make Love to You od Boyz II Men. 24 teden,
1: samo to.
0: Od začetka do konca, kak se konča spet na novo, non-stop.
1: Svetovno.
2: S kakšnim namenom?
1: S takšnim, da je tako dobro, da tako? Se lahko suče non-stop. Glej zdaj!

0: Vidiš, samo malo, ampak drugače pa je. Si predstavljaš?
1: No, želela sem reči, da bi lahko hito popestrila z vajnimi vložki.
2: Ti pa svoji.
1: Mogoče kontaktirala.
2: No, se že preračunali, da se zdaj verjetno zavrtela več kot 2 milijonkrat.
0: Jezus.
2: Koliko morajo od Sazasa dobiti?
0: Ja, ja, res, samo zaraj onih. Ja, nič, hvala lepa, Fras. Jaz predlagam, da si v celoti zavrtimo vsaj enkrat
2: vsaj
0: tako
2: enkrat.
0: Dobro. Ker to pa je, ne. Samo, če, ne vem, kak bi bilo, veš, če bi non-stop poslušal, če bi se navadil, mogoče pa gre.
1: Jaz
0: bi
1: si največ slišal.
2: Najprej bi ti bilo na živce, pa bi se vredno navadil.
0: Pa bi bilo čudno.

0: Recimo, ko bi druge nekaj druga slišal. Ja,
1: življenje misliš, ne bi več imelo smisla, pa nič prašno.
0: Ja.
1: Evo,
2: misliš, da bi ugotovili, če bi zdaj vmes kako drugo dali, pa pa...
1: Mislim, da bi.
0: Ja. Okay. Ne bi bilo težko, se mi zdi. Ok, dajmo torej, Boys to Men, I'll make love to you, na totem radiju, ne non-stop v eno. Ne?
1: Enkrat je dovolj.
0: Enkrat pa, evo.

Toti radio, toti hiti. Same najboljše od vedno.

0: Robin Beck, first time, 9 minut še in ura bo 13. Zdravo!
1: Oh, dobro,
0: zdravo. Zdravo, zdravo. Pivo Fest se bliža nezadržno, v bistvu že jutri se prične. Traja torej jutri in v soboto na Mariborski tržnici na Zgornji ploščadi.
1: Ja, tako kot lani.
0: Lani je bilo super, fino, fajn, mi smo malo bili tam, malo se tudi smo zahaklali, malo.
1: Z Brazilom,
0: spomniš, ko smo
1: dobro.
0: Stali iz ravnonega, velikega žara.
1: Ja, ja, smo bili fajn. Zelhani. Jaz zdaj sem se spomnil. Se spomniš?
0: Prezkosti, ko je bilo.
1: Praženega krompira.
0: Ja, oni veliki. 4 kvadrati, pisker.
1: Ja.
0: Ko bi šel not, pa bi se kopal.
1: Tako?
0: Pa bi sam lape, vsake toliko.
1: Pa malo bi ti olja vlivali pa to.
0: Svinsko mast.
1: Okay.
0: A ne, to bi že bilo. Ne, če bi šel not.
1: Ja, Pivo Fest je Hmeljaton, ki sta se ga letos, sta se mu dobro izognila, tako Jäger kot Tomaž Medvar, ker obeh ni jutri in ja. Zdaj je na mene padlo tu, pa na Mernika.
0: Tako.
1: Jaz ne vem.
0: Anja, kaj ti misli? Mislim, ali ni to super odločitev?
2: Jaz sem
0: bila.
2: Zelo vesela in komaj čakam, da vidim Marko, tako se bo boril še za Tomaža
0: ja.
2: In... Me zanima tudi, kako se boš spoprijel s temi izzivi, ki te čakajo.
1: Ja, če ne vem, kaj je, tako
0: ja,
1: da ne vem.
0: Malo, ja, pa,
2: malo
0: če
2: pa se že lahko
0: ja.
2: Pripraviš,
0: ja,
2: ne, mentalno.
0: Ja, ne,
2: malo
0: ne,
2: bolje, daj od sebe, ne toš po negative. Anja, znam, da bom, potrudil se bom.
1: Jutri boš videl.
2: Ne, vse ali nič.
0: Anja, jutri.
2: To. Evo, tak.
1: Ne, zdaj ti povem, Anja, jutri si vprašana. Ima, ne veš... Ne veš, kaj boš vprašala, tako da se pripravi.
2: Ja, ja, mentalno bom zmogla
1: ja,
2: in tako
1: ja,
2: se lahko tudi
1: ja.
2: Ti pripraviš.
1: Pa te bom vprašal, kaj je, ne?
0: Da neš v koci, zjutro se do spet 10 minut, pripravljaj se rajši.
2: Evo, bo
1: skratka, jutri ob 8 Hmeljaton na Totem radiju. Spremljajte, vse posod bo v etru in na družbenih.
0: Tako. Anja tipa, hala, hala, hala, hala, hala, hala, hala.
3: To ti hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
1: zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, Toti Radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Radio Maribor.
5: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsevih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
6: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
7: Odprti zakon je

0: v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
3: Tiho, bodi naprepeli v kamnico pri Britov v desno. Sir pa rože rabim.
2: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
3: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kok češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
2: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
3: Ja, bom vprašala.
1: Vrtnarstvo mrak v kamnici.
4: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Po pa je vseeno šla, ker barva ni prava bila.
5: Vinil Outlet Slovenske Konjice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: Radijska mreža Toti Radio.
8: Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
9: Ura 13.
10: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Energetika Maribor je danes začela postopno vključevati ogrevanje v večstanovanjskih stavbah priključenih na daljinsko ogrevanje. Pogoj za začetek je bil izpolnjen, saj je bila zunanja temperatura 3 večere zapored ob 21. uri nižja od 12 stopinj Celzija.
11: Cene energentov so volatilne, tendenca na vzgor, kar pa ne pomeni, da se bo to odražalo na stroško ogrevanja, ker je cena toplote za zdaj kaže, da ne bo spremenjena in energetika dela vse za to, da bodo stroški ogrevanja, če bo zima ta primerljiva z preteklo zimo, takšni kot so bili pretekli ogrevalni sezoni. Energetika je konec pretekle ogrevalne sezone še nekaj malega znižala cene in na te ceni nekako vztrajamo tudi vnaprej.
10: Je ob začetku kurilne sezone povedal Jože Hebar, direktor energetike Maribor. Na sistem je v Mariboru priključenih približno 14 400 stanovanj. Stanovalci lahko želje glede drugačnega režima ogrevanja sporočijo upravniku ali predstavniku stavbe. Na trgu Leona Štuklja Maribor bo jutri med 9 in 21 uro potekal 12-urni maraton oživljanja 2026. Dogodek ob svetovnem dnevu oživljanja organizirajo študenti medicinske fakultete Univerze v Mariboru. Njegov namen je ozaveščanje o pomenu pravočasnega ukrepanja ob srčnem zastoju, spremljala pa ga bo tudi vseslovenska dobrodelna akcija za nakup učnih pripomočkov za osnovne šole. Osrednji del dogodka bo 12-urno neprekinjeno izvajanje stisov prsnega konca na lutki. Pri tem se bodo čez dan izmenjevali študenti, zdravstveni delavci in predstavniki reševalnih služb.
8: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
9: Stanje na cestah, previdno na Štajerski avtocesti pred priključkom Trojane v smeri Ljubljane, okvarjeno vozilo je tam, ki ovira promet. Radar v Pesnici pri Mariboru, malo naprej od Snežinke, smer Maribor previdno, radar še v Lemerju iz smeri Zenkovcev in pa radar v Doliču pri Zvoniku, tudi tam previdno. Če naletite na še kaj tam zunaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
12: In še vreme, pretežno jasno v Mariboru v tem trenutku 17 stopinje, zunaj Lenart 16, Gornje Konjišče 17, jutri bo jasno in največ 16 stopinj, v soboto pravijo enaka temperatura, takrat bi naj bilo vreme oblačno.
13: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
14: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelanje v Avstriji.

0: in Medvar in Fras in Medvaršal.
1: Še čisto malo pa v našo družbo pride tudi profesor Križanič, ampak še prej Harry Styles in pa še najprej David Guetta in Usher. Komadom Without You, tega pa že lep čas nismo slišali, se mi zdi.
2: Izjemno.
1: In kar fajn hakl.
3: Ja.
2: Tak da dajmo.
1: Je kaj ja.
3: Ja, istrinjam se.
1: Ga imaš doma na mizijo MP3?
3: Ne, to pa nimam.
1: No, vidiš, te pa ti ni tak dobro.
3: Ti pa ga ti imaš.
1: Ne.
3: No.
1: Pa ga mogoče ne, ne vem. Ne, se spomnim.
2: Zihar.
1: Ok. Kaj je?
2: Ja, nič.
1: To ne vem, ne, ker je iz 2011.
2: Zdaj si že bil star.
1: Bil
3: pa to takrat. Se tako več ne spomnim.
1: 2011, 15 let nazaj.
2: Ja.
1: 3 minus...
2: Si pauziral na faksu.
1: 33.
2: Delal si.
1: Delal si, ja.
2: Ja,
1: ja. Ti pa si kaj.
2: Na faksu.
1: Čoho si, ne? Muda.
2: Ne, takrat sem še vneto delal.
1: Ah.
2: 2014 je šlo dol.
3: Pa si delal. Ah.
1: Okej. Okay.

0: vas.
1: 10 čez 1, profesor, dober dan.
2: Dober dan.
3: O, profesor.
1: Dober dan.
2: Danes en cuker.
4: Krasno.
2: Ja. Krasno.
1: Ja. Ja. Kako to misliš, glasbeni ali...
2: Pa, kaj pa vem, no, takrat je bila cuker. Ne, tudi drugače, Samantha Fox namreč.
3: A, uf, danes pa ni več?
2: Da, mislim, da je, danes je stara, mislim, da je stara 60 let.
3: Ja, no,
2: če boš pogugla malo, kak zgleda, ne vem.
3: Ja,
1: čakaj, grem jaz pogugla.
2: No, daj bom jaz vmes povedal.
1: No, daj.
2: Torej, iz leta 86 si bomo privoščili Touch Me od Samantha Fox. Že v Velike Britanije je bila znana že prej prednje, sploh začela pet, ker je pri 16-ih postala fotomodel, kmalo zatem pa ena najbolj prepoznavnih deklet britanskega tabloida The Sun. Sredi 80-ih je rekla, da bi ona še malo muziko probala, ne? Čeprav so bili pač mnogi prepričani, da njena pevska karjera ne bo trajala dolgo, no ni bilo čisto tak. Leta 86 je izdala svoj prvi singel Touch Me, I Want Your Body. In takrat je bila stara komaj 20 let. Besedilo je bilo pač kar drzno, no, za tiste čase, ampak zanimanje je bilo pa izjemno, seveda, ne. Tudi bolj ne glasbeno kot glasbeno, ampak vseeno. Čez noč je iz fotomodela se prelevila v mednarodno pop zvezdo. Ni bila One Hit Wonder, imela je še par hitov, Duja Duja in Nothing's Gonna Stop Me Now. Recimo dva taka. In konec 80-ih je bila ena najbolj prepoznavnih britanskih pevk, čeprav glasbeni kritiki so bili tak pač ne. Niso bili ravno fani, ne, ampak občinstvo ja, je mislilo drugače, ker je prodala na milijone plošč. Ne.
1: Če pa zvenela tako 90% od drugih izvajalcev v 80-ih.
2: Ja.
1: Ali kaj bi zdaj mogla, se pa te? Ne.
2: Ali pa so bili fauš.
1: Ja, verjetno bolj to.
3: Saj, njihovo mnenje ne šteje nikoli.
2: Točno.
3: Tako filmski in kulinarični.
2: Tako. Recimo, ko je bila ona v... Ta poster v Bravotu, ne, se verjetno malo več prodali Bravotu.
1: Ja, veš da?
2: Ja, logično. No. Bravo je bil glasbeni časopis, nemški, ne, ta. Naša generacija.
1: Slučajno, kdo ne ve.
2: Kaj to je, ne. Ja. Pa pol Bravo hit CD, pa ni ne več sajtenga, ne CD, on je nič, gled. Je pa še Samantha Fox, še nastopa, večinoma po teh festivalih, ko ejti se prepevajo oziroma špilajo, ne. Ja. Ta ima pač za penzijo malo. Kako pa je za silikonoma doba, ne vem, ali je nadedla, ali je sedala, kaj popraviti, ne?
3: Gledam tak je, ko klasična ameriška babica, blonda. Ja,
2: vidim tu, ne, ko je si medvor odprl, zdaj ne, da je vse zablurano na Google.
1: Ja, nik se nagni, vse malo.
2: Ja, ne morem, ker bom prek padel.
1: Ja, zdaj. Ja. Zato se splača, Sandi, prek past.
2: Glej, bomo zdaj pogledali si spod še tudi, ne?
1: Ja, bomo.
2: Dobro.
1: Okej.
2: Okay. Iz leta 86, Samantha Fox, Touch Me, I Want Your Body.

0: Tako.
1: Zdravo.
0: Zdravo.
2: Zdravo.
0: Zdravo.
2: No, Anja,
0: Anja,
2: na televiziji.
0: Na televiziji smo, pa kaj? Zdaj vidite, kako je Anja, če gledate TV, da če si zavrtite nazaj.
2: Tako.
0: Drugače pa, kaki so oni zjutraj, torej Ema, Regent in Dejan, v tem tednu, ko Jegra ni. Dejan je našel eno zanimivost in tudi vse skupaj lepo razložil, zakaj sploh gre za tak fenomen.
3: Skrivnost nevidnega masla. Kaj je situacija? Predstavljate si, pač pripravlja se kosilo, ženska kuha, nekaj pripravlja ne, in reče moškemu, daj mi samo puter vun z hladilnika. In moški pride do hladilnika in gleda in gleda in premika neke glaže not, pa premika neke posodice, pa reče, če nimamo putra, pa ona pride pa vzame. Skrivnost nevidnega masla, ampak to ima razlago, tak so razlagali na tem ženskem portalu, ja, ker so, gre za evolucijsko nastavitev, ker smo moški, bojda oziroma naši možgani so zgodovinsko ali pa antropološko prilagojeni iskanju premikajočega se plena. Veš, tako da, če bi mogoče puter malo migal, no,
1: daj, ja, no to je skoraj, daj.
3: Če bi puter tak delal,
0: veš, kak bi takoj, hop.
3: Ja, bi ga takoj. Ženske pa imajo širši kot zaznavanja statičnih predmetov. Ema!
1: Ja?
3: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
4: Ja?
3: Le kako pa ti moraš reči? Pa čudeš, da mi vsako jutro od pol šestih do devetih sploh kaj naredimo.
5: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
4: Dejan?
3: Ja?
4: Jeno, kaj pa?
3: Ne, to ni, to ne vela.
5: Toti radio, toti hiti.

0: boš nehala cmokat.
1: Jo, čez noč, na Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Tote reporter Milan. Vsak dan samo na Totem radiju.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti radio Maribor.
3: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji, Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
5: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
6: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
7: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
0: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
1: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
0: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
1: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ikeban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
0: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
1: Ja, bom vprašala.
8: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Toplotna črpalka od 2990 evrov že. Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo ekosklada že od 2990 evrov.
10: Pri najbližjem monterju. In na tratnjek.si.
9: Že od 2990 evrov.
4: Radijska mreža Toti Radio.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
12: Previdno na Podravski avtocesti med priključkoma Marjeta in letališče Maribor v smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo ovira promet, še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. Sicer pa radar v Pesnici pri Mariboru malo naprej od Snežinke meri proti Mariboru, radar še v Lemerju meri smeri Zenkovcev in pa radar v Doliču pri Zvoniku. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, pa lahko pokličete na nič 8 nič 10 5 5.
13: In še o vremenu. Pretežno jasno, v Mariboru 17 stopinj, imamo trenutno zunaj, Lenart in Lušečka vas prav tako 17 stopinj. Tudi jutri bo jasno, do 16 bi se naj ogrelo, v soboto podobna temperatura, takrat pa po trenutni napovedi vsaj oblačno vreme.
14: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
13: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
15: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
16: Vrhunski parketi Šojher.
15: Izdelani v Avstriji. Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvršov.
13: V nedeljo v Ljudskem vrtu spet fuzbal, štajerski derbi je na sporedu Maribor Celje in kaj to pomeni za vse nas? Za vse nas, da lahko gremo na tekmo seveda.
12: Ja.
13: Za naše najmlajše pa, da jim mi zrihtamo, da grejo spodi na igrišče, ne, z sodniki in igravci.
12: Tako.
13: Z žogo, pa tak, ne.
12: In za to poskrbi ponavadi naša Saša Pančur med 9 in 12 in jutri bo žrebala. Tak da dajte hitro skočiti na naš Facebook, poiščite objavo in prijavite svojega otroka.
17: Vijončni tamali, zavarovalnico Sava.

0: Ja, lepo pozdravljeni in dobrodošli na Totem Radiu še enkrat. Zdravo!
1: Zdravo,
0: dobro dan. Zdravo, na Totem Radiu je seveda doma, pod narekovaji, tudi toti reporter Milan in danes baje o tako imenovanih štajerskih tartufih.
2: A to obstaja?
0: Ja, ne vem, dajmo prisluhniti ten odlomek.
3: Vidim, da za svinjo jih ne iščete, verjetno imate psa v avtu, ne?
4: No, to za svinjo, to je larifari. To so zgodbe. Svinja razroba vse. To moraš vedeti, svinja, narej škodo, tu, divje svinje,

0: ker so se razmnožile, pač uničijo. Ne? Valjda ima voh, pa to samo svinje, ti se ne moš navaditi, da kopa, kopa, pa rečeš stop svinja. Ker do življenja svinji ne moš reči stop.
1: Res je.
2: To je res, ja.
3: Se strinjam.
1: Ok, danes torej 10 minut čez 15, prav tako kot vsak delovnik in pa 15 minut čez 18, tako da ne zamudite, če pa slučajno zamudite.
2: Ja, ni problema, v Audio Špajzi se najde tudi na našem YouTube-u, lahko prisluhnete zgodbam.
4: To ti hudi hiti s Frazom in Medvarjem.
5: Ker služba ni vse.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, jaz to ravno berem, šokantna novica za celo družino. Ena je našla svojega moža za svojo mamo v postelji.
2: Lej, dok fotra, po sti primeru je brej.

0: Skuti Radio Maribor.
1: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, preste, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživajo v dobri hrani in zabavi.
2: Ja pa pi, kate lapaš?
3: Pi!
1: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
4: Das der Gurgel nicht verrust.
5: Optika Pirc Maribor. Brezplačni okulistični pregledi dioptrije ob nakupu očal ali stekel v sodobni ordinaciji. Naši pregledi se razlikujejo od drugih, saj jih izvajamo z računalniškimi očali, kar nam omogoča natančen pregled dioptrije za očala. Vam pa bolj enostaven in manj stresen pregled. Naročite se na pregled še danes na optika-pirc.com ali po telefonu 02-25-25-200. Ne zamudite zdravje, kajti poti nazaj več ni. Optika Pirc, Maribor, 02-25-25-200. Psst. Tudi pri nas imamo akcijo. Ena plus ena. Ena naročiš, druga dobiš gratis.
6: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
7: Nike Zorja.
6: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela. Vstopnina ni.
7: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
8: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: Se spomniš ti krompirčka na Slovenski ulici?
10: Ujo.
9: Pa restauracija Orl.
10: Je. Yeah.
9: Pa klička pri treh evnikih.
10: Pa kliček.
9: 26 letih se je marsikaj spremenilo pa zaprlo.
10: Ja, samo Hamburger Hill pa je ostal.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Je, yeah, pa se spomniš? MTT, palivarna.
9: Dobro, ohrani se menima.
10: Kdo išče Opla, najde Autojarc. Kdo išče Autojarc, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Autojarc na Ptujski.
0: Radijska mreža, Toti Radio.
11: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
12: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Zveza prijateljev mladine Maribor v torek 20. oktobra pripravlja izmenjevalni... Se upravičujem. Oblačil in igrač. Dogodek bo potekal v domu ustvarjalnosti mladih na Razlagovi ulici med 17. in 19. uro. Izmenjevalnica, ki poteka pod imenom Conjami, obiskovalcem omogoča, da oblačila in modne dodatke, ki jih več ne uporabljajo, zamenjajo za druge. Namen dogodka je spodbujanje ponovne uporabe in zmanjševanje nepotrebnih nakupov.
13: Lokalne volitve 2026.
12: S podporo demokratov SDS-a, Nove Slovenije, Fokusa in SLS-a je danes svojo kandidaturo vložila Katja Koren.
14: Kandidiram, ker preprosto imam rada Maribor. Kot športnica sem predstavljala Slovenijo v svetu. Pozneje sem delala v gospodarstvu, športnih organizacijah ter sodelovala pri oblikovanju športnih politik. Danes pa kot državna sekretarka delujem na področju športa in turizma. Vse te izkušnje so mi pokazale, kako pomembno je povezovati ljudi in ustanove ter skrbeti, da se dogovorjeno tudi izpelje.
12: Ob te... Se opravičujem. Ob tem je dejala, da se bo zavzela za Maribor, da bo izkoristil svoje potenciale. Dodala je, da je potrebno bolje povezati univerzo, znanje in podjetja.
15: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
16: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
15: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
11: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič, 10, 5, 5.
17: Kaj mi robe?
18: Ja, nič, skošlal sem se.
17: Skošlal?
18: Skošlal?
17: Daj mir. Ok, previdno na Štajerski avtocesti med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko v smeri Ljubljane okvarjeno vozilo, ki ovira promet. Še eno okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti med priključkoma Celje Center in Celje Zahod v smeri Ljubljane. In pa okvarjeno...
18: Ne gledaj ga.
17: Tomaš je vsega kriv, jaz sem počujem.
12: Ja, tokrat
17: na Podravski avtocesti previdno še med priključkom Areta in priključkom letališče Maribor v smeri Maribora, tam pa okvarjeno tovorno vozilo. Če opazite še kaj, nič osem nič, 10.5.
8: Nepremicnine.net.
13: Največja ponudba nepremičnin in novograden v Sloveniji.
8: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
3: Če vreme pogledamo, v Mariboru je pretežno jasno, trenutno zunaj 18 stopinj, imamo Lenart 18 prav tako, Zavrh 17, jutri bo jasno na našem koncu, največ 16 stopinj bo, v soboto bo temperatura enaka, takrat bo vreme oblačno.
17: O, servus, ja, kaj
3: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
17: Ja, pardon, nisem vijel.
3: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
17: Ja, bolj bom, zdaj hodil, da sem za skala.
3: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
19: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Marko, in Tomaš. In Fras, in Medvar Show.
3: 5 minut je čez 14 in naj samo razložimo, zakaj je prišlo do teh smehov, zato ker je Fraz tik pred novicami priznal, da ko je bil mali, da je z laserom nage babe projiciral na fasado od soseda.
17: Je pa ni bilo mišljeno, bo smešno, ampak
12: Anja... Nisem si mislila, da si tako.
3: Oj, hvala, Fraz.

0: Axwell in Grosso, More Than You Know na Totem Radio. Dobar dan, dobar dan. Danes jutraj pa je pri nas v Totem studiu gostoval naš novopečeni, lahko rečemo v bistvu komentator aktualnega političnega dogajanja.
1: Aha.
0: In pa urednik časnika Večer, Matija Stepišnik.
1: Super.
0: No, kaj so se menili, dajte prisluhniti, dajte na glas, če vas seveda vse to zanima, ne, kaj se dogaja, bliža se seveda volitve. Dajte prisluhniti. No, morda pa vam kaj pomaga pri odločanju.
1: Mogoče.
0: No, dajmo.
2: Lokalne volitve 2026 na Totem Radiu.
3: In z velikim veseljem v Totem studiu pozdravljam našega hišnega komentatorja aktualnega političnega dogajanja, sicer odgovornega urednika pri naših prijateljih na Večeru, Matija Stepišnik. Dobro jutro.
4: Ekipa, dobro jutro.
3: Dobro jutro. Tak da ja, se bomo kar družili zdaj v tem mesecu, mi smo veseli in začenja se.
4: Mamo.
3: Mislim, da tudi širše, Maribor ima to. Ampak bo pa zanimivo, ne? Trenutno 9 kandidatov, še kakega pričakujemo?
4: Da bi 5-12 kdo vletel v ta ring, je malo verjetno, v politiki je sicer vse možno, ampak po moje smo zaključili 100 listo tik po 10 kandidatov, ali kako ne.
3: Ja, in kaka so zdaj prva razmišljanja?
4: Zdaj takole je, ne? Zagotovo pričakujem udarno, pestro, močno, bom rekel tudi agresivno, verjetno, volilno kampanjo. Zakaj? Z napovedanim odhodom Saše Aleksandra Arsenoviča se je zagotovo v Mariboru izpraznil nek politični prostor. Arsenovič je bil tako ali drugače markanten župan, 8 let, veliko potezne stvari je izvedel v Mariboru in zdaj imajo vsi ti kandidati, ki se bodo borili za čestitke in glasove, priložnost, da ta prazen prostor zapolnijo z neko svojo vsebino, z svojimi osebnostmi, svojimi političnimi figurami in mislim, da če bi bil Arsenovič kandidat, bi bil to bolj referendum o županu, zdaj pa bo dejansko upam, da glasovanje za neke programe in kandidate.
3: In zanimivo bo oziroma določen ton te kampanje bo dalo tudi ravno to dejstvo, da aktualni župan ne kandidira več, kar pomeni ni očitne tarče.
4: Res je, on bi bil zagotovo na eni strani celo lahka tarča, ne, ker njegovi projekti so bili takšni, da so imeli velik odmev v javnosti, tako ali drugače. Nekatere stvari so bile seveda tudi zelo kontroverzne, kdo bi rekel, kakšne tudi sporne. Nesporno pa je tudi dejstvo, da so bile številne stvari v Mariboru uspešne v tem času, ampak tako ali drugače bi se verjetno kandidati poskušali lotiti predvsem tega, kar je on počel. Zagotovo bo njegova zapuščina in to, ki je Maribor je zdaj, kaj nadelje kaj spremeni tudi ena izmed tem kampanje, ampak v vsakem primeru bodo kandidati morali pokazati, bom rekel, nekaj več spretnosti pri tem, da imajo lastna stališča, lastne programe, lastne vizije in ideje. Arsenovič je to imel, to je izpeljal, zdaj pa ajde, da vidimo, ne? Naj se cirko začne, ali kako
3: rečem. Ja, in ampak kaj pričakuješ, recimo, ali bo res cirkus?
4: Tako je, ne? Jaz mislim, da je kar precej zanimivih in resnih kandidatov, ki so se resno, načrtno, sistematično podali v to volilno tekmo. To je za Maribor seveda dobro in so pa seveda tudi neki kandidati, ki bodo zagotovo poskrbeli za to, da nam ne bo v nobenem trenutku dolg čas, bo za nekaj bolj ali manj zabavnih vložkov je pričakovati. Zdaj, politika je pa sama po sebi postala na nek način cirkus. Mogoče niti ne rabimo te besede vzeti v tako negativnem kontekstu.
3: Ne,
4: postala je šov, spektakl, postala je stvar podob, ne vidimo zdaj. Mogoče najbolj digitalna kampanja, ne, vsi se snemajo, vsi nagovarjajo volilno telo preko raznih družbenih in digitalnih omrežij, kanalov in to je zagotovo ena izmed značilnosti še vedno, pa vidimo, da lokalne volitve so manj ideološke, bolj grejo na teren, vseeno so stiski rok, peka, kostanje, golaži in podobno bolj pomembni kot na parlamentarnih volitvah, vseeno se je kampanja v pomembni meri preselila, ne.
3: In s tem, ko se je preselila v digitalno, bo tudi verjetno to zdaj bodo po dolgem času lokalne volitve, pri katerem bodo tudi mladi volivci igrali pomembno vlogo in zanimivo opaža se, da je začela tudi lokalna politika to mlajšo populacijo dejansko zanimati.
4: Absolutno se strinjam. Slovenska politična desnica ali pa desna sredina se je tega zavedla že nekaj let nazaj. Bolj kot leva sredina, ki je tukaj po moje v nekem zaostanku. Veliko manj se je ukvarjala z mladim volilnim telesom in te predvsem tradicionalne stranke, ki so imele, bom rekel, neke strukture volilnega telesa postavljene, ampak to volilno telo, tako je, demografija dela se je postaralo in zdaj je treba ujeti seveda to novo generacijo, ki pa jo moraš v političnem smislu nagovarjati na veliko drugačen način, kot si nagovarjal, bom rekel, srednjo, starejšo, našo in pa predvsem upokojensko, recimo, generacijo. Je pa res, treba je pa to reči, bom rekel, starejši volivci so še vedno najbolj lojalni, zvesti volivci gredo tisto nedeljo ali na predčasna glasovanja, medtem ko ostalo je veliko bolj fluidno, veliko bolj nepredvidljivo.
3: Ja, res je in zdaj računati na to bi verjetno bila napaka v posamezni kampanji, torej na mlajše volivce. Zanimivo bo tudi videti, kam bo vsak peljal to barko oziroma kakšne so te vizije. Ste že kaj zbrali pri večeru, ste že naredili morda kako analizo, kake so te obljube, ki so bile zaenkrat dane. Je pa res, da je predvolilna kampanja še zelo, zelo mlada.
4: Zdaj, dejan mislim, da se bo ta programska izhodišča in programi se bodo skozi naslednje dni in tedne še bolj izčistili. Seveda nastavke imamo, nekateri kandidati, to vidimo, so bolj konkretni kot drugi, nekateri govorijo veliko bolj splošno. Opazili smo, da se nekateri kandidati, recimo do nacionalnih vprašanj, spraševali smo zdaj o zadnjem referendumu, ne, ki je bil neka generalka pred lokalnimi volitvami in naslednjimi referendumskimi odločanji, se ne želijo kaj posebej opredeljevati, kar pomeni, da želijo biti na nek način vsem všeč, ampak tukaj je moje vprašanje, če hočeš biti vsem všeč, mogoče na koncu nisi nikomu všeč. Zdaj, kaj lahko opazimo, je to, ne, da je manj kandidatov, kot jih je bilo na zadnjih volitvah in da je prišlo tako na desnici kot na levici do nekih političnih povezovanj. Na levici okoli Frangeža, ne, in na desnici okoli Katje Koren. Ne, potem pa je tu še kup kandidatov, ki se nekako, bom rekel, v tej sredini poskušajo najti svoje mesto pod soncem. Zdaj, kar sem jaz opazil iz programskih izhodišč, da se vsi na nek način želijo diferencirati seveda od aktualnega župana, neko distanco želijo vzpostaviti tudi recimo kandidat Andrej Bauman, ki je bil recimo svetnik v ekipi Saše Arsenoviča, tako da se želijo profilirati kot samostojne politične osebnosti. Zdaj pa poudarki so pa različni, ne? Od stanovanjskih politik do cest, ampak zdi se mi predvsem pa, da vsi poudarijo, ker to je bila temeljna kritika Arsenoviča, vsi bodo zdaj šli v mestne četrti. Ja. To pa je nekaj, ne? Zdaj bo pa naenkrat Tezno, Pobrežje, vse bo cvetelo, ne? Mestni center pa bo zdaj, ne vem
3: kaj. Pa čeka je, zdajdite se, zdaj gremo ja, mi ja. Bun na nek način.
4: Tako.
3: To je res zanimivo in se da definitivno opaziti, verjetno pa lahko pričakujemo drugi krog pri takem številu kandidatov.
4: Ja, če bi me zdaj vprašal, si da nisem najboljši v stavah, vedno vsaj ko s kolegi kaj športnega stavimo, ampak če bi me zdaj vprašal, bi stavil na drugi krog. Da bi se zdaj vzpostavil že en front trener, ne, ki bi odskočil toliko od drugih, ne, tega za zdaj še ni opaziti. Dobro, kandidat Grajner je prvi začel svojo kampanjo in je nekaj časa bil on v tem prostoru najbolj viden, ampak zdaj se je zgustil politični prostor, ne, ne na zadnje Svoboda, vladajoča je prišla s svojim kandidatom Matvozom, kar nekaj kandidatov je tudi že odprej, tako da zdaj bi bilo precejšnje presenečenje, če bi enemu zdaj uspel ta breakthrough, ne, nek preboj. Mislim, da drugi krok je bolj ali manj skoraj da
3: gotovo. Ne. Seveda bomo vse skupaj spremljali skupaj s kolegi iz večera. Matija, z velikim veseljem smo te gostili danes. Veseli smo, da si postal naš hišni komentator političnega dogajanja v našem mestu in širše. In tako se rekel na začetku, imamo mi to?
4: Imamo mi to, se vidimo torej kaj? Naslednji
3: petek. Ja, teden, tako je,
4: kaj?
3: Naslednji petek.
4: Če pa kdo nima kaj početi in bi rad spoznal županske kandidate, ne, pa danes popoldne kviz z županskimi kandidati, pub kviz, da vidimo, kaj znajo o tem našem
3: mestu. Kje bomo lahko to spremljali?
4: V Vetrincu,
3: torej prva taka za kandidate, da se
4: to bo zdaj taki kick-off, veš, ogrevanje, ne? Ja. Ker potem pa pridejo sočenja in take stvari, ne, zdaj pa, da jih malo ogrejemo. da jih ne pričakamo na nož že od začetka, malo se šalim.
3: Tako pa davni grejo mehko noter, čeprav vprašanje, če je, kak je to za koga mehko, ne? Matija, hvala za obisk.
4: Hvala za obilo.
2: To ti radio, to ti

0: Premešalo.
1: Preverite v lestvici totih 30.
0: Loj 3 dobre glasbe.
1: To soboto ob 11. Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
2: Tuti Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba.
1: Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto v 18.30 pomerili z ekipo Grizzlies iz Linca.
3: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
1: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
4: Gospo mi! Maribor! Gospo mi! Lisjaki! Hajde, hajde, hajde!
5: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji, Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor. Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
6: iVent, prvi sistem, ki kakovo zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
7: Na piramidi vas bo z elektronskimi ritmi na noge spravil Mike Vale.
1: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
8: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
9: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
10: Že 26 let
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni
11: Hamburger Hill.
10: Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto
11: Hamburger Hill.
10: In zmagovalec je
11: Hamburger Hill.
1: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno. Že 26 let.
2: Radijska mreža Toti Radio.
12: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
13: Previdno na Podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom letališča Maribor. V smeri Maribora okvarjeno tovorno vozilo, še eno okvarjeno vozilo prav tako na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoličje in priključkom Marjeta, prav tako v smeri Maribora. Previdno tudi tam, če naletite na še kaj, pa nič 8 nič 10 5 5.
14: 18 stopinj in delno oblačno vreme v Mariboru v tem trenutku, Lenart 18, prav tako Lončarovci 17. Za jutri je napovedano jasno vreme, največ 16 stopinj bo. Tudi v soboto podobna temperatura, takrat ba je, pravijo zaenkrat, vreme oblačno.
15: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
16: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.

0: Vrasi in Major Show jeseni.
1: 14:32 je ura, lepo pozdravljeni, dobrodošli na Totem Radiju.
2: Zdravo, dobro dan.
1: Dobrodošli tudi na Totem TV-ju. Če slučajno še ne veste, nas lahko zdaj od 1. septembra naprej tudi gledate.
2: Tako. Na televiziji. Če pa nimate nobenega operaterja, pa imate pametni televizor, pa odprete brskalnik, vtipkajte toti radio.si, imate tam stream in lahko gledate.
1: Evo. Dobro, da ti misliš.

0: Natasha Bedingfield in Unwritten na Totem Radiu. Dajmo se spomniti trenutkov, ko Markota Frasa niso prepoznali
1: ljudje.
2: Kaj je to? Vse med ljudi zdaj ne poznajo.
0: No.
3: To si ti misliš.
0: No, dajmo se spomniti, ko Frasa niso poznali prvič. Martina?
4: Ja, Tomaš!
0: Martina?
4: Ja.
0: Ja. Dajmo se spomniti, ko niso Frasa poznali drugič. O, Maja!
2: O, Maja, zdravo!
5: Zdravo, Tomaš, zdravo.
0: In pa, ko Frasa niso poznali tretjič.
6: Dobar dan, želim Vesna tukaj, pa srečno, predvsem zdravo, lepo in uspešno leto.
7: Hvala lepa, tudi vam.
6: To je Tomaš?
7: Ne, Marko.
2: E, meni je fajn, jaz se ne pritožujem. Prepoznajte raje bobnarja skupine Alo Stari in medijskega mogoca Tomaža Medvarja.
3: Mogoče pa te prepoznajo, ampak samo ime zamenjujejo, veš.
2: Ja. Ne, kaj te vem.
0: Ziher.
2: Ja.
3: Lahko bi bilo.
0: No, danes pa je klicala gospa Majda.
8: Bodite se naprej tak vredi, ko ste.
7: No, vi tudi bodite.
8: Ja, pa hvala, enako Tinček.
2: Bravo, gospa Majda.
0: Evo, vidiš, Fras? Tak da, vse zgodi, ne, tudi.
2: Ja.

0: Ker Tinčaka pa vsi poznajo.
1: Res je.
2: Sigurno.
1: Tine Križanič, Tine pa je v bistvu najpopularnejši na Totem radiju.
0: Ja, zagotovo.
1: Tako, evo, tak da, gospa Majda, lepo zdrav, niste se s Tinčakom menili. Ampak s Markotom.
3: Če ste ostali z levo nogo, jo pustite doma. Fras in Medvaršov.

mesto, tvoj radio. Same najboljše, od vedno.

0: Dancing with myself in Billy Idol na Totem Radiu, še 11 minut in ura bo 3. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Danes je 15. oktober in že včeraj zvečer je bilo kar friško.
2: Ja,
0: kar
2: je.
0: Zadnjih nekaj dni zna biti zvečer, ker pa že malo za bundo, ne, ko reš ob 10. Vun nekaj pogledati. Ja, no.
2: Ja.
0: Ampak ker je zdaj očitno bilo po 19. oziroma po 21. uri dovolj mrzlo, 3 dni zapored,
1: tako.
0: Je bilo treba poklicati seveda edine prave strokovnjake, da vklopijo gretje.
2: In to sta bila pač Dejan in Jeger, ne?
0: Tako.
3: Zdaj smo na tem, vse je pripravljeno, cena bojda tudi zagotovljena na lanski ravni.
4: Ja, ne, na lanski ravni žal ne.
3: Cene, a letošnji?
4: Torej, če bi bilo po lanski, bi bila višja.
3: Ja, ja, no.
4: Zato je zdaj cena nižja in cena bo taka v prihodnji kurilni sezoni, torej taka, kot je velja od začetka leta, od meseca maja.
3: Tako da ne bo nas zeblo?
4: Ne, zagotovo vas ne bo zeblo.
3: Ok, zdaj nam ostane samo še ena stvar, Jeger.
5: Ja, da vklopimo, ne?
3: Da mi dva prevzameva.
4: Ja, mi smo pripravljeni.
5: Si preveril raztezno?
3: Jeger, zdaj mava, vidiš, tam je raztezna, je, linije so rdeče, silosi z raketami, vidiš, petih je tam.
5: Nisem, pa kaki silosi seveda z raketami, če to je zalogovnik.
3: Obrnjeni proti sovražniku. Tako da, načeloma smo operajt, kot vidite, kontroliramo tukaj pri energetiki ne samo celotnega sistema, ampak tudi, kaj se dogaja na Totem TV. Tak, Jeger, na tem sva, da dava toploto našim občankam in občanom.
5: Tako, ker zuna je mrzlo tako. In čas je, da se zagrejemo.
3: In vedno je tak pri nas na energetiki, da en da komando, en pa izvede. Tako da, Jeger.
5: Dela!
3: Da res dela gretje, sva prišla preveriti in tudi ročno vklopiti v najstarejšo toplotno podpostajo v Mariboru. Jeger, bomo vklopila?
5: Ja, čakaj, če je puno nekih gumbov.
3: No, daj.
5: Čakaj.
3: On.
5: Okay. Pa da vidimo. Pa dela.
3: Toplota za vse.
6: Toti Radio, Toti.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov, samo srce, moč in borba. Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto v 18:30 pomerili z ekipo Grizzlies iz Linca.
5: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
6: Dost smo mi!
7: Maribor!
6: Dost smo mi!
7: Lisjaki!
8: Aj, aj, aj!
3: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
9: Mama, kak je dugi spisek, te imaš?
10: Tiho bodi, najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
9: Ja, pa ni tam vrtnarstvo, mrak?
10: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kog češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
9: A to vse ima mrak? Te mi še lahko malo bremze na avtu pogledal.
10: Ja, bom vprašala.
3: Vrtnarstvo mrak v Kamnici. Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tip. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
11: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
12: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
13: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
12: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
14: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
15: Brez plačila obroka do leta 2027 v trgovini Harvey Norman Maribor.
16: Izkoristite super akcije na vseh oddelkih in enostaven nakup na obroke z NLB Buy & Go. Brez pologa, brez obresti, brez skrbi in brez plačila obroka do leta 2027.
15: Prelistajte naš nov katalog in nas obiščite v trgovini in na harveynorman.si.
17: Novice, Toti radio, Toti TV in Toti da.
18: Ura točno 15.
19: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Mariborska občina ob prenovi Ljubljanske ulice načrtuje tudi celovito obnovo drevoreda. Na približno 800 metrov dolgem odseku med ulico Pariške komune in cesto Proletarskih brigad so pregledali 93 drevesnih lokacij, drevesa pa trenutno raste le na 50. 17 obstoječih dreves bodo odstranili, po načrtih pa zasadili okoli 70 novih. Po koncu prenove naj bi bilo na tem delu ulice približno 106 dreves.
7: Lokalne volitve 2026.
19: Nekdanja vrhunska alpska smučarka in državna sekretarka za šport in turizem Katja Koren je danes na trikotni jasi na Mariborskem pohorju uradno predstavila svojo kandidaturo za županjo mestne občine Maribor. Njeno kandidaturo so vložile 4 politične stranke, Demokrati, SDS, Nova Slovenija in Fokus, podporo pa je izrazila tudi Slovenska ljudska stranka.
1: Zavzemam se za Maribor, ki bo izkoristil svoje potenciale. Bolje moramo povezati univerzo, znanje in podjetja. Obstoječim podjetjem pomagati pri rasti in novih investicijah ter razvijati Pohorje, Dravo, kulturo in šport v celoletno gospodarsko in turistično priložnost.
19: Med konkretnimi težavami, ki jih zaznava v mestu, je posebej izpostavila prometno infrastrukturo, parkiranje in dostopnost mestnega središča. Parlamentarni odbor za finance je danes prejel predlog odloka o razpisu zakonodajnega referenduma o zakonu o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije, o katerem bo državni zbor odločal v petek. Predlog določa, da roki za opravila potrebna za izvedbo referenduma začnejo teči 30. oktobra, glasovanje na referendumu pa se izvede 6. decembra. Razprava se je danes vrtela predvsem okoli vsebine zakona. Medtem ko je koalicija zagovarjala, da zakon nikomor ne jemlje, temveč daje vsem, je opozicija opozarjala, da je to zakon za bogate in da ne vsebuje podatkov o finančnih učinkih in o tem, kako se bodo predvideni ukrepi financirali.
17: Aktualne prometne informacije na Totem Radiu. Nič 8 nič 10.5.5.
18: Previdno še vedno na podravski avtocesti med priključkom Marjeta in priključkom letališče Maribor v smeri Maribora, tam je okvarjeno tovorno vozilo, okvarjeno vozilo pa prav tako na podravski avtocesti med priključkoma Zlatoliče in Marjeta v smeri Maribora radar, nazadnje opažen v Cvetkovcih. Če opazite še kaj drugega, tam zunaj pa nič 8 nič 10.5.5.
6: Delno oblačno vreme in 18 stopinj v Mariboru v tem trenutku, Lenart in Brunšvik prav tako 18. Jutri nas čaka lepo jasno vreme, pravijo do 16 stopinj bi se naj ogrelo. Podobno bo tudi v soboto, s to razliko, da bo takrat na nebu več oblakov.
8: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
20: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parketi Šojher.
21: Izdelani v Avstriji.
23: Infraz in Medved? Infraz in Medvršav.
6: 3 minute so čez 15.
24: Zdravo.
6: Dobar dan, lepo zdrav v nedeljo, ki je že za vogalom. V bistvu pa v Ljudskem vrtu spet fuzbal, štajerski derbi je na sporedu. Maribor Celje ob 18. uri. Tudi neposredni prenos tekme bo na Totem radiju, tako kot vedno. In tudi karte za fuzbal bomo delili.
18: Ja, že jutri, tako da poslušajte Toti radio, sicer pa poslušajte Toti radio tudi, če bi radi, da gre vijolični tamali, torej vaši tamali tudi v Ljudski vrt na Sveto Travo in si to vse skupaj ogledajo. Na našem Facebooku je objava, tam se lahko prijavite, dajte to zrihtati.
17: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: I knew it! Taylor Swift na Totem Radio 10 čez 3 ura in seveda to pomeni samo eno stvar.
1: To tega reporterja Milana.
2: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Začela se je sezona tartufov in ko reče kdo tartufi, običajno pomislimo na Istro, kajti tam najpogosteje rastejo. No, to nisem pa vedel, to je bilo veliko presenečenje, namreč, da naj bi rasli tudi pri nas in sicer v okolici Maribora, kjer sem ta trenutek z, kot on sam sebi pravi, najboljšim in najizkušenejšim mariborskim tartufarjem, Habjaničem. Habjanič, torej, dober dan.
1: No, kaj gospod Habjanič, bi ti težko šlo jezika, kaj?
2: Pardon, rekli ste mi, naj vam kar Habjanič rečem.
1: Ja, on je za sebe rekel, reči mi gospod Habjanič, seba te imaš neko kulturo. Zdaj Habjanič, kaj?
2: Ja, gospod Habjanič, se opravičujem, tartufi rastejo tudi pri nas.
1: Ja, sigurno. Tartufi rastejo vse posod, ni toliko kot doli, samo kaj pa je zdravo, pa bom rekel tudi do 400 gramov, ne?
2: Pa kvaliteta?
1: Ja, to so črni tartufi, so niso tako dragi kot beli, ampak glej, da se zasluži tudi za preživetje, ali pa še več ima srečo, ne?
2: Vidim, da za svinjo jih ne iščete, verjetno imate psa v avtu, ne?
1: To za svinjo, to je larifari. To so zgodbe. Svinja razrova vse, to moraš vedeti. Svinja narej škodo tu, divje svinje, ker so se razmožile, pač uničijo, ne? Valjda ima voh, pa to samo svinje, ti zdaj ne moraš navaditi, da kopa, pa je rečeš stop svinja. Ker do življenju svinji ne moraš reči stop, svinja gre. Pravim ti, da ona bo šla z rilcem pa požrla. In kak je poškodovan, pa tak vredno skoro nič, ne? Tak da, ajde, pesi še nekak samo, ne?
2: Je torej, da mneva imate psa v avto, ne?
1: Ne, nimam živali pomagačo.
2: Ja, kak pa iščete?
1: Ja, kaj mi za kaj Ferg imamo?
2: Ta gospod tukaj je?
1: Ferg, ja.
2: Ferg išče?
1: Ja, no, mislim, njega imam, Ferg ne pije nekadi, 15 let že. Navadil sem ga, dal sem mu kilo, da je pač tartufo, pa je 2 meseca voho in vse to navadiš, ne?
2: To pa je milo rečeno, ne navadno.
1: Ni čisto, navadno, ker kaj, da je, zakaj bi zdaj bil, vse pa te človek je nad živaljo, se pravi, da mora biti boljši iskalec, ne? Fer, kaj je? Kaj je, kaj?
3: Ne, malo snahodno, samo pa no, šmerko.
1: Kaj ti si blesal, sem ti rekel, pazi se! Sem ti rekel, če treba kam lekarnim, jaz skupo ne hodi vun, zdaj po toti vlagi. Kaj bi rad na borzi bil, ali kaj?
3: Ja, no tako sem na borzi.
1: Ja, pa dobro, kaj ne bi rad zdrav nič dobo?
2: A, dobro, samo ne bi zdaj rad gospoda, recimo, primerjal, bok ne daj s kako živaljo, recimo psom, ampak ko recimo pes najde tartufa ali pa naredi kaj dobro, dobi nagrado, ne, kaj pa Ferg?
1: No, vse Ferg tudi, dobi, to moraš sproti. Dar bo dam, zdaj odvisno, kak je, mam drobiš, srebrne v žepo, pa 5-10 tudi, ne. Je tudi 25 dobo, ne, to bi bil veliki tartuf. Moraš, ne, vedno, nagrada mora biti takoj, ne. Ali kaj si mislil, da vam brike davam, ali kaj?
2: Ne, dejansko denar.
1: Ja, denar, ja, kaj pa tak, ja. Priden fer, gledaj, to ti bo, ne vem, 18 euro, pa fer dobi 15, ne.
3: E, dole, te je 65, ostane pa zraven hoji samo, kaj?
1: Kopa te od kopa, kdo ti reče stop fer, ti bi tak noter judo, ne vem kam. Kdo ti reče stop fer?
3: No, pa jaz sem ga zvohal.
1: Ti si ga zvohal, jaz ga pa odkopam, spučem in tak dalje. Kaj bi rad, 15 dobiš na Črnega, če te prijavim, ok?
3: Ful dobim, ja zadnji sem 25 km prehodil, pa 12 euro obozim, dobo.
1: Eni v šolo hodijo toliko km, pa ne nič dobijo. Tak gleda na to.
0: Dobro, veliko sreče pri iskanju tartufov. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
4: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
5: VBO.si, poševnica, zavaruj.

0: Shaggy in Angel na Totem Radiu.
1: Dobar dan, lepo pozdravljeni.
0: Lepo pozdrav.
1: In čeprav ni petek, ampak Tomaš, jutri tebe ni, tako da sem ti pripravil četrpetkovo zabavno dejstvo.
0: A, četrpetkovo?
1: Ja, tako lepo gre z jezika. In sicer, pozor, kljub svojemu imenu je nemogoče, da bi se sto noga rodila s točno stotimi nogami,
0: okay.
1: Ker genetska posebnost jim narekuje, da imajo sto noge vedno liho število parov nog.
0: Ja, zanimivo.
1: In sicer lahko imajo zdaj od 15 do 191 parov.
0: Jesus.
1: Kar pomeni, da sto nikoli ne more biti.
0: Ok.
1: Žal. Ampak pač je vedno bilo, ne, dosti nog ima,
0: ja,
1: ne bo sto noga.
0: Tako, ne? Dolgo te ni bilo, sto let te ni bilo.
1: Tako.
0: Logično.
1: Nekaj pride to.
2: Fras in Medvršal. Fras in Medvršal. Taki vici, da se smejejo še Avstrijci. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road, gotta hit the road. The sun in

0: Če fras? Tinetov slabi vic. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. No, se veste, kaj mislim. Samo na Totem radiju. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti radio Maribor.
0: Praznujmo skupaj Dan Maribora. V torek, 20. oktobra, 5 gričev, 5 koncertov.
3: Obljubljal sem.
4: Na Gorci v Malečniku vas bodo vrhunca pripeljal akustični orgazem.
0: Vsi koncerti se pričnejo ob 19.15 in so brezplačni. Celoten program pa na maribor.si.
5: Kazino in hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
6: Nike Zorjan.
5: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela. Vstopnina ni.
6: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
7: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Malibolu. Chang'an.
8: V sredo ob 11. imaš logopeda.
7: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
4: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Tezno v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
8: To so oni, ko zalogo oranžni not?
4: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
9: Toplotna črpalka od 2990 evrov že.
10: Toplotne črpalke Samsung z montažo in povrnjeno subvencijo Eko sklada že od 2990 evrov.
11: Bi najbližje monterju in na tratnjek.si.
10: Že od 2990 evrov.
12: Čuješ, Franz, kaj ti bi si sam slepiča operiral, če bi te bolelo?
13: Pa kaj si nor, če ne znam.
12: E kaj pa si te kosilnico šraufaš sam, če ne znaš? Spravi se k specialistom.
6: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za košnjo in servis.
4: Zdaj tudi v Mariboru, v Milju heroja Šaranoviča 38 in na gdr.si.
0: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občuje. Daikin, Duko in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10.5.5.
3: Na cestah previdno na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoliče in priključkom Marjeta v smeri Maribora tam eno okvarjeno vozilo ovira promet, radar pa na zadnje opažen v Cvetkovcih. Če opazite še kaj drugega na svoji poti, nič 8 nič 10.5.5.
4: Delno oblačno vreme v Mariboru 18 stopinj, imamo Lenart in Lendava prav tako 18, jutri bosta 2 stopinji manj, pravijo do 16 bi se naj ogrelo, na našem koncu države bo vreme jasno, v soboto pa saj po trenutni napovedi oblačno vreme in prav tako okoli 16 stopinj.
5: O, servus, ja, kaj
4: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
5: Ja, pardon, nisem bil.
4: Pa zokne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
5: Ja, bolj bom zdaj hodil, da sem za skale.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
6: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
7: In Fras in Medvaršav.
4: Hitro gremo nazaj k muziki. Eminem pride s hitom Houdini, še prej pa Bailando in Enrique Iglesias s prijatelji.
3: Ja, svetovno.
4: Bom rajši rekel, ne? Ker je enih par ljudi naštetih. Evo ga, dajmo!

0: Houdini in Eminem. Jutri, ko pa je petek, pa se v totem Mariboru, našem lepem.
1: V totem našem Mariboru, ja, lepo.
0: Začne fajn dogajanje na osrednji tržnici, na zgornji ploščadi. Namreč čas bo za pivo fest, ki so ga predstavljali zaradi vremena, ampak zdaj pa bo.
1: Zdaj pa
2: super.
1: Bo. Tako kot je lani bilo, ko smo šli vse probati in je bilo izjemno izvrstno, tako. Okusno.
0: Ja, in lani tudi je se dogajal tukaj hmeljaton, tako imenovani, ko sva jaz in Jäger tekmovala
1: ja.
0: Z eno superco, pa z enim 3 deci glažom, kdo manj polije, vmes so bile ovire, vse to najdete v audio špajzi, si lahko pogledate za nazaj, kako je to zgledalo, Dejan je komentiral, Tine pa je bil sodnik.
1: Tako, tako bo tudi jutri, ba je, ampak ja. Bo malo drugače, zato ker tako ti kot Jäger manjkata, ne ja. Bo vajo tak, da tradicionalen, klasičen hmeljaton ne bo potekal, ampak ste se vi nekaj zmislili in zlagali in...
0: Ja, dvojkica bo, ne?
1: Ja, dvojkica.
0: Tako, sveč da dvojkica, jedno slabša.
1: Ja, in zdaj moramo mi dva zmernikom tekmovati v nekih tako. Igrah, v katerih še nisi povedal, kaj so.
0: In niti ne bom, ja, ker bo to eno fajn presenečenje. Jaz sem samo rekel že, da si ti spreten fant, tak da morda ti lahko to da malo misliti.
1: Ja, super.
0: Verjetno ne v ta pela, ne, če...
1: Ja, če Mernik zna pet, jaz pa ja. Ne.
0: No, ja.
2: In naj ti da to
0: uma
2: in moči, da se prizvažeš.
1: Da nekaj, ti spet s temi pogumi, pa nekaj. Jutri si vprašana, toliko da veš samo, ga si že prej povedal, ne nam povedano, mislim, zdaj si ti povedal, da te bom.
0: Ja,
1: ampak ne veš kaj.
2: Ne velja, ker ne bo Tomaža in on mora biti sodnik
1: ja,
2: nama.
1: Veš, da.
0: Ja,
1: bom že nekoga poklical.
2: In ne bo šlo.
1: Bom direkt.
0: Glavne fraz, ti se moreš boriti, ti moreš v bistvu predstavljaš mene yeah. na nek način, ker sem jaz tebe izbral za nekega naslednika, zdaj tu po radiju ni bilo nobenega pametnega.
2: In to je resna odgovornost.
0: Tako.
1: Aha.
0: Tak da, meč imaš zdaj ti v rokah, pa prosim, ne, če Mernika potamaniš, da si prisvojiš pol naslov.
1: Kaj je že, kralj nazaj počeseni?
2: Prvi.
0: Ja, ja prvi ne more biti.
2: Ja, zdaj bo drugi, ne?
0: Ja, no. Evo.
1: Ja, okej. Okay.
0: No, da šte vsaj neki naziv me.
1: Jaz bom misteriozno zbolel po noči.
0: Ne. Jutri torej od 8 naprej na totem radiju, tudi na naših družbenih omrežjih, boste lahko vse spremljali, tak da jaz se že veselim, bom nekak že se zorganiziral, da bom lahko malo vmes poškilo, ali pa da te pokličem, fraz,
1: ja,
0: rečem pa dobro, kaj si smotan, daj,
2: tako.
0: Ne, tak.
1: Ne sprejemam tvojih klicev do ponedeljka.
0: Super.
2: Ne pozabi na... rutino s koco zjutraj?
0: Ja, te bo samo šlo dol, toto koco.

0: Še čisto malo in v eter pride fraz tvoj nasprotnik, jutrišnji Andrej Mernik.
1: Ma, kaki nasprotnik?
2: Da bo ta spogledala iz oči.
1: Sodelovala jutri, da bo vsem skupaj lepo in da bo super petek.
0: Hmeljaton 2 na Pivo Festu, ta spopad se bo zgodil torej jutri, ker mene in Jegra ni. Ne? Tak da smo mogla neke naslednike, kaki so, daj ne mreš nič.
1: Ja. Kdo, mislim, vse se strinjam po eni strani, zdaj profesor Križanič, ne vem, če bi ravno pasa tam not.
0: Ja, bi bil bolj za grozda tlo. Kaj je, Anja?
2: Ja, nič.
0: Kaj imaš italijansko roko?
2: Ja, ne, pač Marko, to želim so srečo, jutri
0: ja,
2: pa naj se izkaže.
0: Ja, hvala. Pa da neš zdaj, ne, časti tu. Uničo, pa povozo.
1: To bom itak.
0: Ok, dva komada še, potem oglasi in novice, potem pa v vašo družbo pride Andrej Mernik.

0: Uti Radio Maribor. Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi, Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep, iskanje v odsebih DS. Je vsaka vožnja koncert? Fiat! Citroen, če so sedeži vedno polni. Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi lev. Za električno prihodnost pa Lipo Motor. Emil Frey Autocenter, na Ptujski 132.
1: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
2: Voda, svetloba, zvok. Magija, ki povezuje dve mesti. Festival svetlobne umetnosti Water and Light v Gornji Radgoni in Avstrijski Radgoni.
3: Med 15. in 25. oktobrom raziščite 12 unikatnih svetlobnih instalacij. Vsak večer med 18. in 22. Brez vstopnine. Več na waterandlight.at.
4: Festival je del Interreg Slovenija-Avstrija, projekta De Profundis.
5: Mama, kak je dolgi spisek, te imaš?
6: Tiho, bodi najprej peli v Kamnico pri Britofu desno. Sir pa rože rabim.
5: Ja, pa ni tam vrtnarstvo mrak?
6: Ja, rože, da ti mrak na oči pade. Pa ike ban za 1. november, kak češ? Plus jelki na špajza. Vse, kar ponuja narava od lokalnih proizvajalcev.
5: A to vse ima mrak? Te mi šelo malo bremze na avtu pogledal.
6: Ja, bom vprašala.
7: Vrtnarstvo mrak v Kamnici.
8: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
4: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
9: Mami, jaz bi rad postala ekonomski tehnik.
10: Mami, jaz bi rada postala art designer.
11: Mami, mami, mami. Itak vem, da bosta šla na srednjo šolo za trženje in dizajn. Tam je fajn. Postani ekonomski tehnik, art designer, aranžerski tehnik, prodajalec ali administrator. Na srednji šoli za trženje in dizajn je fajn.
12: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
13: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
12: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Radijska mreža Toti Radio.
14: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
15: Minuta je čez 16.
16: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Maribor bo med 16. in 20. oktobrom praznoval dan mesta s številnimi brezplačnimi dogodki. Program prinaša vodene oglede mestne dediščine, ustvarjalne delavnice, razstave in spominski večer, posvečen režiserju Tomažu Pandurju. V torek, na dan prve pisne omembe Maribora, bo med drugim potekal festival znanosti, praznovanje pa bo sklenilo 5 koncertov na 5 gričih.
17: Tudi letos smo pripravili lučke, ki jih bomo brezplačno delili. Na tem mestu se moram tudi posebej zahvaliti javnemu potniškemu prevozu Marprom, ki bo tudi letos omogočil tako brezplačne avtobusne izlete, ki potekajo pred samim dnevom Maribora, kot tudi brezplačen javni potniški promet 20. od 17. ure naprej. Pohodi se pričnejo ob 18. uri, koncerti se pričnejo ob 19.15.
16: Je povedala Eva Lozina, vodja kabineta mariborskega župana.
4: Lokalne volitve 2026.
16: Predstavniki liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti so danes vložili kandidaturo Mateja Vodopivca za župana mestne občine Maribor ter listo kandidatov za mestni svet. Vodopivec je na listi kandidatov za mestni svet na tretjem mestu, pred njim bosta Stojan Auer in Lidija Divjak Mirnik. Po njegovih besedah je lista raznolika, na njej so tudi zdravniki, inženirji in učitelji. V primeru izvolitve napoveduje več lokalne ponudbe v mestu, upoštevanje pobud občank in občanov ter zauzemanje za znižanje količine odpadkov na mesto gradnje sežigalnice.
12: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
4: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
12: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
14: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 080-10-55.
16: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani strpno tam, radar pa je v Šalovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
15: Nepremičnine.net.
18: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
15: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
19: Nekaj sonca, nekaj oblakov imamo v totem popoldnevu v Mariboru in v Lenartu 17 stopinj Celzija v Banovcih in pri Sveti Ani pa 16. Jutri bo precej jasno vreme, zjutraj in dopoldne ponekod megleno, 6 stopinj pričakujemo zjutraj, 17 potem ponovno popoldne. V soboto bo bolj oblačno, v nedeljo pa spet več sonca, čez vikend do največ 17 stopinj. In v totem studiju Andrej Mernik. Dober dan želim in kar se da lepo toto popoldne, tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
9: Zdravo!
19: In mogoče mi boš malo prešepnila, kako se kaj kolega moj jutrišnji nasprotnik Fras pripravlja na Hmeljaton, na Pivo Fest.
9: Ne vem, če bi ti kaj izdala.
19: Aha, ne smeš, vse se mi je zdelo. Ampak vse eno, pripravljamo se na jutrišnji Hmeljaton, na jutrišnji Pivo Fest, komu bo uspelo Frasu ali meni, to bo jasno že jutri zjutraj, ampak gremo lepo počasi. Imamo tudi še priložnost, da postanete vijolični tamali, ta konec tedna na nedeljski tekmi. Že po treh pa se bomo vprašali v totem popoldnevu, ali se poštenost dan danes še sploh splača. Rikston pridejo Bon Jovi in Sabrina Carpenter je že pri džezvi in kuha espresso. Uživajte!

0: Rickstone so bili to Me and My Broken Heart, Toti Radio, Toti TV. V četrtkovem totem popoldnevu Anja in Andreja delava družbo, lepo zdrav.
1: Zdravo.
0: No, zdaj gremo malo študentska leta. Nekaj dni nazaj sta dva študenta iz Gruzije, ki sicer študirata v avstrijskem Salzburgu, šla v Salzburgu na banko, da seveda dvigneta nekaj gotovine in želela sta dvigniti 120 evrov. Noben velik znesek, čisto
1: Dobro.
0: Normalno. 120 evrov, banka pa ima je pomotoma zaradi napake uslužbenke izplačala ne 120, ampak 120 tisoč evrov.
1: Wow.
0: Je bil kar pok dnara, po mojem, ne?
1: Jaz si kar predstavljam.
0: Ampak študenta, poštena, kot Gruzici so, ne, sta opozorila na napako in v zahvalo za poštenost dobila v banki vrečko gumijastih bombonov.
1: Vidiš, ne vem, če se splača biti vedno pošten.
0: Mislim, jaz bi za poštenost pričakoval vsaj 120 tisoč gumijastih bombonov, če že ne evro, pa poleg tega je pri meni tak, če meni splača 120 tisoč evrov, jih že takoj več ni, grejo takoj dalje, tak da ne bi imel kaj zavrniti.
2: Toti hiti, toti glas, toto popoldne. Z Andrejem Mernikom.

Maf na Totem Radio in Totem TV ti daješ v Totem popoldnevu, ko je čas tudi za nekaj dobrega regija. Zakaj pa ne prihajajo Bad Boysi regi glasbe, kot pravimo skupini Inner Circle. Leta 1994 so naredili odlično priredbo pesmi Games People Play, ki je v originalu leta 1970 že dobila Grammyja takrat za pesem leta. Ampak regi verzija je odlična še dan danes in nas vrne v 90-ta.

0: Preverite v lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Verjetno največ razstavljenih kopalnic na enem mestu in velika zaloga keramike ter kopalniške opreme. MCK, Marko Cipri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Radio Maribor.
3: Iščete novo kuhinjo? Izberite Gorenje. Obiščite Hisense Gorenje Studio Maribor. Odslej na novi lokaciji, Streliška cesta 24. In odkrite odlično ponudbo kuhin Gorenje, kjer se sodoben dizajn sreča s preverjeno kakovostjo. Nudimo vam strokovno svetovanje, brezplačno izmero na domu, dostavo in montažo ter možnost plačila na obroke. Hisense Gorenje Studio Maribor, Streliška cesta 24. Več na gorenje.si.
4: Odprti zakon.

0: tovornika v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Skor se je ocelila, dokle nisem položil vinila. Pa je vseeno šlo, ker barva ni prava bila.
4: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 tisoč kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. Vinil-outlet.eu.

0: To je E2E. Udobje, ki ga občutim. Daikin, Duco in Blauberg. Rešitve ogrevanja, klimatizacije in prezračevanja. E2E.si.
1: Kdo išče Opla, najde Auto Yards. Kdo išče Auto Yards, najde Opla. Po novem. Opel pa je tak nemški avto, to pa vsi vemo, kaj pomeni. Auto Yards na Ptujski.
2: Radijska mreža Toti Radio.
3: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. Nič 8 nič 10 5 5.
4: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, tam je zastoj do počivališča Maribor, zamuda pa je vsaj 25 minut. Zaprt je vozni pas na mariborski vzhodni obvoznici takoj za razcepom Slivnica proti Ljubljani zaradi okvarjenega vozila. Radar pa je v Šalovcih, previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
5: Pretežno oblačno vreme v Mariboru in v Lenartu pri 17 stopinjah Celzija, v Kidričevem in Zgornji Koreni tudi 17 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, zjutraj in dopoldne po nižinah megleno, 6 stopinj pričakujemo zjutraj, čez dan ponovno do okoli 17 stopinj. V soboto bo bolj oblačno, v nedeljo spet nekoliko bolj sončno, oba dneva, čez vikend pa okoli 17 stopinj.
6: V Totem studiju Andrej Mernik.
5: Lep pozdrav tudi Anja Škrlec, ostaja z nami.
4: Zdravo.
5: In jutri bo nekdo od vas že lahko vijolični tamali, ali pa bo imel doma vijoličnega tamalega ali pa vijolično tamalo, ki jih seveda rabimo za nedeljsko tekmo v Ljudskem vrtu, ker jutri dopoldne bo naša Saša že žrebala, tako da se pripravljamo tudi na to, kak morate narediti prijavo, vas spomniva z Anjo po treh totih hitih. Imagine Dragons so z nami Billy Joel in tu je odlični Harry Styles. Tudi ta teden na šestem mestu naše lestvice totih 30 lojtre dobre glasbe s pesmijo American Girls.

0: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
1: Ja, ja, da ne pozajmo, vikend se bliža in s tem tudi nedeljska tekma v Ljudskem vrtu. Jutri pa je petek pred nedeljsko tekmo, na njej pa boste absolutno blesteli tudi tokrat vijolični tamali. Odlična priložnost, da si torej uresničite tudi te nogometne sanje, mlade navijačice in mladi navijači. Prijavite se enostavno, oziroma to naredijo starši z SMS-om in ključno besedo vijolični tamali na 051-220-220. Če podatke vaše pripišete ali pa tudi enostavno s komentarjem pod objavo na našem Facebook profilu. Tako da priporočam, da čim prej, ker jutri je petek in Saša v petek dopoldne pred tekmo vedno žreba. Enako bo tudi jutri, tako da vabljeni čim prej k prijavam v totem popoldnevu, za jutri pa vam držim pesti.
0: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Olivia Dean so izi, verjamem, da ste danes jutraj bili v družbi, tote jutranje ekipe med 6:30 in 9:00, spet je bilo zabavno, spet je bilo odlično kot vsako jutro in tudi tokrat je Dejan malo poškilil ženske portale, kaj je tam našel, se bomo spomnili zdaj, cel podcast totega jutra pa vas že čaka na naši spletni strani totiradio.si.
1: Skrivnost nevidnega masla. Kaj je situacija? Predstavljate si, pač pripravlja se kosilo, ženska kuha, nekaj pripravlja, ne, in reče moškemu, daj mi samo puter vun z hladilnika. In moški pride do hladilnika in gleda in gleda in premika neke glaže not, pa premika neke posodice, pa reče, če nimamo putra, pa ona pride... Pa vzame. Skrivnost nevidnega masla, ampak to ima razlago, tak so razlagali na tem ženskem portalu, ja, ker so, gre za evolucijsko nastavitev, ker smo moški, bojda oziroma naši možgani so zgodovinsko ali pa antropološko prilagojeni iskanju premikajočega se plena. Veš, tako da, če bi mogoče puter malo migal,
2: no, da, no, no, to je skupaj.
1: Če bi puter tako delal,
0: veš, kak bi, takoj, hop.
1: Ja, bi ga takoj. Ženske pa imajo širši kot zaznavanja statičnih predmetov. Ema!
2: Ja?
1: Ne, ja, ti moraš reči, Jeger, pa... Ok, čaki še enkrat. Jeger!
3: Ja?
1: Lekako, pa ti moraš reči, pa čudež, da mi vsako jutro od 6:30 do 9:00 sploh kaj naredimo.
4: Toto jutro in avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
3: Dejan.
1: Ja?
3: Je no, kaj
1: ne, to ni, to ne vela.

0: nehala cmokat.
1: Ja, čez noč, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zdaj.
1: Se diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: Toti reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Radio Maribor.
5: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10 in 21 na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Opa! Tekoča osvežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ-ji, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
6: Ja pa pi, kaj te lapaš?
7: Pi!
5: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
8: Das der Gurgel nicht verrust.
9: Vlaga, plesen, mokra okna. Tega ne rešite s krpo. To lahko reši samo svež zrak. Zajvent prezračevanjem vaš dom diha ves čas. Tudi pri zaprtih oknih.
10: Ajvent, specialisti za prezračevanje.
11: Podari, kar lahko, vzemi, kar potrebuješ. Skupnostna shramba. Anonimno zbiramo konzerve živil in kozmetiko za ljudi v stiski. Shrambi se nahajata na parkirišču MKC Maribor in pri vhodu v mestno četrt Studenci. Pridružite se skupnosti, ki pomaga.
12: Najstarejša kitajska avtomobilska znamka v Maliboru. Chang'an.
13: Sredo me najtih imaš logopeda.
12: Jo, tudi nič ne razumeš ti.
14: Nov salon Chang'an na Trebušakovi na Teznu v neposredni bližini Kaufparka. Bencinski ali električni pogon in priključni hibrid z dosegom preko 1000 km.
13: To so oni, ko so lahko oranžni not?
14: Ja, samo to ni za bistven podatek. Oplosti. Chang'an, Meško, Maribor.
13: Skor se je ocelila, dokler nisem položil vinila. Pa je vseeno šla, ker bar ni prabla.
15: Vinil Outlet Slovenske Konice. Največja izbira vinilnih talnih oblog na Štajerskem. Več kot 20 000 kvadratnih metrov vinila po izjemnih outlet cenah. vinil-outlet.eu.
16: Že 26 let
17: Hamburger Hill.
16: Že 26 let
17: ko smo lačni Hamburger Hill.
16: Že 26 let ko smo lačni in je vse drugo zaprto
17: Hamburger Hill.
16: In zmagovalec je
17: Hamburger Hill.
15: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
4: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Novice, Toti Radio, Toti TV in Toti Da.
19: Minuta je čez 17.
20: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Policija je prejšnji teden izvajala preventivno akcijo Osredotoči se na cesto, v kateri so opozarjali na nevarnosti motilcev pozornosti v prometu. Kot so sporočili z Generalne policijske uprave, so pri tem ugotovili kar 799 kršitev uporabe mobilnega telefona in tudi ostali nedovoljenih ravnanj med vožnjo. Policisti ob tem opozarjajo, da uporaba telefonov ali slušalk ni nevarna le za voznike motornih vozil, temveč tudi za pešce, kolesarje in uporabnike električnih skiroj.
15: Lokalne volitve 2026.
20: Županski kandidat stranke Mladih Zeleni Evrope Igor Jurišič je danes na Lentu uradno predstavil svojo kandidaturo za župana mestne občine Maribor, listo kandidatov za mestni svet in program, s katerim se podaja na prihajajoče lokalne volitve. Pod geslom Naj Maribor zadiha napoveduje spremembe na področju prometa, okolja, gospodarstva mladih ter delovanja društev in zavodov. Med predlogi so 90 minut brezplačnega parkiranja v mestu, ponovno odprtje Koroške ceste za promet ter odprava fiksnih radarjev. Kot posebnost liste za mestni svet je izpostavil, da je na njej nekoliko več žensk kot moških. Albanijo že tretji dan pretresajo množični protivladni protesti, ki so se sprevrgli v nasilne spopade med protestniki in policijo. V Tirani so podtaknili požare v državnih poslopjih in bankah, razbijali izložbe ter policiste obmetavali s kamenjem. Policija je posredovala solzivcem in vodnimi topovi, zaradi izgredov pa so včeraj aretirali 55 ljudi. Protestni val se je začel v torek, ko so študenti izrazili nezadovoljstvo zaradi visokih stroškov izobraževanja, slabih razmer na univerzah in imenih zaposlitev možnosti.
18: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
20: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Tam je zastoj vse do počivališča Maribor. Zamuda je 25 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
7: Pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru in v Lenartu 17 stopinj, tudi na Ptuju in v Črenšovcih 17, jutri je precej jasno, zjutraj in dopoldne po nižinah megleno, 6 stopinj pričakujemo zjutraj, popoldne potem do 17. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo prijetno jesensko vreme, nekaj več oblako bo v soboto, oba dneva do 17 stopinj. In v totem studiju Andrej Mernik. Lep pozdrav, tudi Anja Škrlec je z nami.
20: Zdravo.
7: Kmalu še kakšna dobra ideja, kaj si pogledati v kinu. Anja pa je kot prava deklica našla tudi zanimivost, kdo ima novo barbiko oziroma po kom so jo naredili. Po ženski, ne?
20: Ja, seveda, ja, okay, to lahko za enkrat izdam.
7: Ok, krasno. Vse to v nadaljevanju, v totem popoldnevu, na Totem Radio in Totem TV. Stej poslušamo pa od Roxette legendarno Spending My Time, Say My Name, pa pojajo David Guetta, Bibi Rexha in J Balvin.

0: Kaj danes? Oj, danes, ko pojdem v Maribox.
1: Kar 4 novosti, 4 novi filmi od danes štartajo s predvajanjem v Mariboxu. Prvi je dokumentarni film Presveto srce, ob 19.30 si ga lahko pogledate. Punce, pozor, razsodnost in rahločutnost. Danes prihaja v Maribox Queen's Night s tem filmom ob 19:30. Ne zamudite. Potem je še po novem na sporedu tudi Street Fighter film, gre za akcijski film. Ob 19.45 ga lahko pogledate danes in če imate res dobre živce, potem vas čaka še nova grozljivka, triler V globinah. Ob 17.45 z Dolby Atmos zvokom in potem še ob 20.50. Spet za vsak okus nekaj, cel spored pa tudi danes na kinobox.si. Uživajte!
0: Maribox, moj svet zabave.

0: Še en veseli toti hit za to dopopoldne, Mark Ember, Belong Together, Anja in Andrej so z vami.
1: Zdravo.
0: In lep dan, lepo popoldne želiva. Kaj si ti našla zdaj o novih barbikah?
1: No, Andrej, ker vem, da ti obožuješ Celine Dion.
0: Zelo.
1: In tudi barbike.
0: Zelo.
1: Ti naj povem, da je Celine Dion dobila svojo barbiko.
0: Mislim, človek bi rekel bravo, ne? Ker vsaka pevka postane prava frajerka, ko dobi svojo barbiko. Ona ni prva, ki jo je dobila.
1: Ne, tudi Whitney Houston jo ima,
0: tudi?
1: Pa mislim, da tudi Tina Turner.
0: Ja, pa tak še da. Verjetno kakšna diva bi se našla. Tako da, evo, zdaj je torej tudi v tem svetu barbik sprejeta
1: ja.
0: Med dive. Bravo.
1: In njena barbika nosi dolgo, temno, modro obleko. Okoli vratu ima verižico z modrim obeskom v obliki srca.
0: Čoka, to je kot v Titaniku.
1: Tako, bravo, okay. Ravno s tem namenom je v takšni podobi.
0: Ja.
1: In proizvajalec igrač Mattel ki je izdal tudi to lutko, je dejal, da je to en poklon njeni karieri, njeni uspešni karieri. Vemo namreč, da se je prejšnji mesec po kar 6-letnem premoru znova vrnila na odre in da rastura.
0: Ima kar razprodane koncerte v Parizu so, ne? In iz celega sveta ljudje z teh dneh letijo v Pariz samo zato, da grejo na koncerte, da Celine Dion doživijo v živo. Jaz sem že imel karte za njen koncert, ki ga je planirala tukaj bliže v Zagrebu, takrat pa bil potem odpovedan, ravno zaradi bolezni do Pariza ni uspelo priti. Ampak dobro, se tudi v bistvu ni treba, ker Celine kadarkoli lahko pride k nam na radio, pa jo poslušam.
1: Se strinjam, pa zdaj boš lahko imel tudi barbiko.
0: Ja, od Celine barbiko svojega Kena še pa čakam, ne.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrej.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: So oni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
4: Dobro jutro, tudi radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Tudi Radio Maribor. Na ledu ni izgovorov. Samo srce, moč in borba. Mariborski lisjaki se bodo v avstrijski hokejski ligi to soboto v 18:30 pomerili z ekipo Grizzlies iz Linca.
5: Ne bom ti lagal, na tekmi bo glasno, hitro in mogoče bo tudi kaka buška, ampak ravno zato je hokej.
0: Vstopnice na lisjaki.net ali na dan tekme na blagajni dvorane.
6: Dosmo mi, Maribor! Dosmo mi, lisjaki! Ajde, ajde!
7: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
8: Medicinski center Fontana. Odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratorij, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
9: Že 26 let Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni, Hamburger Hill. Že 26 let, ko smo lačni in je vse drugo zaprto, Hamburger Hill. In zmagovalec je Hamburger Hill.
0: Hamburger Hill, Zagrebška 73, Maribor Tezno, že 26 let.
10: Jesen je čas, ko se narava preobliče v najlepše barve.
11: In čas, ko vam v Debeli Berti pripravljamo najboljše akcije. Sladkarije, čipsi, različnih vrst po zmeraj nizkih cenah in ogromna izbira nagrobnih sveč. Bodite pozorni tudi na naše redne akcije.
10: Debela Berta, v Šentilju na avstrijski strani.
12: Vpiši se na izobraževalni center Sofizo in izberi šolo za svojo prihodnost. Študiraj ob delu, kjerkoli in kadarkoli ter izkoristi priložnost za novo karierno pot ali napredovanje. Preveri naše višješolske programe in izberi študij, ki je prilagojen tvojemu tempu in življenjskemu slogu. Vpisi potekajo do konca septembra, več pa si preberi na sofizo.si.
0: Radijska mreža, Toti radio.
13: Aktualne prometne informacije na Totem radio. 0800 10 55.
14: Zastoji so na mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani, tam se boste zamudili 15 minut, radar pa je v Gornjih Petrovcih nasproti igrišča. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 0800 10 55.
15: Pretežno oblačno vreme imamo v Mariboru in v Lenartu 16 stopinj, tudi v Vitomarcih in na spodnji Hajdini 16, jutri precej sončno, zjutraj po nižinah megleno, 6 stopinj bo spet zjutraj, čez dan ponovno do 17. V soboto bo nekoliko bolj oblačno, nedeljo bo spet več sonca, ampak kar prijetno jesensko vreme se bo nadaljevalo tudi čez vikend, čez dan bo prijetnih 17 stopinj.
0: Tvoje mesta, tvoj radio. Same najboljše. Od vedno. Toti radio.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, jaz to ravno berem, šokantna novica za celo družino. Ena je našla svojega moža za svojo mamo v postelji.
2: Lej, dok fotra, po s tem primeru je vrej.

0: It was almost long, it was almost long.
1: Ringman Man in pa Skin na Totem Radio in Totem TV. Anja in Andrej želiva lepo toto popovdne.
2: Zdravo.
1: Ko smo že zdaj o koži peli, ne, na lastni koži bova Marko Fras in Andrej Mernik jutri občutila, vsaj eden od naju, to sladkost zmage za kralja nazaj počesanega.
2: Tako in jaz sem danes že Markota celo popovdne pripravljala na to, da se mora lepo mentalno pripraviti in dati vse od sebe, zdaj pa še tebi to povem.
1: Si vzela tak čas danes za Frasa?
2: Tudi zate sedaj, da se pripraviš, si rečeš, zmorem, bom zmagal in tak naprej.
1: Skratka, Pivo Fest jutri in v soboto na zgornji ploščadi Mariborske tržnice in ne more miniti brez letošnjega Hmelja Tuna, ki bo zaradi odsotnosti dveh sodelavcev Jegra in pa Medvarja, torej nekoliko drugačen. Na eni strani s silom prilike sma s Frasom padla v to, ne? Ampak nič za to, ker jutri bo pokazala to bojevitost, ki se navzven morda ne vidi. Jaz si težko predstavljam, kakšen je Marko v dvoboju, ker je vedno prijazen, umirjen, prijeten sogovornik je naš Marko, ne? Kako bo te jutri, ko bova morala pa bolj na hard it?
2: Pusti se presenetiti, Andrej.
1: Ja, se bom pustil malo, nič ne veš, kaj bova morala delati, da mi kaj izdala?
2: Nič
1: kaj?
2: Ne izdam in ne vem.
1: Ja, valjda, ker ti je rekel, da ne smeš. Ne,
2: ne vem.
1: Skratka, vsi ste vabljeni, poslušalke in poslušalci, da ste z nami jutri v totem jutru, hitro po 8 uri bo šlo za res. Kaj vse bova morala početi, nimava pojma. Kako se najprej pripravljala, nimava pojma, morala pa bova seveda biti bojevita jutri v tem boju za častitljiv naslov kralja nazaj počesanega. Poslušajte in gledajte jutri na Totem Radiu in Totem TV že zjutraj ob 8. Mogoče pa ravno novi plestenjaku komad, ki ga je profesor Križanič zdaj pripravil, ta, ki najbolj opisuje, kakšen bo dvoboj med Frasom in mano jutri. Mi dva imava se, ne? Marko moj.
0: Noč brez luči, pred vrati ti, zunaj je mraz. A je od solz, a od dežja, mokar obraz.

0: fraz? Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je že dober. No, v večini primerov. No, tu pa tam. V bistvu mu je enkrat ratov. Skoraj. Da, no, se veste, kaj mislim. Samo na Totem Radio. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.
1: Ali pa onega si ču?
2: Tuti Radio Maribor.
3: Kazino in Hotel Mont, mesto nepozabne zabave, vabi na koncert
4: Nike Zorjan.
3: V petek, 16. oktobra, v zabavišču Mont v Šentilju. Številni hiti in nepozabno vzdušje, pa tudi vrhunska kulinarika, vznemirljiva igra in udobje hotela. Vstopnina ni.
4: Življenje je zabava. Zabava je Mont.
2: Radijska mreža Tuti Radio.
5: Novice. Tuti Radio. Tuti TV. In Tuti Da.
6: Ura je 18.
7: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Energetika Maribor je danes začela postopno vključevati ogrevanje v večstanovanjskih stavbah priključenih na daljinsko ogrevanje. Pogoj za začetek je bil izpolnjen, saj je bila zunanja temperatura tri večere zapored ob 21. uri nižja od 12 stopinj Celzija.
8: Nekateri še vedno okna puščajo rahlo priprta, na oberlicht se reče temu poštajersko, kar ni najbolj posrečena rešitev za regulacijo temperature v prostoru, ker potem vedno temperatura uhaja iz prostora. To je ena stvar, ki jo res odsvetujemo, ko se zrači intenzivno, se odpre okna, se v kratkem času resnično prezrači in potem se okna zaprejo in se ogreva.
7: Je povedal Jože Hebar, direktor energetike Maribor. Na sistem je v Mariboru priključenih približno 14 400 stanovanj, stanovalci pa lahko želje glede drugačnega režima ogrevanja sporočijo upravniku ali predstavniku stavbe.
9: Lokalne volitve 2026.
7: Nekdanja vrhunska alpska smučarka in državna sekretarka za šport in turizem Katja Koren je danes na trikotni jasi na Mariborskem pohorju uradno predstavila svojo kandidaturo za županjo mestne občine Maribor. Njeno kandidaturo so vložile štiri politične stranke, Demokrati, SDS, Nova Slovenija in Fokus, podporo pa je izrazila tudi Slovenska ljudska stranka.
10: Kandidiram, ker preprosto imam rada Maribor. Kot športnica sem predstavljala Slovenijo v svetu. Poznaje sem delala v gospodarstvu, športnih organizacijah ter sodelovala pri oblikovanju športnih politik. Danes pa kot državna sekretarka delujem na področju športa in turizma. Vse te izkušnje so mi pokazale, kako pomembno je povezovati ljudi in ustanove ter skrbeti, da se dogovorjeno tudi izpelje.
7: Med konkretnimi težavami, ki jih zaznava v mestu, je posebej izpostavila prometno infrastrukturo, parkiranje in dostopnost mestnega središča.
11: Uresničite svoje cilje z Grave življenjsko naložbenim zavarovanjem.
12: Izberite pametne naložbe za vašo finančno prihodnost.
11: Grave, zavarovalnica na vaši strani.
13: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
7: Zastoji so na Mariborski vzhodni obvoznici med priključkom Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Tam se boste zamudili približno 15 minut. Zastoji pa so tudi na Štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
14: Nepremičnine.net.
15: Največja ponudba nepremičnin in novogradenj v Sloveniji.
14: Nepremičnine.net. Nepremičnine.net.
6: V Mariboru, Lenartu 16 stopinj Celzija, v Hrastovcu in Bezeni tudi 16, jutri bo precej sončno, zjutraj in dopoldne marsikje po nižinah megleno, 6 stopinj bo zjutraj do 17, bo potem se grelo popoldne, v soboto bo bolj oblačno, nedeljo spet nekoliko bolj sončno, prijetno jesensko vreme bo v vsakem primeru tudi čez vikend, ko se bo spet se grelo do 17 stopinj.
0: In v Totem studiju Andrej Mernik.
6: Tudi Anja Škrlec nam dela družbo.
7: Zdravo.
6: Malo pa kot vsak dan 15 čez 18. Tudi ekipa totega reporterja Milana malo so bili na iskanju za štajerskimi tartufi, ba je.
7: Aha.
6: O, ja.
16: Vidim, da za svinjo jih ne iščete, verjetno imate psa v avtu, ne?
17: To za svinjo, to je larifari. To so zgodbe. Svinja razrova vse. To moraš vedeti, svinja naredi škodo tu, divje svinje, ker so se razmožile, pač uničijo, ne? Valjda ima voh, pa to samo svinje, ti se ne, moraš navaditi, da kopa, pa je rečeš stop svinja. Ker do življenja svinji ne moreš več stop.
6: Verjetno ne bi obogala, ne? Resne. Ok, pridružimo se še eni zanimivi zgodbi z terena, totega reporterja Milana po treh, totih hitih.

0: Neja je bila to in sam sej na Totem Radiu. 14 minut čez 18, vem, da še komaj čakate novo aktualno zgodbo totega reporterja Milana.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Začela se je sezona tartufov in ko reče kdo tartufi, običajno pomislimo na Istro, kajti tam najpogosteje rastejo. No, to nisem pa vedel, to je bilo veliko presenečenje, namreč, da naj bi rasli tudi pri nas in sicer v okolici Maribora, kjer sem ta trenutek z, kot on sam sebi pravi, najboljšim in najizkušenejšim mariborskim tartufarjem, Habjaničem. Habjanič, torej, dober dan.
1: No, kaj gospod Habjanič, bi ti težko šlo izvikal, kaj?
2: Pardon, rekli ste mi, naj vam kar Habjanič rečem.
1: Ja, on je me za sebe rekel, reči mi gospod Habjanič, seba te imaš neko kulturo. Zdaj Habjanič, kaj?
2: Ja, gospod Habjanič, se opravičujem, tartufi rastejo tudi pri nas.
1: Ja, sigurno. Tartufi rastejo vse posod, ni toliko kot doli, samo kaj pa je zdravo, pa bom rekel tudi do 400 gramov, ne?
2: Pa kvaliteta?
1: Ja, to so črni tartufi, so niso tako dragi kot beli, ampak glej, da se zasluži tudi za preživetje, ali pa še več ima srečo, ne?
2: Vidim, da za svinjo jih ne iščete, verjetno imate psa v avtu, ne?
1: To za svinjo, to je larifari, to so zgodbe. Svinja razrova vse, to moraš vedeti, svinja narej škodo tu, divje svinje, ker so se razmožile, pač uničijo, ne? Valjda ima voh, pa to samo svinje, ti zdaj ne moraš navaditi, da kopa, pa je rečeš stop svinja. Ker do življenju svinji ne moraš reči stop, svinja gre, pravim ti, da ona bo šla z rilcem pa požrla in kak je poškodovan, pa tak vredno skoro nič, ne? Tak da, ajde, pesi še nekak samo, ne?
2: Je torej, da mneva imate psa v avto, ne?
1: Ne, nimam živali pomagačo.
2: Ja, kak pa iščete?
1: Ja, kaj mi za kaj Ferg imamo?
2: Ta gospod tukaj je?
1: Ferg, ja.
2: Ferg išče?
1: Ja, no, mislim, njega imam, Ferg ne pije nekadi, 15 let že, navadil sem ga, dal sem mu kilo, da je pač tartufu, pa je 2 meseca voho in vse to navadiš, ne?
2: To pa je... Milo rečeno, ne navadno.
1: Ni čisto, navadno, ker kaj, da, zakaj bi zdaj bil, vse pa te človek je nad živaljo, se pravi, da mora biti boljši iskalec, ne? Fer, kaj je? Kaj je, kaj?
3: Ne, malo snahodno, samo pa šmerko.
1: Kaj ti si blesal, sem ti rekel, pazi se. Sem ti rekel, če treba kam lekarnim, jaz skupo ne hodi vun, zdaj po toti vlagi. Kaj bi rad na borzi bil, ali kaj?
3: Ja, no tako sem na borzi.
1: Ja, pa dobro, kaj ne bi rad zdrav nič dobo?
2: A, dobro, samo ne bi zdaj rad gospoda, recimo, primerjal, bok ne daj s kako živaljo, recimo psom, ampak ko recimo pes najde tartufa ali pa naredi kaj dobro, dobi nagrado, ne, kaj pa Ferg?
1: No, vse Ferg tudi, dobi, to možeš sproti. Darbo dam, zdaj odvisno, kak je, mam drobiš, srebrne v žepo, pa 5 pa 10 tudi, ne. Je tudi 25 dobo, ne, to bi bil veliki tartuf. Moraš, ne, vedno, nagrada mora biti takoj, ne. Ali kaj si mislil, da vam prekje davam, ali kaj?
2: Ne, dejansko denar.
1: Ja, denar, ja, kaj pa tako, ja. Priden fer, gledaj, to ti bo, ne vem, 18 euro, pa fer dobi 15, ne.
3: E, dole, te je 65, ostane pa zraven hoji samo, kaj?
1: Kopa te od kopa, kdo ti reče stop fer, ti bi tak noter judo, ne vem kam. Kdo ti reče stop fer?
3: No, pa jaz sem ga zvohal.
1: Ti si ga zvohal, jaz ga pa odkopam, spučem in tak dalje, kaj bi rad, 15 dobiš na črno, kaj se te prijavim, kaj?
3: Ful dobim, ja zadnji sem 25 km prehodil, pa 12 euro obozim, dobo.
1: Eni v šolo hodijo toliko kilometrov, pa ne nič dobijo. Tak gleda na to.
0: Dobro, veliko sreče pri iskanju tartufov, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem je toti Milan od krivice do resnice.
3: Zobje so lahko bili poravnani ali pa so ravni, ampak oni grejo po svoje. In rešitev je...
0: 365 vivera vzdrževanje pri VBO. Stanete 150 evrov na leto. Skupna vrednost paketa z vsemi storitvami, popusti in darili pa je 384 evrov.
4: VBO.si, pošiljnica, zavaruj.

0: Legendarni John Sicara, Just Another Day, točno tako kot smo ga poslušali že v začetku 90-ih. To ti radio, to ti TV, jutri se začenja Pivofest in tudi dvoboj med Frasom in Manu ne bo manjkal. Jegra jutrini, medvara jutrini in tako se bova v Hmeljatonu za novega kralja nazaj počesanega pomerila midva s kolegom Markom Frasom, ki je bil, vsaj tako se mi zdi, da lahko razberemo iz tega posnetka, malo nervozen danes.
1: Me zanima tudi, kako se boš spoprijel s temi izzivi, ki te čakajo.
2: Ja, če ne vem, kaj je, tako da ne vem.
1: Ja, pa če pa se ti lahko pripraviš, ne, mentalno. Bolje, daj od sebe nekaj po negative.
2: Zdaj ti povem, Anja, jutri si vprašana. Ne veš... Ne veš, kaj boš vprašala, tako da se pripravi.
1: Ja, mentalno bom zmogla in tako se lahko ti pripraviš.
2: Pa te bom vprašal, kaj je, ne? Da veš v koci zjutro 7-5, 10 minut, pripravljaj se rejši.
3: Anja, ti pa, hodam.
0: Je bilo kar napeto, ne, Frasi Medvar šovu. Ne, zamudite seveda tudi celega podcasta Frasi Medvar šova. Tudi danes na totiradio.si, jutri ob 8 zjutraj pa, torej ta dvoboj Fras... In jaz, kdo bo torej kralj, novi kralj, nazaj počesani. Poslušajte.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Kultnika, v Selnici ob Dravi.
1: Prodajo stopnic, hram kulture.si, prodajni sistem moje karte.si in vsi petroli.
2: Medicinski center Fontana, odlična izbira za vaše zdravje. Vse na enem mestu. Specialistične ambulante, laboratori, center za fizioterapijo in sodobna radiološka diagnostika. Za več informacij obiščite www.fontana.si.
3: Radijska mreža Toti Radio.
4: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
5: Previdno na pomurski avtocesti, kjer je zaradi predmetov na vozišču oviran promet pred Vučjo vasjo v smeri proti Murski Soboti. Tam torej zelo previdno. Zastoj še ostaja, in to krajši zastoj, na mariborski vzhodni obvoznici med priključkoma Maribor Center in Rogoza proti Ljubljani. Do 5 minut se boste zamudili še vedno na tem odseku. 0800 10 55. Če opazite še kakšno posebnost, prijetno vožnjo želim. V Mariboru in v Lenartu 15 stopinj Celzija, v Križevcih pri Ljutomeru in v Radizelu pa 14. Jutri bo precej jasno vreme, zjutraj in dopoldne po nižinah sploh megleno. 6 stopinj bo zjutraj, do 17 se bo segrelo popoldne. V soboto bo nekaj več oblačnosti pri 17 stopinjah, v nedeljo spet več sonca pri prav tako 17 stopinjah Celzija.
6: Moje mesto,
7: tvoj radio.
8: Said, are you gonna be my girl?
3: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.

David Guetta z neverjetno množico, kot vidimo tudi na video spotu na Totem TV na koncertih Never Going Home Tonight. Če vam tudi danes ni za biti doma, zvečer, odlično, imamo predlog, odlična grozljivka, nevidno zlo, vas tudi nocoj

0: 20:45 čaka v Mariboksu.
1: Pa kaj lahko počakaš, da prijem domov, no, pa se v miru
2: Ja, pa kak dolgo tem še čakala, veš, kaki lamp mam, da me bo razneslo, ko si mi kupa murke.
1: Glej, jaz te popolnoma razumem, vem, kak se počutiš, v sebi nosiš osebo, ampak...
2: Bojan! Bojan!
3: A Bojana ni bilo. V temni noči je na zasneženi cesti podrl žensko, ki je pritekla iz gozda.
4: Kaj je bilo?
1: Ne. Ki je baba? Baba!
3: Ležala je v snegu nedaleč od avtomobila. Negibna. Bojan se je zatekel na bližnjo kmetijo, da pokliče pomoč, a na kmetiji je bilo vse prazno in tiho. Tudi mačke so spale.
5: Dober večer.
3: Prazna hiša, na steni pa obešena puška.
1: Pa marš, da nem ki v klet hodov taki bajti pa nadile, gor ga si nor, adijo.
3: Ampak skozi okno je v daljavi videl nekaj, kar mu

osmi film v franšizi Nevidno zlo oziroma Resident Evil. Stara franšiza, nova sveža zgodba. V Mariboxu, če si upate.

0: Ray Dalton, Go That High, to je Toti Radio, to je Toti TV in 7 minut še manjka do 7 zvečer. Andrej, želim lepo toto popovdne. Verjetno je zdaj pri vas doma tudi že kar prijetno topleje, ne? Ker zeblo, o zeblo, nas pa v našem mestu več ne bo. Dejan in Jäger sta vklopila ogrevanje na energetiki Maribor in tak je vse skupaj zvenelo.
1: Tak, Jäger, na tem sva, da dava toploto našim občankam in občanom.
2: Tako, ker zuna je mrzlo. Tako. In čas je, da se zagrejemo.
1: In vedno je tak pri nas na energetiki, da en da komando, en pa izvede. Tako da, Jäger!
0: Še dobro, da ste našla pravi gumb, ne, za vklop. Ok, hvala pubeca, zdaj je kar bolj prijetno. Cel posnetek najdete tudi na naših družbenih omrežjih Totega radija. Lepo idite pogledat, kako odlično sta to opravila. In tudi zdaj je to fajn pogledat, zdaj, ko se vam doma na kauču ni več treba zavijati v deke, ne. Toto popovdne.

0: spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi radio.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
2: Dejan, Ema in Jeger.
3: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka.
4: Točka varnosti na vaših poteh.
0: Tuti Radio Maribor.
5: Ste pripravljeni? Pivo Fest! Ta petek in to soboto med 10. in 21. na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Tekoča osnežitev, presne, klobasice, dirndli, DJ, poskusi, katero najbolje steče, uživaj ob dobri hrani in zabavi.
6: Ja pa pi, kate lapaš?
7: Pi!
5: Po koncu pa nadaljujemo na uradnem afterpartiju v pivnici Zlati Lev. Pivo Fest v Mariboru, vstop je prst.
8: Das der Gurgel nicht verrust.
9: Naj bo letošnja jesen še bolj zelena. Na jesenskem tednu v Mogi vas čaka 20% popust na vse rastline. Od 12. do 17. oktobra v vrtnem centru Moga v Mariboru in na moga.eu. Jesen je čas za sajenje.
0: Radijska mreža Toti Radio.
10: Aktualne prometne informacije na Totem Radio. 0800 10 55.
11: Še vedno ostanite previdni na pomurski avtocesti, ker je zaradi predmetov na cestišču oviran promet pred Vučjo vasjo proti Murski Soboti. Pred Vučjo vasjo torej zelo previdno. 0800 10 55, če na poti opazite še kakšno posebnost, prijetno in varno vožnjo vam želim. V Mariboru, Lenartu in v Benediktu 14 stopinj Celzija, v Ormožu 15, jutri nas čaka precej sončno vreme, zjutraj bo nekaj megle po nižinah in okoli 6 stopinj, popoldne do prijetnih 17. Tudi čez vikend se bo nadaljevalo prijetno jesensko vreme, v soboto bo nekaj več oblako kot v nedeljo, oba dneva do 17 stopinj.
0: In v Totem studiu Andrej Mernik.
11: Lep pozdrav, dobro večer. Toto popoldne gre naprej, tudi ob 19. in imamo za vas še vzpodbudo, da sodelujete pri vijoličnih tamalih, da pošljete še kakšno prijavo, preden bo prepozno, ker jutri dopoldne bo naša Saša že žrebala, v nedeljo je že tekma, tam rabimo vijolične tamale, tako da skupaj kako prijavo naredimo še v nadaljevanju. Zdaj pa nekaj toti hudih hitov z Nelly Furtado, s Kulijom in tudi s Kelly Clarkson. Tukaj je Heartbeat Song. Uživajte!

0: Vijolični tamali, nepozabno doživetje za male navijače našega NK Maribora.
1: Neverjetna dogodivščina bo to za številne vijolične tamale spet v nedeljo, ko bo tekma v Ljudskem vrtu in vi ste lahko zraven oziroma vaši tamali, samo prijavo je treba poslati čim prej k nam ali z SMS-om s ključno besedo oziroma besedama vijolični tamali in vašimi podatki, podatki vašega otroka na 051-220-220 ali pa napišete komentar v našo objavo na našem Facebook profilu Totega radija ali eno ali drugo, kar vam je lažje, kar vam je bliže, ker ne pozabite jutri je petek in jutri dopoldne bo Saša že žrebala v totem dopoldnevu, tako da je skrajni čas, da pošljete prijavo, da bo to še ena nepozabna nogometna dogodivščina v nedeljo tudi za vaše tamale.
0: Vijolični tamali, zavarovalnico Sava.

0: Perfekten Toto hit Justin Timberlake Mirrors na Totem Radio in Totem TV. Ravno pravi čas je ob 19.26, da si vzamemo nekaj minut tudi za Teddyja Swimsa. Teddy Swims je zadnjih 2-4-7 tednov največji nesrečnež na naši lestvici Totih 30, ker nikakor ne pride na vrh in da bi prehitel Shakiro in pa Burna Boya, ne, s pesmijo Daj, daj. Tam je s totim hitom Mr. Know It All in evo, v minuli lestvici v soboto smo Teddyja slišali tudi že z novim totim kandidatom. Perfect Man je toti hit, ki se predstavlja kot toti kandidat. V bistvu pesem, ki jo je napisal sam o sebi in o pritiskih, ki si jih je sam sebi delal, ko je bil naenkrat partner, oče, ko je bil javna osebnost, glasbena zvezda in vse to, kar pač sodi zraven. Kako je vse to opisal v pesmi, pa najbolje, da poslušamo današnjega četrtkovega totega kandidata Teddy Swims in Perfect Man. Uživajte.
1: Dobar večer! Z Andrejem Mernikom in totimi hudimi hiti.

0: Aktualne prometne informacije na Totem Radiju. Nič 8 nič 10 5 5.
1: Če se naveže materija Svimsa, perfektno je stanje tudi na cestah, brez večjih posebnosti, tudi zastojo več ni, o novih radarjih trenutno ne poročate. Če se karkoli spremeni, pa bomo seveda še vedno veseli vašega klica na nič 8 nič 10 5 5. V Mariboru in Lenartu 13 stopinj Celzija, v Svetem Juraju ob Ščavnici in Slovenskih Konicah pa 14. Jutri nas čaka precej sončen dan z meglenim jutrom po nižinah, 6 stopinj zjutraj, 17 potem popoldne. V soboto bo prehodno nekaj več oblačnosti z meglenim jutrom, v nedeljo pa se bo nadaljevalo suho in večinoma sončno jesensko vreme. Oba dneva čez vikend okoli 17 stopinj.
2: Tvoje mesto, tvoj radio. Radio, toti hiti. She said, oh, hi, nice to meet you too. Same najboljši. Od vedno.

Don't you worry, child, na Totem Radio 15 minut še manjka do 20 in ne več toliko tudi do jutrišnjega petka, ko se začenja Pivo Fest jutri in v soboto.

0: na zgornji ploščadi Mariborske tržnice. Lepo jesensko vreme nas čaka in zagotovo bo to še ena odlično uspela prireditev, tako da vas vse vabimo. Bomo pa spet en uvod Pivo Fest naredili s tokratnim Hmeljatonom, ki bo nekoliko drugačen in to predvsem zato, ker bova druga dva akterja. Jutri ni Medvarja, jutri ni Jegra in sva ostala midva z Markotom, s Frasom. In midva se bova pomerila za kralja nazaj počesanega. Kateremu bo to letos uspelo, to bo se lahko spremljali jutri zjutraj od 8 naprej. Ne vema sploh ne, kaj naj očaka, kakšne naloge nam bodo pripravili, tako da ne vem, kaj naj pričakujem, sploh pa dvoboj proti Markotu, ki je vedno fajn, pa umirjen, pa prijazen, ampak bomo videli, če je res vedno takšen. Morda se spremeni v nekaj čisto drugega, ko se mora boriti za naslov kralja nazaj počesanega. Vse to jutri zjutraj torej in nič, moramo se fajn naspati, pa se dobro odpočiti, da bova že na vse zgodaj imela tudi ta prave moči, ne, za dvoboj. Zabavno bo, zanimivo bo, to sem prepričan, zato obvezno naša družba in družba tudi jutranje ekipe, že jutri zjutraj od 5:30 je pa, vsaj tako se mi zdi, bil Marko danes že v Fras in Medvar šovu kar malo nervozen, ko sta ga Medvar in Anja spomnila, kaj ga jutri čaka.
1: Me zanima tudi, kako se boš spoprijel s temi izzivi, ki te čakajo.
2: Ja, če ne vem, kaj je, tako ja, da ne vem.
1: Malo pa se ti že lahko pripraviš, ne mentalno. Malo bolje, daj od sebe ne nekaj se negative.
2: Zdaj ti povem, Anja, jutri si vprašana. Ima, ne, banka, ne veš, ne veš, kaj boš vprašala, tako da se pripravi.
1: Ja, mentalno bom zmogla in tako se lahko tudi ti pripraviš.
2: Pa te bom vprašal, kaj je, ne? Da veš v koci zjutro vse do 50 minut, pripravljaj se rajši.
3: Anja ti pa, hodam.
4: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
5: Vrhunski parketi Šojher.
4: Izdelani v Avstriji.

0: Izjemna balada iz 80-ih, Wicked Game smo poslušali in Chris Isaac je bil z nami tudi glasbeni zbor v totem večeru prinaša veliko za vsa ušesa. Elton John in Dua Lipa imata dobro Cold Heart recimo. In poslušamo jo po 20-ti na totem radiu in gledamo na totem TV, tudi Žan Serčič pride. To sem jaz in to si ti, kar je lepo in kar boli. Njegov plamen in kri med totimi hudimi hiti v današnjem četrtkovem večeru pa tudi Gym Class Heroes in Adam Levine. Naj srce igra tudi v totem večeru, ta pravih ritmi na totem radiu in totem TV. Uživajte še naprej v našem glasbenem izboru in lep večer vam želim, Andrej.
1: Tuti Radio Maribor.
2: iVent, prvi sistem, ki kakovost zraka meri v prostoru, ne v steni.
1: Radijska mreža Tuti Radio.